0: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
1: Ej, ma ti kako greš domov?
2: Ma za TX taksijem.
3: 051-88-4422.
2: ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
4: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
3: Kapris.
5: Kapris.
3: Najdeš tudi na Instagramu, TikToku, Facebooku in YouTubeu.
5: Kapris.
3: Številka ena.
5: Tudi med primorskimi socialnimi omrežji.

0: popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje. Samsung Windfree poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Windfree Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Zanimivo vreme nas čaka v teh dneh, kot kaže, se bo sicer ogrelo tudi danes blizu 30°C, se pa pričakuje ponekod po Sloveniji danes tudi kar velika količina dežja in nevihte, bomo pa imeli najverjetneje tudi pri nas mogoče kakšno posledico tega, ampak šele v četrtek, ko bo zjutraj in v noči srede na četrtek nekoliko bolj oblačno. Trenutno temperature že napovedujejo, kot smo rekli, 30°C, smo pa že na 20°C v Kopru, 12 v Postojni, 22 v Piranu in 12 v Ilirski Bistrici ob železniški progi. Vikend zaenkrat kaže, da bo lep sončen, zelo topo in najverjetneje bo tudi počasi odgnal mogoče napovedan dež za ponedeljek.
2: Uživo iz Kaprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
1: Šestje.
3: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Državni zbor bo na današnji izredni seji odločal o sklepu o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Sindikati so namreč minuli teden vložili pobudo za razpis referenduma, ki pa po mnenju predlagateljev sklepa zaradi davčnih določb v zakonu ni mogoč. KPK je v postopku zoper predsednika vlade Roberta Goloba v povezavi z njegovim počitnikovanjem v hiši poslovneža Tomaža Subotiča v Karigadorju poleti 2023 sprejela drugi osnutek ugotovitev. Tudi ta naj bi bil neuradno za Goloba obremenjujoč. Na KPK so potrdili, da so osnutek dopolnili z dodatnimi dokazi. Številni novomeščani, tudi župan Macedoni, so prepričani, da je izrečena kazen za povzročitev smrti Aleša Šutarja preniska, dobil je namreč dobrih 6 let zapora. In čeprav se je po sprejemu Šutarjevega zakona sprva zdelo, da se varnostne razmire na jugovzhodu države umirjajo, se zdaj med prebivalci spet krepi zaskrbljenost, saj iz romskih naselij ponovno odmevajo streli. Po mestu naj bi se gibala tudi skupina nasilnih mladoletnikov, ki je pred tedni brutalno napadla hišnika osnovne šole. V okviru priprav na izgradnjo novih objektov za energijsko izrabo komunalnih odpadkov v Ljubljani in Mariboru bodo danes mnenja o sežigalnicah na posvetu v kinu Šiška soočili njihovi zagovorniki in nasprotniki. Predstavniki civilne iniciative Kakšno mesto hočemo bodo na ločenem dogodku predstavili alternativne možnosti izgradnji sežigalnic. Izraelske sile so v torek napadle novega vodjo vojaškega krila Hamasa v Gazi Mohameda Odeha, sta v skupni izjavi sporočila premier Benjamin Netanjahu in obramni minister Izrael Katz, vendar nista navedla, ali so ga zadeli. V Mariboru bodo danes razglasili letošnjega dobitnika Borštnikovega prstana, ki velja za osrednjo slovensko nagrado za igralsko ustvarjalnost. Obenem bodo organizatorji predstavili celoten program 61. festivala Borštnikovo srečanje, ki bo potekal od 8. do 21. junija.
4: Ta trenutek na naših cestah vse mirno, tako da srečno in počasi na vaši poti še naprej, če še karkoli nam lahko to sporočite že na znano.
2: 0800 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
5: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
0: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
5: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
5: Veljajo pogoji uporabe.
2: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
6: Če ne pospraviš natikače v omaro do novembra,
7: to je to.
6: Če izrečeš besedo alora vsaj 5-krat na dan,
7: ejo.
6: In če se zjutraj zbujaš s kaprisom,
2: potem si naš.
8: Tako je to.
6: Pa dobro, dobro, naši ste tudi vsi ostali.
2: Iz Kaprisovega studija te tudi danes v živo pozdravljajo Rustja, Manca in Pangos.
9: Dobro jutro.
10: Jutro.
1: Pa so že skoraj 4 minute in pol čas 6, je 27. maj, danes je sreda. Dobro jutro.
11: Jutro.
1: In dobro jutro sem tistim, ki se že odpravljate na pot, novim zmagam naproti, takšnim in drugačnim, ne vem, kakšne ste si zastavili. Mogoče je danes prvi cilj ta, da se v sredi dobro počutite. Spice Girls, tako je zdaj pa Maja Smith.

0: Wannabe, Spice Girls ob 6:50. Če je katera zaplesala, tako kot ona v video spotu, potem je to pravo jutro.
1: Moja, da se kaj zlomimo.
0: Imamo kakšne povoje, kakšne lungete.
1: Imamo
0: vse na radiu, opremljeni. Alora, podlaga pritiče zgodbi, ki vam jo bo Pangos malce bolje predstavil. Kdo je to Jen Gomez?
2: Jen Gomez je ena tiktokerka, ja, ki je v bistvu postala zdaj viralna, ker deli praktične in življenjske pomembno nasvete za zaščito doma v primeru loma. Zakaj je njej zavrjet?
0: Zakaj?
2: Zato, ker je ona leta in leta vlamljala v hiše.
0: A tako,
1: kaj pa,
0: in se je tako ekspozala.
1: Kaj pa, če ona naredi tašne nasvete, da lahko ona še vedno vlamlja? Ha. Da pa si naredi sebi podlago za potem vlom?
2: Ampak potem je prvo njo posumljala.
1: Kaj pa, če on njo plačajo neki vlomilci, zato da daje napačne nasvete? Rad pač razmišljam.
0: Kaj, če bo njen nasvet ne zakleniti vhodnih vrat in ne pustiti ključa v ključavnici?
2: Ma zaenkrat jaz ga nisem zasledil, lahko pa vam jih preberem par, ne?
1: Ajde, me zanima.
2: V glavnem, Jen opozarja, da če vam v hišo vlomijo po dnevi, so prišli po stvari. Če vam vlomijo po noči, pa so prišli po vas.
1: Dobro, v vsakem primeru, kot je to

0: Ve, je prepozno, ko to zveš, je prepozno. Če ti nekdo vlomi, je že konc. Ja. Ja.
1: Tudi če so neposredno prišli po vas, vedo, kje živite in jim je vseeno, bodo prišli po vas.
0: What?
2: To sploh ne govorimo zdaj o vlomi hiše, zdaj govorimo že o ugrabitvi ljudi.
0: Ja.
2: To je šlo malo v drugo skrajnost.
1: Oni, če pridejo pač v hišo in vas tam najdejo, vas lahko tudi vzamejo. Ne?
2: Ja, okay.
1: Ne bodo vzeli samo stvari, lahko tudi vas vzamejo. Mm. Potem, če
0: nas
1: imate...
0: bodo hitro vrni. Ja, povej.
1: Ok. Svetovala je, naj si takoj ljudje umislijo luči s senzorjem gibanja.
2: Ja.
1: Jih kupite in namestite po vsej hiši. Potem pa, če imate recimo dva nadstropja, ostanite v zgornjem nadstropju.
2: Kaj se mi ne da gor po stopnicah, lomilcem?
1: Je, da imaš bolj nadzor nad situacijo.
2: Ne bom hod v gor.
0: Skočiš z balkona, wow!
1: Če je vlomilec, pride v hišo, takoj pokličeš policijo, halo? Ja, to je itak, vključiš alarme, luči, alarm na avtomobilu, to zna vse odvrniti vlomilce. In pa pametno je tudi imeti rezervne ključe od avtomobila v spalnici.
0: Ja. Aha, da, če
1: da
0: potem
1: pol ti izvizneš, ne?
0: Okay.
1: Nekam drugam. To je to v bistvu.
0: Ma dobro, zdaj bi jaz povedala, kaj svetuje Anita Leskovec z bolnicijske uprave Koper. Ona svetuje, da naprimer ti, ko greš na dopust, da pač poveš sosedom, da greš na dopust, zaradi tega, da pridejo vsako toliko pogledat.
2: Nikomor drugom.
0: Potem ne spravljaš ključ pod predpražnik, ko smo to včasih delali, niso več 90 žal. Ne. Potem, da pustiš prižgano kakšno luč, da pač vlomilec misli, da je nekdo doma. Ne. Ker pač upamo, da je prišel samo po stvari, ne dejansko po ljudi. Tako tašne stvari, ne?
1: Kaj pa če...
0: Ne objavljaš na socialnih omrežjih, da si šel na dopust?
1: To vsi delamo.
2: Ne, to objaviš, ko priješ do
0: posta. Ko priješ domov.
1: A, okej. Okay.
0: Ja.
1: Šmar.
0: Če pač to govorimo, če v primeru, da res ni nikogar doma, ne?
1: Ja, pa prijo po tebe. Ker misle, da si...
2: Oni
1: živejo,
2: da si na dopustu. Pa kdo bo
0: po tebe pršil, dej, pangos.
2: Oni te čakajo, ko priješ, a, ste priješli domov, zdaj vas ugrabimo.
1: To bi zdaj ful na strano. Mene bi marsikdo hotel ugrabiti, okej? Okay?
2: To je res.
0: Ma tudi marsikdo bi hotel vrniti.
1: To je tudi res. Ampak nima veze.
2: Ajaj, dobro. Od sebi sonca in Joker Out, njihova nova, kmalo na playlisti, še prej pa Somber in Undressed, torej 6.14, 27. maj, sreda je danes in tudi danes lovimo nalepkarje.

0: Čakra, odino od sebi sonca. Mislim, da sonca v teh dneh je že zelo, zelo veliko, tako da če ga bomo še dodatno klicali, ni čudno, da se bo potem situacija samo še pregrela. Obetajo nam samo še više temperature in pravijo, da že tako smo šli kar nekaj stopinj Celzija prek tistega, kar je normalno za te čase. Kaj pa, kar se tiče prometa, je tudi to povečano?
1: Mislim, imamo že na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru nekaj zastojev, kot tudi mimo Vrhnike, se pravi proti Ljubljani. Tam je ta trenutek 2 km dolg zastoj. Ni hudo, ampak zna biti.
0: Ampak že.
1: Ostati. Ja.
0: Dobro, nič o samicu, vse in da večje sočane še kaj opazite. Mi smo na voljo že čez nekaj trenutkov ena poletna. Don Henley. Fantastičen komad z leta 1984. Ena od dobrih idej za vse mlade, ki se boste kdaj lotevali svojega benda, naredite priredbo te skladbe, pa vas se boste zabavali.
2: Kapris in Mol v tem tednu točita brezplačno.
3: Hvala Kapris, hvala Mol za natočeno gorivo.
4: Zahvaljujem se Kapris ekipi za gorivo, zelo bo prišlo prav, še posebej teh časih, ko grejo cene gor in res hvala fantje in dekleta.
5: Hvala Radio Kapris, prav sem gledala, kaj ta avto zad za mano čaka, ker sem ravno po radiju slišala, zdaj gremo v Izolo.
6: Nalepko sem si nalepila, ker obala je zakon in sem ful vesela.
7: Hvala Kapris, hvala Mol za natočeno gorivo.
8: In nalepke pa manj za to gor, ker vem, to je že leta in leta traja to.
7: In otroci so jo izbrali in so izbrali tisto, ki mi je najljubša in to je Košemona.
2: Če te na poti ustavimo z novo Frontero iz Opel Autoval iz Koper, nam pokažeš nalepko zvestobe. In takoj zatem že tankaš na bencinskem servisu MOL. Preveri več na radiokapris.si. Prijatelji akcije, Opel Autoval iz Koper in bencinski servisi MOL.
9: Dobrodošli v AMZS.
10: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
11: Rusitech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitech.si.
12: Ko se zamaši, odmaši Pikasi za čiste cevi in brezhiben pretok, kjerkoli ter kadarkoli. Odmaši Pikasi 0806074.
13: Upelmanova dizajner Village prihajajo Crazy Days. Od 28. maja do 2. junija vas čakajo nori popusti do -50% na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com. Ne zamudite!
14: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
15: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
16: Omogočite počitnice vsem otrokom.
15: Več o humanitarnem programu
17: www.zpms.si.
18: Kapris retro.
19: In to so Kapris 80.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Alora, danes nas čaka še en res skrajno poletni dan, tudi danes do 30, trenutno jih pa imamo že 20 stopinj pred banko v Ankaranu in morje vabi svojimi skoraj da že 23 stopinjami vse tiste lačne nekega jutranjega kopanja. Izkoristite priložnost, dokler ima morje pod 25, ker takrat je še sveže.
0: Naj se igra začne! Baby Sand pesek za peskovnik je fin, čist in primeren za brezskrbno otroško igro na domačem vrtu ali igrišču. 25 kg po posebni ceni, samo 3 evre, le ta teden v Bauhaus Koper. Ustvarite popoln kotiček za najmlajše. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: Vse, kar morate vedeti o dogajanju v naših občinah. V eni minuti.
3: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. V ponedeljek bo zopet začel veljati poseben prometni režim na Pristaniški ulici v Kopru. Četrto poletje potopnega valja so nadgradili z nekaterimi novostmi, ki bodo voznikom še dodatno omejile vožnjo ob mestni promenadi. Zapora od križišča s Piransko cesto do priključka ulice Belveder na Ukmarjevem trgu bo veljala ob sobotah in nedeljah med 9. in 2. uro naslednji dan, po novem pa tudi ob delavnikih med 21. in 2. uro. Za kratkotrajne postanke v mestu je od ponedeljka do sobote na voljo enourno brezplačno parkiranje v parkirni hiši Belveder, ob nedeljah pa sta brezplačni kar 2 uri parkiranja. Za lažje premikanje po mestnem središču in manjše dostave pa je na voljo brezplačna kurjerca. V organizaciji študentske organizacije Univerze na Primorskem bo danes potekala Čista mokra desetka 2026, največji športno-zabavni dogodek za študente na obali. Dogodek bo potekal v Centru za šport na Mivki v Kopru, začetek pa je predviden ob 14. Mokra desetka tudi letos prinaša študentsko otvoritev poletja z razgibanim športnim in zabavnim programom. Več predsednik ŠOUP-a Alen Mujkič.
4: Pripravili bomo turnir odbojke na Mivki, turnir nogometa na Mivki, beerpong turnir, seveda pa bojo še druge aktivnosti kot body zorbing, XL, pikado, supi in pedalini, vlečenje vrvi, odbojka z nogo, nogomet na milnici in seveda stojnice naših partnerjev, med katerimi bo to i Kapris. Lahko pride kdorkoli ima čas ta dan. Letos bojo za najboljšo energijo seveda poskrbeli en in edin DJ Vuki. Čaka nas prav posebna novost tega leta, torej nastop skupine Kingston v dnevnem delu in seveda brez njih ne gre, Mambo Kingsi skrbijo za večerno najboljšo atmosfero.
1: Oljala, že kar nekaj stoji na primorski avtocesti in sicer od Kopra proti Ljubljani priključek Vrtnika, 12 km že dolg zastoj, 10 minut tudi zamudo na vaš cilj, pa od Ljubljani proti Kopru 2 km dolg zastoj, tako da dejte biti previdni pa počasni, če pa še karkoli nam pa lahko to sporočite že na znano.
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
5: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
6: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
7: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Koper. Danes jutraj na Kaprisu z vami Rusja, Manca in Pangos.
1: Zdaj, danes na veliko zehamo. Še 34, sreda je 27. maj. Prav feeling zunaj je, da je res julij, avgust, že ne?
8: Ja, prav je, ja.
1: In tako kot se vreme seveda prilagaja, oziroma se mi moramo njemu, tako se tudi astrološka, bom rekel, dogajanja občuti na trenutke. Ne vem, če veste, kaj prihaja, ampak vam povemo mi takoj po dveh hitih. Rob Thomas, Lonely No More, tako zdaj pa Kygo and Khalid, Save My Love. 6.35, dobro jutro.
8: Jutro.

0: Rob Thomas, Lonely No More ob 6.41. Upam, da tudi vi niste sami, če pa ste sami, je včasih to tudi dobra odločitev. Dobra, kako bi se rekel, situacija, ki se ti lahko zgodi s kom, je lahko da malce nepredvidena. Ampak, če si pa sam, ne, si mogoče v dobri družbi sam sabo lahko tudi, ne?
1: To pa paše kdaj.
0: Paše včasih, ne, vidim, ja. Čisto sam. Ampak mi smo danes v vaši družbi, tako kot vsako jutro, 27. maj pa prinaša predvsem to, da bo konec maja, torej že konec tega tedna, prišla še ena polna luna, v maju mesecu že druga, kar se pač tako obrnilo. In pravijo zaradi tega strokovnjaki, da bo čustveno intenzivno obdobje zaradi vpliva te polne lune in astroloških premikov. Namreč v ospredju bodo odnosi, notranji nemir, pomembni uvidi ter zaključevanje starih vzorcev. Pango, smaš ti kakšno stari vzorec za zaključiti?
1: Ne, mislim, kako misliš, tipo v igrici? Ne?
0: Ne.
1: Ne? Ko pa? Starozorec.
0: Starozorec, da imaš neke navade ali pa neke stvari, ki jih nosiš za sabo, pa se jih moraš rešiti mogoče.
1: Ham. Ma ne, vse si cool.
0: Ti si fajn sam sam.
1: Ja, sem fajn.
0: No, ker največ to naj bi bil čas za iskrenost do sebe.
1: A?
0: Ja, da si iskren do samega sebe, da poslušaš svojo intuicijo, da umirjaš tempo in lahko potem impulzivne reakcije namreč hitro povzročijo napetosti. Hkrati pa to obdobje prinaša možnost osebnega reseta.
1: Aha.
0: Torej, mogoče se boš mogel iskati z eno iglico in majhen gumbek nekje na sebi, da stisneš gumbek reset za več kot 10 sekund. Kje je ta luknica za gumbek reset? To pa ne vemo.
1: Vem, na kaj misliš, ajde, vem.
0: Jaz nisem nič pomislil.
1: Ja,
0: jaz sem samo prebral, kar so rekli strokovnjaki, astrološki. In da pač bo treba iskati gumbek za reset. Zdaj, kje ga boste našli, ponovadi je to ful težko stisniti, boste pač... Zdaj, kjerkoli pač že je ta gumb, mogoče je to obdobje, ko ga morate stisniti, da resetirate vse skupaj. 15 do 7 in po dveh hitih prelistamo Primorske novice.
1: Samo ne prav stisni.
0: Nekateri to ni paše pred tak reset. Gon, gon, gon in potem še jump back.

0: Jump in Van Halen ob 10:50. Dobro jutro sem skupaj. Kam se odpravljate, ne vem, bo pa Pangos povedal, če imate kaj na poti.
1: Imajo, sigurno vsi tisti, ki se peljejo proti prestolnici, tam je zastoj že dolg 10 km, 20 minut zamude od priključka Vrtnika naprej. Prav tako se zatakne tudi od Ljubljane proti Kopru, uvoz Postojna, tam je zaradi del popolna zapora, je pa tudi gneča približno 2 km, se pravi proti Kopru. Drugi posebnosti ni, če pa slučajno karkoli se zgodi, smo tu.
0: Dobro. Počasi previdno in strpno, torej kaj so pa pri primorskih novicah pripravili za vas? Pripravili pri primorskih.
2: Danes v primorskih preberite.
0: Torej, topni val na pristaniški ulici v Kopru bo to poletje aktiven prav vsak večer. Koliko časa bo katastrofalna demografska slika lahko še podpirala razvoj gospodarstva, sprašujejo. Pa tudi, da svetniki v Šempetru so potrdili nov podrobni načrt za industrijsko cono Lavžnik, ki bo omogočila širitev dejavnosti tamkajšnjih podjetnikov. Po prvotnem oklevanju je Robert Carvely s tožilstvom sklenil sporazuma o priznanju krivde, kazen bo odslužil z vikend zaporom. Bomo turisti hodili v prazna mesta gledati druge turiste, sprašujejo. Več o tem v primorskih.
3: Ja, 18. julija je odr Capri Summer Arene že razprodal Jakov Jozinović. Dodatni datum 19. julij, Ukmarjev trg, Koper.
4: Jakov Jozinović.
3: Karte so na voljo na Eventimu.
5: O, koga se vidi, kam greš?
6: Ma, auto peljem na tehnični.
5: Ma, greš v pravo smer, kaj niso tehnični na drugem koncu Kopra.
6: Jaz grem v Emil Frey Autocenter. Imajo vse na enem mestu, tehnični, registracijo in avtomobilska zavarovanja.
5: Emil Frey Autocenter, ma kje točno je?
6: Na Vojkovem nabrežju 32. Emil Frey Autocenter, tehnični pregledi Koper. Vse, kar vozniki potrebujete.
7: Vsak ponedeljek prihranite 5% popusta v Tuš Cash & Carry za komitente, oblastnem komisioniranju, prevzemu in takojšnjem plačilu. Pogoje koriščenja preverite na tuš.cc.si. Tuš Cash & Carry, vaš partner v poslu.
8: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
9: Obesta v sredo, še posebej druga.
8: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,30 €. Super sreda, super cena.
10: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 €, presegamo vsak dan in posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
11: Opremljam apartma.
12: Opremljam apartma.
13: Opremljam apartma.
11: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
12: Posteljnina Bound.
13: Posteljnina Bound.
11: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na Industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.
14: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kijo. V avtocentru je rep Izola.
15: Vina Koper Live. In legendarni Toni Cetinski. Večer poln čustev, energije in nepozabnega vzdušja pod zvezdami. Toni Cetinski. Za nalezljive ritme bo poskrbel tudi Boka Konja. 19. junij. Vina Koper Live. Vstopnice na Eventimu.

0: nakup.
1: Modri fon. Ma je čas za pametno izbiro.
2: Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi naj ali super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
3: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Koper.
4: O, ma si vidu to, kakšne popuste imajo v optiki moje minus lete.si Koper.
5: Ma noro, res, do 40% dol.
4: O, lahko pa tudi eno očala kupiš in druga dobiš za stojn.
6: Mega, že danes obiščeva optiko moje minus lete.si.
7: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si.
8: Kje lahko dobiš vse za streho?
9: Tehnomarket je pravi plac zate. Tam najdeš strešne panele, žlebove, pločevino in ves potreben strešni material. In če ti ni všeč ravna pločevina, ti jo uvijajo po tvoji želji. Tehnomarket Koper. To je to.
10: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
11: To je jutro na Kaprisu.
12: Kapri. In tu so Rustja.

0: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Tudi danes bo še en vroč dan, najverjetneje tudi danes okoli 30, sicer bo mogoče kakšen oblaček več kot v preteklih dneh, ampak tudi jutri bo podobna zgodba, da ne govorimo za petek in soboto, ko se obeta še več sonca in še više temperature. Na glavnem v tem trenutku imamo 20 stopinj v Ankaranu, kakšno stopinjo manj sicer na Kozini, imamo pa še vedno tudi 19 v Luciji in 12 v Ilirski Bistrici.
2: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
3: Uživo iz Kamprisovega studia na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
1: Sedem.
4: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Državni zbor bo na današnji izredni seji odločal o sklepu o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Sindikati so namreč minuli teden vložili pobudo za razpis referenduma, ki pa po mnenju predlagateljev sklepa zaradi davčnih določb v zakonu ni mogoč. KPK je v postopku zoper predsednika vlade Roberta Goloba v povezavi z njegovim počitnikovanjem v hiši poslovneža Tomaža Subotiča v Karigadorju poleti 2023 sprejela drugi osnutek ugotovitev. Tudi ta naj bi bil neuradno za Goloba obremenjujoč. Na KPK so potrdili, da so osnutek dopolnili z dodatnimi dokazi. Številni novomeščani, tudi župan Macedoni, so prepričani, da je izrečena kazen za povzročitev smrti Aleša Šutarja preniska, dobil je namreč dobrih 6 let zapora. In čeprav se je po sprejemu Šutarjevega zakona sprva zdelo, da se varnostne razmire na jugovzhodu države umirjajo, se zdaj med prebivalci spet krepi zaskrbljenost, saj iz romskih naselij ponovno odmevajo streli. Po mestu naj bi se gibala tudi skupina nasilnih mladoletnikov, ki je pred tedni brutalno napadla hišnika osnovne šole. V okviru priprav na izgradnjo novih objektov za energijsko izrabo komunalnih odpadkov v Ljubljani in Mariboru bodo danes mnenja o sežigalnicah na posvetu v kinu Šiška soočili njihovi zagovorniki in nasprotniki. Predstavniki civilne iniciative Kakšno mesto hočemo bodo na ločenem dogodku predstavili alternativne možnosti izgradnji sežigalnic. Izraelske sile so v torek napadle novega vodjo vojaškega krila Hamasa v Gazi Mohameda Odeha, sta v skupni izjavi sporočila premier Benjamin Netanjahu in obramni minister Izrael Katz, vendar nista navedla, ali so ga zadeli. V Mariboru bodo danes razglasili letošnjega dobitnika Borštnikovega prstana, ki velja za osrednjo slovensko nagrado za igralsko ustvarjalnost. Obenem bodo organizatori predstavili celoten program 61. festivala Borštnikovo srečanje, ki bo potekal od 8. do 21. junija.
5: Še vedno na primorski avtocesti zastoj pred postojno proti Kopru ter med Vrhniko in Brezovico proti prestolnici. Ta je sicer daljši, 11 km je dolg, pa 15 minut tudi samo da na vaš cilj. Srečno in počasi.
3: 0800 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
6: Dobro poletje se ne zgodi po naključju.
0: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz udobja vašega doma. Za poletje po vaše.
6: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
6: Veljajo pogoji uporabe.
3: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
7: Dobro jutro!
8: Če se zjutraj jeziš nad gnečo in te v slabo voljo spravlja iskanje parkinga.
7: Samo pomisli na tiste, ki se v Milanu čez gnečo vsak dan prebijajo v povprečju kar 150 minut.
3: Zelo veseli, da smo doma na obali. Vas to jutro živo pozdravljamo z Radija Kapris.
7: Dobro jutro.
9: Jutro.
7: In v tvoji družbi tudi danes Rustja, Manca in Pangos.
1: Drži, tukaj smo. Čeprav Mance ni. Mance je pravkar krenila.
5: Je šla.
1: Je šla z novo Opel Frontero iz avto Valis Koper, skupaj z Denis na krovu proti novim nalepkam.
5: Še en dan, ko Opel Frontera vozi sama.
1: Ma da.
5: A ne morem, Mance. Pa če resno, vse si snemal, vse si bil na posnetku.
1: Vse si jih videl,
5: no. Šle.
1: A, no. V glavnem, kar je point, je to, da trenutno se vozita po območju, bomo rekli, Kopra. Kar pomeni, da na tem območju boste vsi vi, ki imate nalepko na zadnjem delu avtomobila, potencijalni dobitniki brezplačnega goriva na Molu.
5: Jo,
1: tega ne gre zamuditi. Mi čakamo, da zazvoni telefon, medtem vam damo Lady Gaga in The Dead Dance. 7:07. Dobro jutro.
5: Jo.

0: in se vozimo dejansko ponovno spet mimo studija, ker smo naredili cel giro okrog Kopra z Denis in voziva za modro dačo Docker, to je v bistvu tašne modre barve, kot je tudi naš avto, ima nalepko Brižna moja Istra in dejansko niti ne vozimo za njo, če sem čisto iskrena, ampak vozimo usporedno in mahamo gospodu in gospe, ki sedita in nam že mahata nazaj, zato ker točno veste, zakaj jo ustavljamo, namreč podelili bomo brezplačno gorivo skupaj z Molo in mi bomo se nekje varno ustavili, sta starejši gospod in gospa, tako da bomo videli, kdo sta, kam se vozita in zakaj sta si nalepljena lepko Brižna moja Istra.
1: Dobro, super smo začeli. Hvala, Manca.
0: Prosim, čau.
1: Se slišimo kmalu, torej. Evo ga, na. Akcija na vse zgodaj zjutraj. Torej, po Kopru smo, iščemo nalepkarje in kmalo bomo nekoga spoznali, predvsem osebo oziroma dve osebi, ki bosta brezplačno natankali gorivo.
2: Prijatelji akcije. Opel Autoval

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops.
0: To the flow now, ooh.

0: učinek.
1: Texas Hold'em Beyoncé. 27, še vedno se varno ustavljajo, kdo veče je manca uspelo uloviti vozilo in osebe, ki bodo brezplačno tankali gorivo. Upajmo. Kaj pa ti vidiš na cestah, ti ki vidiš vse?
2: To, kar vidim, je, da na regionalnih cestah od Pregari proti Harijam, se pravi na Bistriškem, tam je zaradi delo viran promet, pa tudi Ilirska Bistrica, Jelšane, podobna situacija, kot tudi Postojna, Arakov, Škocjan, potem pa na primorski avtocesti 11 km dolg zastoj, pa enih 15 minut za moderno pašci.
1: To bom peljal na sprehod v Škocjan. Drugače pa, morate vedeti, da kmalu bo manca spet poklicala, medtem pa... Charlie Brown. Si gledal resenke o Charlie Brownu?
2: Nope.
1: Nisi? Se poznaš, ko imate tako plejo?
2: To pa ja.
1: No, vidiš, evo. In to slišimo kmalu, že čez nekaj trenutkov.
3: Kapris in Mol v tem tednu točita brezplačno.
4: Hvala Kapris, hvala Mol za natočeno gorivo.
5: Zahvaljujem se Kapris ekipi za gorivo. Zelo bo prišlo prav, še posebej teh časih, ko grejo cene gor. In res hvala fantje in dekleta.
6: Hvala Radio Kapris. Prav sem gledala, kaj ta avto zad za mano čaka, ker sem ravno po radiju slišala, zdaj gremo v Izolo.
7: Nalepko sem se nalepila, ker obala je zakon in sem ful vesela.
8: Hvala Kapris, hvala Mol za natočeno gorivo.
9: In nalepke pa imam za to gor, ker vem, to je že leta in leta traja to.
8: In otroci so jo izbrali in so izbrali tisto, ki mi je najljubša in to je Košemona.
3: Če te na poti ustavimo z novo Frontero iz Opel Autovalis Koper, nam pokažeš nalepko zvestobe. In takoj zatem že tankaš na bencinskem servisu MOL. Preveri več na radiokapris.si. Prijatelji akcije Opel Autovalis Koper in bencinski servisi MOL.
10: Koper ima novega kralja, Burger King v centru Planet Koper. Četrtek, 28. maja od 16. ure dalje. DJ, stand-up in legendarni Whopper gratis za prvih 100 obiskovalcev. Burger King Koper. Uživaj po svoje.
3: Najbolj priljubljen band v regiji se vrača na Obalo. Na oder Kapris Summer Arene 17. julija prihajajo Dubioza kolektiv.
11: Ukmarjev trg, Koper.
3: Vstopnice na Eventimu.
12: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unita v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazza Unita.
13: 30 let nema juge. 40 let osmica krmac. 30. maj velika fešta.
14: Dnevno dogajanje od 14. ure dalje. Istrska kulinarika z osmico krmac in tedaž Pražin Korte. Brezplačno striženje z Barbrian.
13: Istrske igre mora. Vlekli bomo špoh buž od Formantona. Za glasbo bodo poskrbeli
14: DJ Elvis,
13: Grešni Kozli,
14: muzika Sveti Lazar Boršt,
13: Luigi,
14: Stevo Vujić,
13: Oktet Taljaš.
14: Na velikem odru skupina Gedore in koncert skupine
13: Nemme Jugan. Maj, osmice karma z Bertoki, fešta po dolgem na počes.
15: Zaprite oči, začutite von morja in okusite Istro. Pomol okusov vas v soboto 30. maja vabi v Izolo na kulinarično doživetje ob morju, ker boste okušali vse, od morskih specialitet do dobroti zaledja. Ne pozabite, seboj prinesite svoj kozarec in nazdravite trajnostno. Več o pomolu okusov na visitizola.com.
16: Veliki popusti na vozila Opel iz Zaloge. Obiščite Opel Center Auto Aktiv Koper in odpeljite izbrani model vozila Opel iz Zaloge po akcijski ceni. Vabljeni!
15: konopljinsvet.si. Naravni izdelki industrijske konoplje iz Doline Dragonje. Za vas in tudi za vašega hišnjega ljubljenčka. konopljinsvet.si. Vaša vez z naravo.
17: Prenavljate kopalnico ali zbirate ploščice za nov dom? Obiščite prenovljeni salon Simak Keramika na Škofijah.
18: Velika izbira keramike in kopalniške opreme. Pridite po ideje in izberite vašo keramiko.
17: simak-keramika.si.
19: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
0: A veš, kaj imata skupnega GoOpt in tvoj bivši?
20: Nočem vedeti.
0: Oba se občasno pojavita na tvojem naslovu.
20: Ampak GoOpt je vsaj dobrodošel.
0: GoOpt, vedno dobrodošel prevoz do letališča. Rezerviraj na goopti.com.
21: Po Primorsko! Klapa dobrih okusov vas vabi na vinsko-kulinarično doživetje v Koper. Pridružite se nam na tržnici v Kopru v soboto 30. maja od 9. do 13. ure. Na pokušino bodo izbrane dobrote iz mesnih jedi in mesnin, mlečnih izdelkov, ribih jedi, sade in zelenjave, testenin ter sonca polna primorska vina. Pridite in okušajte dobrote primorskih živilskih podjetij in zadrug. S klapo dobrih okusov razvajajte svoja čutila in uživajte po primorsko. To soboto na tržnici v Kopru.
22: Vabljeni v Kosovelov dom Sežana na glasbeno gledališko uprizoritev Daj mi besedo, osrednji dogodek Kosovelovega leta. Doživite poezijo Srečka Kosovela, ki na odru postane živa izkušnja časa, prostora in človeka. Daj mi besedo bo na sporedu od 27. do 29. maja, vstopnice pa so že v prodaji na kosovelovdom.si.
23: V Pelmanova Designer Village prihajajo Crazy Days. Od 28. maja do 2. junija vas čakajo nori popusti do -50% na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Preverite sodelujoče trgovine na pelmanovadesignervillage.com. Ne zamudite!
24: Kapris.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Na placu po Petrah jih imamo trenutno 22 stopinj in če vam povem, da ima morje trenutno 23 stopinj, potem veste, v katerem letnem času smo. Skratka, izkoristite in eno in drugo temperaturo, mogoče tudi te oblake gre danes izkoristiti, če imate kakšen opravek na odprtem, da vas slučajno ne zažge. Če pa že morate vam na odprto, ne pozabite tudi kreme za sončenje in kaj dobrega osvežilnega in osvežujočega pravzaprav za pit. Za vikend in v tem tednu bo pravzaprav še vedno zelo, zelo vroče.
0: Naj se igra začne! Baby Sand pesek za peskovnik je fin, čist in primeren za brezskrbno otroško igro na domačem vrtu ali igrišču. 25 kg po posebni ceni, samo 3 evre, le ta teden v Bauhaus Koper. Ustvarite popoln kotiček za najmlajše. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: Vse, kar morate vedeti o dogajanju v naših občinah. V eni minuti.
3: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Avstrijski predsednik Aleksander van der Belen je soprogo Doris in prijatelji praznični binkošni most preživel na Krasu in v slovenski Istri. Priljubljeni in umirjeni avstrijski politik, sicer univerzitetni profesor ekonomije in nekaj časa tudi vodja zelenih, je na predsedniškem mestu že od leta 2017. Ob prihodu v Slovenijo so najprej obiskali Ljubljano, nastanili pa so se v Izoli. En dan so preživeli na Krasu, v Tomaju so se poklonili spominu na Srečka Kosovela, okušali pršut in vina, se sprehodili po Štanjelu in tamkajšnjem Ferarijevem vrtu. V nedeljo so si istrska mesta in morska obrežja ogledali z ladje, včeraj pa so bili na celodnevnem izletu v notranjosti slovenske Istre. Na kratko se je v Izoli oglasila tudi slovenska predsednica Nataša Pirc-Musar. V Sežani bo nocoj osrednja prireditev letošnjega leta Srečka Kosovela. Vlada je leto 2026 razglasila za leto v pesnikov spomin zaradi stoletnice njegove smrti, ki mineva ravno danes. Slovesnostjo Daj mi besedo, ki bo potekala v Kosovelovem domu v Sežani ob 20. uri in se je bo udeležila tudi predsednica republike Nataša Pirc-Musar, ki bo slavnostna govornica, bodo prireditve ob jubileju dosegle vrhunec.
4: Še vedno imamo nekaj del na cestah in sicer na cesti Rakov, Škocjan, Postojna, pa tudi Ilirska Bistrica, Jelšane, kot tudi pregarje Harije na Bistriškem. Na primorski avtocesti ta trenutek od priključka Vrhnika proti prestolnici 11 km dolg zastoj 15 minut zamude. Imamo pa tudi od Kopra proti Ljubljani pred priključkom Kozina zastoj, tako da tam dejte biti strpni in previdni, če še karkoli pa nam lahko to sporočite.
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč kaprisovih prometnih informatorjev. Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
5: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefineni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov. Bonom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapelite iz povprečja. Nissan.
6: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
2: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper. In tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
1: 7.34, malo Street Google nima pojma, a mi imamo Manco na telefonu in to nas tudi zelo, zelo zanima.
2: Kapris, vam ga natoči.
7: Ekola žiga na kvadrat, mi smo se ustavili nasproti Kaprisa in sicer na naši koprski tržnici. Vozili smo za modro dačo Doker, ki ima na levi strani zalepljeno nalepko Brižna moja Istra. In ustavili smo gospoda.
8: Borisa.
7: In gospod?
8: Modro.
7: Evo, torej, mi smo se ustavili, vi imate nalepko Brižna moja Istra. Zakaj ste si nalepili nalepko Brižna moja Istra?
8: Zakaj je dal single.
7: Okay. In kaj pa vam pomeni ta nalepka, torej Brižna moja Istra?
8: Ma, jaz sem ponosen, da sem predvsem domačin.
7: Super. Kam pa ste se odpravljali zdaj, ko smo vas ustavili?
8: Na kavo.
7: Na kavo na tržnico?
8: Na tržnico, ja.
7: Super. Mi, zaradi tega, ker imate nalepljeno našo nalepko, Brižna moja Istra, torej nalepko Radia Kapris, vam podarjamo brezplačno tankanje skupaj z Molom.
1: Bravo.
7: Kako boste porabili? Se boste kam odpravili, boste natankali zdaj, imate zaiti morda na kakšen izlet, imate morda zaiti na kakšen poletni dopust?
8: No ne, prvič, ki bom šel tankat, bom skoristil to peljivo, ne?
9: Nema. Tako je danes bomo šli, ne, da se nam pokvari.
7: Tako, evo, super. Mi smo nagradili, torej naše prve nagrajence današnje, Denis pa se odpravljava že naprej. Tokrat greva malo naprej od Kopra in sicer v drugo stran proti Ankaranu. Tako da, Ankarančani, če nas slišite, če nas poslušate, zdaj je vaš trenutek, mi prihajamo v Ankaran in bomo tam lovili vse naše zveste poslušalke, ki imate nalepko na vašem avtomobilu. In to je to. Se vidimo in verjamem, da ti slišimo kmalo. Čau.
1: Ja, že pričakujemo tvoj klic, Manca, ti kar pokliči, ko uloviš še koga.
10: Prijatelji akcije. Opel Auto Valis Koper in benzinski servisi MOL.

0: Bon Jovin, Runaway, kakšen solo, Richie Sambora. 7.42 na uri in 27. maj danes, v tej sredi pa seveda pritiče še Street z Google nima pojma.
1: Zakaj je že morje modro? Čakaj, da pogooglam.
2: Street Google nima pojma.
0: In še zadnjič na mesec z nami drugi razred osnovne šole Oskarja Kovačiča Škofije. Danes pa seveda, glede na to, da smo že omenili, da prihaja polna luna, se potem pa navadi zgodi, da človek sanja takšne in drugačne stvari. Pa kdo ve, kaj so oni na to povedali?
1: Prvo vprašanje je, zakaj mi sploh sanjamo?
3: Gledamo na televiziji, preden gremo spat, nekaj grdega, pol si to zapolnemo in pol sanjamo po noči in pol nas je strah.
4: Na recimo to, kar si danes delal, ne? Recimo danes, recimo, če sem bila na Radio Kaprisu, recimo bom lahko po noči sanjala o Radio Kaprisu ali pa o... Ko sem bila na kosilu, recimo, ali pa ko sem bila glasbeni, ne?
5: Če sanjamo, ugotovimo, da nič od sanj ne obstaja.
6: Lahko dobimo ideje, kako naslikati kakšno lepo pokrajino, da si jo predstavljaš. En umetnik, ko je hotel kaj narisati, ni vedel, kaj naj nariše, pa je zaspal in je dobil bolj dobro zamisel in jo je narisal.
1: Katere so bile vaše najbolj čudne sanje?
7: Da je prišel volk in med in v našo hišo in pol da pojedu moja mama, mojega tatja in mojega brata.
8: Jaz sem sanjala, da so zamiljeni predsednika in da je naš predsednik Trump. To bi bilo tako slabo.
0: Kaj je še? Kaj ste sanjali?
9: Jaz sem nekaj sanjala, no ne vem kaj.
10: Jaz sem enkrat sanjala, da so prišle kokoške v moje sobo in so pokakala jajca.
11: Jaz sem enkrat sanjala, da smo bili z mojim bratom na dvorišču in me je strela udarila.
12: Sem sanjal, da sem šel po stopnicah in pol sem pogledal, če so zaprta vrata in pol tako eden, tako bum, bum, bum, bum, drama, vrata robotajo in pol pride en razbojnik tle čez vrata.
13: Da, ko sem bila jaz in moja prijateljica Desire, smo bile zraven morja, ne, in je bila žurka, ne, in pol je prišel delfin in je vse ljudi pobral v morje. Da sem jaz ostala iz moje postelje, sem odprla vrata, sem prišla v drugi svet, sem odprla, je bilo neskončno teh vrat, da nisem vedela, kam najiti.
0: Oj. Sanje, takšne in drugačne. No, če slučajno ste v tem trenutku še med spečimi in kaj sanjate, lahko ponovno slišite, kaj so odgovarjali otroci na naši spletni strani, pod Street Google nima pojma, ne bo težko najti, skratka, da lahko poslušate. In lahko si ogledate tudi slike, kako je bilo, ko smo jih obiskali v šoli in kaj vse smo jim prinesli, tudi tokrat seveda z baby centra, kjer so nam pripravili Django in seveda eno žogo, da se bodo lahko igrali v svojem prostem času tam na dvorišču, ki imajo tako veliko in prostorno dvorišče. Super, Street Google nima pojma se vrača tudi na naslednjo sredo, novi otroci, novi odgovori in predvsem nova vprašanja.
2: Street Google nima pojma.
14: Pokrovitelj je Baby Center. Dobrodošli v družini. To je Kampris.
15: My name is Alex Warren and I make music.
16: Ma koša, ragazzo?

0: Rock My Body, We Have Been in Sash. 10 minut je še do 8. Dobro jutro, Pangos.
1: Dobro jutro.
0: Kaj imaš za nas?
1: Marsikaj. Podobna situacija kot nekaj časa nazaj, sicer še vedno imamo zaradi delo viran promet pregari Harije, Ilirska Bistrica, Elšane, Postojna, Rakoš, Kocijan in pa tudi Koper, Ljubljana. Predvsem na primorski avtocesti nastaja nekaj zastojev od priključka Vrhnika proti prestolnici, 9 km ta dolg pa 10 minut zamude. Tako prav od Ljubljane proti Kopru, kilometre dolg zastoj tam pri Postojni se zatakne predvsem. To je pa zaenkrat to, tako da srečno, previdno in pa tudi strpno.
0: Naša Opel Frontera, čisto nova iz Autovalisa, se pelje po Ankaranu. Na lepkari dejte prit ven na cesto, če želite brezplačno tankati na molu. Medtem pa vam damo legendarni hit iz Nove Zelandije v 90-ih. A veš, kaj pomeni OMC? Oni so OMC.
1: Oh my...
0: Ne. Otara Millionaires Club.
1: Ah.
0: Evo, zdaj veš. Zgledam en odrez takih hitov, ki je postal na čisto poseben način. Slišimo kmalo na naši playlisti.
2: Ja, 18. julija je odr Capri Summer Arene že razprodal. Jakov Jozinović. Dodatni datum 19. julij, Ukmarjev trg, Koper.
3: Jakov Jozinović.
2: Karte so na voljo na Eventimu.
4: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
5: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
4: Kazino.si.
5: Varno, zabavno in vedno pri roki.
4: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
6: 20. tradicionalna prireditev v osrčju dežele Terana od 29. do 31. maja vabi na odkrivanje krasa, slovesno odprtje, odprte kleti, vodene degustacije, avtobusni prevoz, kolesarjenje, delavnice, večerni koncert in branč med vinogradi. Več na sezana.si.
7: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec.
8: Porsche Koper.
9: O, ma si videl to, kakšne popuste imajo v optiki moje minus lete.si Koper.
8: Ma noro, res, do 40% dol.
9: O, lahko pa tudi eno očala kupiš in druga dobiš za stojn.
10: Mega, že danes obiščeva optiko moje minus lete.si.
11: Vaš vrt si zasluži najboljše. V kmetijski trgovini Vinja vas čakajo sadike zelenjave in čudovito balkonsko cvetje. Poskrbite za bogat pridelek z namakalnimi sistemi in cevmi za enostavno zalivanje. In ne pozabite, zaščitite svoj vrt pred divjadjo z njihovimi pastiri in opremo za ograjevanje. Kmetijska trgovina Vinja.
12: Kemoplast, svet talnih oblog, parketi, laminati, vinilne plošče, preproge, razstavno prodajni salon Koper. Kemoplast, svet talnih oblog.
13: Odprtje športnega parka Portorož. V petek, 29. maja od 15. ure dalje, vabljeni na veliko odprtje prenovljenega športnega parka Portorož. Čakajo vas vodene aktivnosti, DJ, koncert Masaje, skupina Swank, Flip in Street Food Kotiček. Pridruži se nam v Portorožu in skupaj odprimo novo športno srce mesta.
14: Wine and Spirits v Petram Resort and Residence že tretje leto združuje vrhunske vinarje in destilarne. Uživajte ob dobri kapljici, odličnih koktejlih in bogati kulinarični ponudbi. Pridružite se jim 30. maja med 15. in 22. uro. Vstopnice Entrio ali recepcija hotela. Info reservations afna petramresort.com 052 404 404.

0: pametni nakup.
1: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si.
2: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
3: Zato ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Kalamari, morski junaki, že desetletja kraljujejo istrskim krožnikom.
6: Od 22. maja do 7. junija jih lahko okušate v izbranih gostilnah in restauracijah po celotni slovenski Istri.
5: Na žaru, v pašti, ocvrti, polnjeni ali sodobnim pridihom. Vsak krožnik pripoveduje svojo zgodbo. Okusite morje, doživite Istro. Več na www.lovistria.si.
7: Yeah,

0: Polno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje. Samsung Windfree poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Windfree Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Lepo vreme danes, čeprav smo začeli z nekaj oblaki, temperatura kljub samo je tam, kot je bila včeraj ob tem času, in sicer okoli 23 stopinj trenutno v Kopru, 14 v Postojni, 13 v Ilirski Bistrici in 22 v San Simonu, kjer pa ima morje trenutno tudi 23 stopinj. Vsekakor, če se boste odpravljali danes na plažo, ste prav izbrali, vetra nekega hudega ne bo, tako da se boste najverjetneje morali ohlajati, bodi si z morjem kot senco in s kakšno osvežujočo pijačo. Kar se pa tiče prihodnih dni, jutri mogoče spet nekoliko bolj oblačno, ampak še vedno zelo toplo in sončno. Petek, sobota, nedelja, sonce.
0: Naj se igra začne! Baby Sand pesek za peskovnik je fin, čist in primeren za brezskrbno otroško igro na domačem vrtu ali igrišču. 25 kg po posebni ceni, samo 3 evre, le ta teden v Bauhaus Koper. Ustvarite popoln kotiček za najmlajše. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: Uživo iz Kaprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
1: 8 je.
3: Dobro jutro želim, Jana Pogačnik. Državni zbor bo na današnji izredni seji odločal o sklepu o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Zakon, ki so ga pripravili poslanci NSI, SLS in Fokusa ter Demokratov in Resnice, v luči energetske krize vključuje nižji DDV za osnovna živila in del energentov, prinaša pa tudi sistemske rešitve s področji ugodnejše obravnave malega gospodarstva in tako imenovanih normirancev, davkov in socialnih prispevkov ter zdravstva in pokojnin. V sindikalnih centralah v predpisu vidijo zakon za razkroj Slovenije. Pogovori o kadrovskem razrezu nove vlade so še v teku večinoma za tesno zaprtimi vrati. Stranke so z izjavami skope, včeraj so le v demokratih zatrdili, da zapletov ni, a kot je razbrati iz zakulisnih informacij, so nekatera vprašanja še odprta. Pred vložitvijo liste kandidatov v državni zbor pa morajo stranke imena svojih kandidatov potrditi še na organih. Muslimani so zjutranjo osrednjo bajramsko slovesnostjo začeli praznovanje Kurban Bajrama, štiridnevnega praznika, ki je povezan z romanjem v Meko. Mufti Nevzet Porić je v nagovoru vernikom v Ljubljani poudaril, da ne potrebujemo ljudi, ki vero izkoriščajo za sejanje razdora, ampak voditelje, ki povezujejo in branijo dostojanstvo vsakega človeka. O visokih temperaturah tudi danes poročajo iz Velike Britanije, Irske, Francije, Madžarske, Španije in tudi Italije. Takšne temperature so posledica toplega zraka iz Severne Afrike, ki se zaradi sistema visokega zračnega tlaka zadržuje zlasti nad zahodom Evrope. Šport. Na svetovnem prvenstvu v hokeju elitne skupine v Švici se je končalo predtekmovanje. Po zadnjih šestih tekmah so znani vsi četrtfinalisti, pari so Kanada, ZDA, Norveška, Latvija, Finska, Češka in Švica, Švedska. Kot zadnji so si četrtfinale zagotovili branilci naslova Američani in Švedi.
4: Od Ilirske Bistrice proti Jelšanom, tam zaradi del pomična zapora, prav tako tudi pregarje Harije. Imamo še vedno zastoj na primorski avtocesti, proti prestolnici je ta dolg kar 10 km, kar pomeni 10 minut zamud od priključka Vrtnika naprej. Drugače pa proti Kopru od počivališča Robert Komanda, tam je zastoj dolg približno 4 km. Srečno in počasi.
2: Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
5: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
0: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
5: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
5: Veljajo pogoji uporabe.
2: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
6: Se tudi pri tebi posedanje na terasi ponavadi podaljša kar v naslednjo sezono?
7: Ja.
6: Se med scrollanjem po TikToku ali Instagramu pogosto sprašuješ, zakaj jaz to gledam?
8: Okej, obrijem se še, pa sem pripravljena. Končno.
6: Potem si na pravem mestu.
2: To je vaš najljubši jutranji šov.
9: Dobro jutro.
10: Dobro jutro.
2: In v tvoji družbi Rustja, Manca in Pangos.
1: Danes je 27. maj, je sreda, 4 minute imamo čez 8. in 17. julija Dubioza kolektiv na Ukmarjevem trgu. Potem 18. julija pa razprodan koncert Jakova Jozinoviča.
4: Dobro.
1: Ja, razprodan, takoj.
4: Samo žurkice.
1: Ampak 19. je pa še nekaj vstopnic na voljo. Po mojem nekaj preveč veliko na voljo še, tako da dejte izkoristiti in poslušati njega, ki je pravzaprav začel svojo zgodbo tako. Ko je z Olivero po TikToku pel in napolnil najprej majhne kafiče, pol malo večje kafiče, pol že malo večje odre, do tega, da je pravzaprav razprodal 3 datume v dvorani Tabor, Ukmarjev trg, 1 datum, pa še marsikje drugje je že nastopil. Tako da, zakaj bi zamudili to priložnost in se lahko podružite z Jakovom in z njim zapojete na Ukmarjevem trgu 19. julija, čim prej po vstopnice, če želite sveta priti tudi vi na vrsto. Če ne bo prepozno.
4: Ja, vam bo žal.
1: Preko slej bo tudi 19. julij sold out. Tako da, zakaj bi takrat rekli, evo na, raje kupite, evo na, jih imam.

0: naredili karaoke.
1: Slovenski Bruno Mars. Tako bi bil Janez Venera.
2: Lej, kaj si rekel, da bi jaz bil slovenski Bruno Mars, valjda kličo takoj manca, da reče, da nimam šanse.
3: Kapris, vam ga natoči.
2: Ti si malo predrzen, Pango, zadnji dni. Jetko manca.
4: Ma, ne samo predrzen, dosti si upam, i vem zakaj si upam, veš?
2: Zakaj?
4: Samo zaradi tega, ker mi ni zraven, ma pridem ja. Nazaj.
2: Dobro.
4: Pridem nazaj in to takoj potem, ko ustavimo Fiata, ki vozi pred nami, smo okrog centra Ankarana. Fiat je tašne, bi lahko rekli, bež barve, je Fiat 600.
2: Ja, 600.
4: Tako, in ima dve nalepki, ena je Brižna moja Istra na levi strani od registrske in na desni strani ima Niso lahke ne. Čeprav vidim, vozi en gospod, tako da, če nas slučajno slišite in če ste nekje v centru Ankarana in imate bež barve Fiat 600, alora ustavite se, ker imamo za vas brezplačno gorivo, skupaj z Molom vam ga podarjamo. Za vami vozi en tašna modra Opel Frontera iz Opel Autoval iz Koper, tako da, če nas slišite, dejte nam nek znak, ali ne vem, dej v palce vse štiri, ali prižgite zadnji brisalc, nekaj v glavnem naredite, tako da gospoda čakamo, da nam pomaha. Dej, Denis, potrobi malo, potrobi. Ok, Denis, ne tako močno, no, dej, ajde. Ok, imamo ga, nam že maha, čau.
2: Dobro, čau, komu, nam ali njemu?
4: Ne, obema, okay, mi imamo gospodu in mu kažemo, da naj se nekje varno ustavi, najbolj se bomo ustavili kar v centru Ankarana, ker smo tle blizu, gremo ga spoznat, gremo.
2: Dobro, manca se slišimo kmalu, mi pa torej že kome čakamo, da spoznamo osebo, ki bo brezplačno tankala gorivo.
5: Prijatelji akcije, Opel Auto Val iz Koper in bencinski servisi MOL.
6: Hey, I'm Ed Sheeran, and you're listening to a song called Camera.
7: Obala je zakon.

0: Moving the right direction, če se praviš v pravo smer, lahko nekje srečaš na poti novo Opel Frontero z avto Valisa z številnimi tistimi boni za brezplačno tankanje goriva in danes Denis in Manca v krogu po Ankaranu. In nekoga sta ustavili, kmalo bomo izvedli koga, Pango s time tem povej, če imamo kaj na cestah.
1: Imamo še vedno na primorski avtocesti nekaj zastojev, predvsem proti prestolnici od priključka Vrhnika do priključka Brezovica je tam 5 km dolg zastoj pa 5 minut zamude, prav tako tudi od Ljubljane proti Kopru počivališče Rauber Komanda, počivališče Studenec, 4 km dolg zastoj pa par minut zamude spet tudi tam. In pa še na lokalnih cestah tudi nekaj del poteka od Pregari proti Harijam, poteka zaradi del pomična zapora, prav tako tudi od Ilirske Bistrice do Jelšan in pa tudi še, se pravi, od Kopra proti Ljubljani, ko sem že povedal, pri Postojni in pri Vrhniki. Srečno in počasi.
0: Hvala, Pango, s Manco imamo na lini, pa da vidimo, koga je ulovila.
2: Kapris, vam ga natoči.
3: Žikta, evo, draga moja, mi smo se ustavili v Ankaranu, Žikta. Centru Ankarana, zraven Korte in vozili smo za Fiatom. Dve nalepki ima Brižna moja Istra in niso lahke ne in ustavili smo, gospoda?
4: Vido.
3: Vido, kam ste odpravljeni, kam se odpravljate?
4: V Ljutro, snemanje kolka.
3: Snemanje kolka, ma dobro, tam verjetno imate še benzina.
4: Jojej.
3: Ok, povejte mi, zakaj ti nalepi dve nalepki Radio Kapris?
4: Zato, ker me pjažijo.
3: Katera vam je bolj všeč, niso lahke, ne, ali Brižna moja Istra?
4: Ona, ki sem jemil prej, kdo je mono jutro, je mono anka popodan.
3: Imamo sabo, bomo bomo dali tudi to.
1: Še tretje.
3: A zakaj je naša Istra Brižna?
4: Ma ni več Brižna, danes dalje, ne.
3: Od danes dalje ne, od danes dalje ne. A zakaj niso lahke, ali tako morate iti v Ljutro?
4: Ma, ni tako hudo i dolj.
3: Dobro, ok. Mi vam zaradi tega, ker ste naš zvesti poslušalec, ker ste se ustavili, ker imate dve nalepki, skupaj z Molom podarjamo brezplačno gorivo.
4: Bravo, hvala.
1: Bravo, Vido.
3: Bravo.
4: Veš, daj vas poslušam.
3: Odkdaj.
4: Ja sem višel v Šmarjah.
1: Ma jo.
3: Torej, naš zvesti poslušalec odvedno bi lahko rekli. Kam se boste odpravili s tem benzinom? Kaj, imate kakšen izlet napovedan?
4: Da, nima napovedan, ga bomo pa najdli. Zdaj
3: ga boste napovedali. Kam bi šli?
4: Pretrancu v Šmartno.
3: Super, do Šmartnega bo benzin prišel lik prav. Tako da mi smo ostavili poslušalce tudi v Ankaranu in se odpravljamo seveda naprej. Brezplačno gorivo imamo z Denis, nimamo ga v kanticah, ne, kot pravi vedno Pangos.
1: Laže.

0: bonov še. Tako da dejte se odpraviti na ceste, dejte zalepiti nalepko na vašo zadnjo stran in sledite, kje je naša Opel Frontera iz Opel Auto Valisa Koper, je modre barve in se nas vidi ven. Mene in Denis, ko voziva, zato ker smo bolj veliki zavoziti avto, ali kako že.
1: No ja.
0: Ajde, dej, se slišimo kmalu. Čau, čau.
1: Čau, manca. Pa da si boš pasal tako, da bo bolelo še do tudi, ko
2: manca. Kam bo skanto.
1: Ne vem, kaj bojo, ma te bojo.
3: Prijatelji akcije. Opel Auto Valis Koper in bencinski servis in MOL. Kapris in MOL v tem tednu točita brezplačno.
4: Hvala Kapris, hvala MOL za natočeno gorivo.
5: Zahvaljujem se Kapris ekipi za gorivo. Zelo bo prišlo prav, še posebej teh časih, ko grejo cene gor. In res hvala fantje in dekleta.
6: Hvala Radio Kapris. Prav sem gledala, kaj ta avto zad za mano čaka, ker sem ravno po radiju slišala, zdaj gremo v Izolo.
7: Nalepko sem se nalepila, ker obala je zakon in sem ful vesela.
8: Hvala Kapris, hvala MOL za natočeno gorivo.
9: In nalepke pa imam za to gor, ker vem, to je že leta in leta traja to.
8: In otroci so jo izbrali in so izbrali tisto, ki mi je najljubša in to je Košemona.
3: Če te na poti ustavimo z novo Frontero iz Opel Auto Valis Koper, nam pokažeš nalepko zvestobe. In takoj zatem že tankaš na bencinskem servisu MOL. Preveri več na radiokapris.si. Prijatelji akcije. Opel Auto Valis Koper in bencinski servisi MOL. Najbolj priljubljen bend v regiji se vrača na obalo. Na oder Capri Summer Arene 17. julija prihajajo Dubioza kolektiv.
10: Ukmarjev trg, Koper.
3: Vstopnice na Eventimu.
11: Lakota kliče, imamo odgovor. Dišečo marendo na sončni terasi. Marenda Sanjo Sirk. Majhna restauracija, velika kuhinja. Pa ne spreglej, ob naročilo kosila dobiš gratis kavico.
12: Ponujamo vsak dan sveže domače jedi. V Kopru, v stavbi Rižanskega vodovoda. Poišči nas na Facebooku ali Instagramu. Marenda Sanjo Sirk, dobra hrana, kot jo kuhajo naše ljube none.
10: Izola in obala, pripravite se na nepozabno koncertno doživetje. V soboto, 13. junija, nastopajo legende hrvaškega roka. Prljamo kazalište. Ne zamudi priložnosti za večer pravega rock'n'rolla v Izoli. Sobota, 13. juni, parkirišče pri Ladedelnici. Prljavo kazalište v živo. Vstopnice Entrio.
13: Klop ne izbira. Zato izberi ti.
3: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
13: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
3: Tačka, za brezskrbne sprehode.
14: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
15: Akcijske cene vozil BMW iz Zaloge. Obiščite center BMW Autoaktiv Koper. Izberite svoj model in ga odpeljite še danes. BMW Autoaktiv Koper.
16: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
10: Ne zamudite! Ricky Martin v živo 2026. Nepozabni latino večer v Areni Pula. Petek, 19. junija. Karte na eventim.si.
17: Ekološka kmetija Kunc vas vabi na Ratečevo brdo pri Ilirski Bistrici, kjer z junijem pričnejo s trgatvijo domačih haska borovnic. Informacije in naročila 051-372-614 ali 031-220-314.
18: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec.
19: Porsche Koper.
2: Prava odločitev se vedno obrestuje. Sklenite depozit Gorenjske banke in izkoristite akcijsko kar do 3,1% letno obrestno mero za nove stranke in brezplačno vodenje osebnega računa za čas trajanja depozita. Samo v poslovalnici Gorenjske banke v Kopru pa nove stranke med 18. in 31. majem čaka še posebna ugodnost. 42 evrov dobrodošlice ob odprtju paketnega osebnega računa. Preverite pogoje na gbkr.si.
15: Gorenjska banka, ker vas razumemo.
19: Po primorsko! Klapa dobrih okusov vas vabi na vinsko-kulinarično doživetje v Koper. Pridružite se nam na tržnici v Kopru v soboto 30. maja od 9. do 13. ure. Na pokušino bodo izbrane dobrote iz mesnih jedi in mesnin, mlečnih izdelkov, ribjih jedi, sade in zelenjave, testenin ter sonca polna primorska vina. Pridite in okušajte dobrote primorskih živilskih podjetij in zadrug. S klapo dobrih okusov razvajajte svoja čutila in uživajte po primorsko. To soboto na tržnici v Kopru.
20: Atlantida Boutique Hotel vas pričakuje na pomladnem wellness oddihu.
21: Razvajajte se z butično nastanitvijo, lokalno hrano, wellness doživeti in izkoristite posebno ponudbo.
20: Atlantida-rogaska.si.
22: Pozor Koper! V trgovini Nes v planetu Koper poteka totalna odprodaja pred zaprtjem. Vsi izdelki so znižani za 60 in 70 odstotkov. Izkoristite noro akcijo samo še do konca meseca. Pohitite v Nes planet Koper.
23: To je Kapris Retro.
24: In to so Kapris 80.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Ja, osvežitev je zagotovo več kot dobrodošla v teh dneh, ko se temperature dvignejo tudi na 30 stopinj, tako se bo zgodilo tudi danes do poldne. V tem trenutku imamo 24 stopinj tudi pred pošto v Gračišču. Skratka, danes mogoče res stopiš na plažo in se greš namočiti v morje, ki ima že 23 stopinj in najverjetneje bo imelo kmalo tudi 23,5. Vsekakor, kamorkoli ste že namenjeni, važno je, da imate s sabo tudi kakšno rezervno majico, predvsem pa kaj dobrega za spit, ker namreč tudi v naslednjih dneh bo še zelo, zelo vroče.
0: Naj se igra začne! Baby Sand pesek za peskovnik je fin, čist in primeren za brezskrbno otroško igro na domačem vrtu ali igrišču. 25 kg po posebni ceni, samo 3 evre, le ta teden v Bauhaus Koper. Ustvarite popoln kotiček za najmlajše. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: Vse, kar morate vedeti o dogajanju v naših občinah. V eni minuti.
3: Dobro jutro, želim Jana Pogačnik. Policijska uprava Koper in Fakulteta za turistične študije sta v okviru preventivne akcije Varno poletje organizirali strokovni posvet Preventiva in varnostna kultura v turizmu. Dogodek je izpostavil pomen preventive in tudi pravočasnega ukrepanja pri zagotavljanju varnega turističnega okolja. Matej Družina iz Policijske uprave Koper je povedal, da v zadnjih letih število kaznivih dejanj na našem območju pada. Poudaril pa je samozaščitno ravnanje na vseh področjih. Pri ohranjanju varnosti je ključen vsak izmed nas, vsi smo lahko tako imenovani naravni varuhi prostora. Turiste lahko vsak bodi si preventivno opozori, bodi si mu da konkretne informacije o tem, kam se lahko obrnejo po pomoč. Obalno-kraško gospodarstvo je lani izboljšalo svojo kondicijo. Tamkajšnje gospodarske družbe so ustvarile več prihodkov, več neto dodane vrednosti in tudi več neto čistega dobička. Med panogami pa je prva violina logistika. Število zaposlenih v družbah obalno-kraškega gospodarstva se je sicer lani povečalo za 290. Med 12 statističnimi regijami v državi so največ prihodkov izkazala podjetja v osrednje slovenski regiji, na tej lestvici pa si obalno-kraška in goriška regija delita 6. mesto.
4: Postojna, Rakovsko-Celjan, zaradi dela oviran tam promet, podobna situacija tudi Ilirska Bistrica ali Šane, tam je zmenično enosmerni promet in pa pregari Harije, tam je tudi oviran promet zaradi del. Na primorski avtocesti imamo še vedno zastoj, sicer se je zmanjšal na 3 km od priključka Dragomer naprej, proti prestolnici, proti Kopru pa je še vedno 4 km dolg zastoj od počivališča Studenec oziroma Rauber komande proti Kopru. Srečno, previdno, počasi.
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25,000 Kaprisovih prometnih informatorjev. 080179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
5: Hno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11,790 evrov s subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
6: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
2: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
7: Dobro jutro!
2: Tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
1: Tu smo še vedno v vaši družbi 8.36, 27. maj, sreda je danes. Zdaj za vse tiste, ki včasih mislite, da česa ali koga ne razumete, obstaja ena dobra rešitev, kako se lažje sporazumevati. Celo psa boste razumeli.
4: Na ja.
1: Res?
4: Kako?
1: Ti povem takoj po odvehiti.
8: To je Kapris.
9: My name is Summer, this is my song. Homewrecker.
10: Pa je les.

0: Bring Your Love, Madonna in Sabrina Carpenter, skupaj ob 8.43, na Capri su poeta o takih, bomo rekli, modernih vajbih in takih stvarih. Ampak veš, moderni niso samo vajbi in glasba, ki prihaja, moderne so tudi inovacije, sploh z tehnološkega vidika, recimo kitajski startup Meng Xiaoji je predstavil eno posebno spet AI povezano napravo.
1: Okay.
0: Ki pomaga do tega, da ti bolje razumeš, kaj ti hoče ta pes in mačka povedati. Ja, torej, gre za neke sorte ogrlico, okay, ki jo postaviš ti na svojega hišnega ljubljenčka in ti v 95% natančnosti lahko pove, kaj zdaj od tebe oni hoče. Veš, ko pes kar nekaj lajevate ali pa ko nekaj mačka mjavka, ki neštekaš, kaj ti hoče povedati.
1: Yeah.
0: No, naj bi ti ta zadeva pomagala in preko nekega njihovega clouda in modela QN to ti potem prevede in ti pove, kaj pravzaprav hoče.
1: Ko dobro, si že sproval?
0: Ne, jaz ne.
1: Ne?
0: Ne, ampak čim so to izdali, so dobili že tako več kot 10.000 naročil in stane pa približno $118, tako da niti draga ni ta zadeva, ne? Če ti potem to reši večji del težav doma ob slabi komunikaciji. Zaenkrat je to stestirano samo na živalih.
1: Aha.
0: In ne na ljudi. Če slučajno ben štekaš, kaj ti hoče kdo povedati. Ampak vsekakor pravijo, da je zdaj to zelo, zelo mejno. Eni pravijo, da je to pač zelo pametna zadeva, ki bi lahko olajšala marsikatero tegobo doma, ne? Drugi pa pravijo, da je to test človeške inteligence.
1: Zakaj test?
0: Ja, zato, ker pravijo, da moraš biti res ful neinteligenten, da to kupiš. Zato
1: okay,
0: je test človeške inteligence. Ampak jaz mislim, da konec koncu ta zadeva bi lahko bila tudi zelo, zelo zanimiva. Ne? Zdaj, če imate mogoče doma žival, koliko krat se vam zgodi, da recimo, ne vem, pes neki zelaj ali pa neki belska, pa ne veš, kaj ti hoče povedati, biti ta zadeva prišla prav. Ali pa mačka, ko mjavka, mjavka, mjavka, mjavka in ni daš za jesti, noče jesti in je pred vrati, odpreš vrata in gre stran. Štekaš tako stvari.
1: A po žena, ko bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, in ti ne veš, kak hoće me. Kaj bla, bla, bla, bla, bla.
0: Tebe bo res danes do tepa. Da ne boš tle na radio na kauču spal.
1: Ja. Yeah.
0: Skoda, dajte premisli, če je mogoče to nekaj, kar bi vi želeli imeti. Mi nadaljujemo s hitih, malo čestitke. Topic Nico Santos, Body, potem še Foster, The People.

0: 18. julija je Odar Capri Summer Arene že rasprodao Jako Juzinović. Dodatni datum 19. juli Ukmarijev trg Koper.
1: Jako Juzinović.
0: Karte su na voljo na Eventimu.
2: Koper ima novega kralja. Burger King u centru Planet Koper. Četrtak, 28. maja od 16. ure dalje. DJ, stand-up in legendarni Whopper gratis za prvih 100 obiskovalcev. Burger King Koper. Uživaj po svoje.
3: Išeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unita u Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unita.
4: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
5: Odprtje športnega parka Portorož. V petek, 29. maja od 15. ure dalje, vabljeni na veliko odprtje prenovljenega športnega parka Portorož. Čakajo vas vodene aktivnosti, DJ, koncert Masaje, skupina Swank, Flip in Street Food Kotiček. Pridruži se nam v Portorožu in skupaj odprimo novo športno srce mesta.
6: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 € presegamo vsak dan in posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
7: Meje niso tam, kjer misliš. So tam, kjer jih postaviš. Obala Ultra Trail. Obala Ultra Trail. Od obale do srca slovenske Istre. Pet razdalj, 1700 tekačev iz več kot 40 držav. To ni samo tekma, to je tvoja zgodba. Od 6. do 8. novembra. Prijavi se na obalaultratrail.si.
8: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 tisoč kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.
9: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Caprisan.si.
10: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
11: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
12: V Palmanova Designer Village prihajajo Crazy Days. Od 28. maja do 2. junija vas čakajo nori popusti do -50% na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com. Ne zamudite!
13: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
14: Super sreda, super cena!
15: Koper bo znova središče vrhunske gimnastike. Od 28. do 31. maja Arena Bonifica gosti jubilejni 20. World Challenge Cup. Najboljši gimnastičari sveta, spektakularni nastopi in slovenska adutinja Teja Belak na preskoku. Zaživi energijo svetovnega pokala v živo. World Challenge Cup Koper 2026 v Areni Bonifica. Več na slowgym.si.
16: Vabljeni v Kosovelov dom Sežana na glasbeno gledališko uprizoritev Daj mi besedo, osrednji dogodek Kosovelovega leta. Doživite poezijo Srečka Kosovela, ki na odru postane živa izkušnja časa, prostora in človeka. Daj mi besedo bo na sporedu od 27. do 29. maja, vstopnice pa so že v prodaji na kosovelovdom.si.
17: Kje lahko dobiš vse za streho?
18: Tehnomarket je pravi plat zate. Tam najdeš strešne panele, žlebove, pločevino in ves potreben strešni material. In če ti ni všeč ravna pločevina, ti jo uvijajo po tvoji želji. Tehnomarket Koper, to je to.
16: Izšla je revija Primorskih novic, 7. val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so...

0: in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in si zbranjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
1: Kapris. Kapris.

0: Poslovno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje. Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: 24 stopinj trenutno v Ankaranu, 18 v Postojni, 16 v Ilirski Bistrici in 24 jih imamo trenutno tudi pri svetilniku v Izoli. Morje vabi še vedno svojimi 23 stopinjami ravno tam na plažo pri svetilniku in če boste slučajno imeli danes dovolj časa in priložnost, izkoristite in pete na plažo, ker vsaj zaenkrat sonce ne kuri, bo pa začelo zagotovo. Tudi v popoldnevu kaže, da bomo imeli še manj oblakov in bomo najverjetneje tudi vse do konca tedna v takem sončnem, brezoblačnem.
2: Uživo iz Kaprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
1: Devet.
3: Dobar dan, želim Jana Pogačnik. Državni zbor je sprejel novelo zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev, ki razglaša 17. maj za nacionalni spominski dan na žrtve komunističnega nasilja. Prav tako določa prenos in tudi pokop posmrtnih ostankov žrtev vojn in revolucije na ljubljansko pokopališče Žale. Država je bankam podelila mandat za izdajo nove 7-letne obveznice v evrih za padlostjo v letu 2033. Izdajo novega dolžniškega vrednostnega papirja s spremenljivo obrestno mero je pričakovati v bližnji prihodnosti, odvisno pa seveda od tržnih razmer. Filmska priredba Romana Bronje Žakelj z naslovom Belo se pere na 90 v režiji Marka Nabršnika bo danes v Beljaku v tamkajšnjem mestnem kinu doživela avstrijsko premiero. Po projekciji filma, ki spremlja različno obdobje avtoričinega življenja, pa sledi pogovor z avtorico, režiserjem Nabršnikom in tudi producentom Alešem Paulinom. Tudi zaključujemo na kulturnem področju. V tem tednu potekajo 27. mednarodna obmejna srečanja Forum Tomic.
4: V treh državah, v treh mestih, v treh zelo različnih družbenih in političnih situacijah je Forum Tomica povezovalni element, ki v duhu ideje pisatelja Fulvija Tomice, ki je za ta prostor rekel, da je naš skupen, že 27 let to zapored vabimo pamet, srce in dinamične ljudi, da razpravljajo na neko temo. Letos je to Orient Express, to je pogled prevzetne Evrope na vzhod. Ta pogled je velikokrat v najboljšem primeru pokroviteljski.
3: Pa Irina Urbič, vodja slovenskega dela foruma.
5: Vse bolj mirno postajajo predvsem tudi na primorski avtocesti, še vedno je zastoj le od Ljubljane proti Kopru pri ključu Kunec, tam je dolg 7 km pa enih 10 minut zamude. Drugače pa vse ok, brez neki večji posebnosti, dajte biti pozorni, previdni in pa tudi bolj počasi. Srečno!
2: 0800179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
6: Dobro poletje se ne zgodi po naključju.
0: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz odobja vašega doma. Za poletje po vaše.
6: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
6: Veljajo pogoji uporabe.
7: Jutro na Kaprisu ti prinaša Karvin Urman Koper.
2: To je vaš najljubši jutranji šov. In v tvoji družbi.
7: Rustja, Manca in Pangos.
1: Ta, ta. 3 minute čez 9. Dobro jutro in dobro dan.
8: Dobro.
1: 27. maj sreda, kmalo čestitke Save Me Tonight, J-Lo in David Guetta. Tako je zdaj pa Eternity in Alex Warren. Taken on the wall.

0: ali telefona. Vse najboljše, samo na Kaprisu.
1: Kapris in MOL v tem tednu točita brezplačno.
2: Hvala Kapris, hvala MOL za natočeno gorivo.
3: Zahvaljujem se Kapris ekipi za gorivo, zelo bo prišlo prav, še posebej v teh časih, ko grejo cene gor. In res hvala fantje in dekleta.
4: Hvala Radio Kapris, prav sem gledala, kaj ta avto zad za mano čaka, ker sem ravno po radiju slišala, zdaj gremo v Izolo.
5: Nalepko sem se nalepila, ker obala je zakon in sem ful vesela.
2: Hvala Kapris, hvala MOL za natočeno gorivo.
6: In nalepke pa imam za to gor, ker vem, to je že leta in leta traja to.
2: In otroci so jo izbrali in so izbrali tisto, ki mi je najljubša in to je Košemona.
1: Če te na poti ustavimo z novo Frontero iz Opel Autovalis Koper, nam pokažeš nalepko zvestobe. In takoj zatem že tankaš na bencinskem servisu MOL. Preveri več na radiokapris.si. Prijatelji akcije, Opel Autovalis Koper in bencinski servisi MOL. Najbolj priljubljen bend v regiji se vrača na obalo. Na oder Kapris Summer Arene 17. julija prihajajo Dubioza kolektiv.
0: Ukmarjev trg, Koper.
1: Vstopnice na Eventimu.
7: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
8: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
7: Kazno.si.
8: Varno, zabavno in vedno pri roki.
7: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
9: O, koga se vidi? Kam greš?
10: Ma, avto peljem na tehnični.
9: Ma, greš v pravo smer, kaj niso tehnični na drugem koncu Kopra?
10: Jaz grem v Emil Frey Autocenter. Imajo vse na enem mestu. Tehnični, registracijo in avtomobilska zavarovanja.
9: Emil Frey Autocenter. Ma, kje točno je?
10: Na Vojkovem nabrežju 32. Emil Frey Autocenter. Tehnični pregledi Koper. Vse, kar vozniki potrebujete.
11: Sonce on. Sonce off. Sonce on. Sonce off. Vse je mogoče, če uporabljaš rešitve Senčil Kapris. Senčila Kapris, kvalitetne bioklimatske pergole in tende. tende-kapris.com.
12: V Tušu imamo veliko poletno žar akcijo, kar 30% popusta na vse mesne pripravke iz Tuševe mesnice. Sveži čevapčiči, burgeri, sočne klobase, marinirano meso in še in še. Zato gremo v Tuš.
13: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
14: Kolesarski biser okrog Kamniško-Savinskih Alp bo tokrat v soboto 30. maja. Alpe Gran Fondo, izziv za vse resne rekreativce in ljubitelje kolesarstva. Trije gorski prelazi, Črnivec, Pavličevo sedlo, Jezersko. Preko 2000 metrov višinske razlike, popolne zapore prometa in zmagoslavni občutek v cilju v Kamniku. Si upaš? Prijavi se zdaj. www.alpegf.eu.
15: Odpadni material ima vrednost. Pripelite ga na eno od 18 lokacij Dinosa. Odkupimo in takoj plačamo. Dinos, z vami že 80 let.
16: Toni Cetinski.
17: Vagonom, ko te ima, ko te ljubi.
16: 19. juni. Edinstveno prizorišče Vina Koper. Vstopnice na Eventimu.
9: O, oh, ma si vidu to, kakšne popuste imajo v optiki moje minus lete.si Koper.
16: Ma noro, res, do 40% dol.
9: O, oh, lahko pa tudi eno očala kupiš in druga dobiš za stojn.
17: Mega, že danes obiščeva optiko moje minus lete.si.
14: Prava odločitev se vedno obrestuje. Sklenite depozit Gorenjske banke in izkoristite akcijsko kar do 3,1% letno obrestno mero za nove stranke in brezplačno vodenje osebnega računa za čas trajanja depozita. Samo v poslovalnici Gorenjske banke v Kopru pa nove stranke med 18. in 31. majem čaka še posebna ugodnost. 42 evrov dobrodošlice ob odprtju paketnega osebnega računa. Preverite pogoje na gbkr.si. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
18: Zaprite oči, začutite von morja in okusite Istro. Pomol okusov vas v soboto 30. maja vabi v Izolo na kulinarično doživetje ob morju, ker boste okušali vse, od morskih specialitet do dobroti zaledja. Ne pozabite, s seboj prinesite svoj kozarec in nazdravite trajnostno. Več o pomolu okusov na visitizola.com.
0: To je Kapris.
1: Kapris.
0: Številka
1: ena na obali.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Danes mogoče kakšen oblakec več, kot je bilo v teh dnevih, ampak še vedno suho, kot tudi vroče. Ta trenutek 26 stopinj na tržnici v Kopru, 19 stopinj imate v Postojni. Danes bodo se termometri spet pospeli nekje do 30 stopinj, jutri kaže tudi jasno in tudi bolj sončno, skratka ves teden bo tako, potem ponedeljek pa mogoče tudi nekaj dežja in pa možnosti neviht, ampak do takrat se pustimo presenetiti.
2: Vse, kar morate vedeti o dogajanju v naših občinah. V eni minuti.
3: Dobar dan vam želim, Manca Hribovšek. V ponedeljek bo zopet začel veljati poseben prometni režim na Pristaniški ulici v Kopru. Četrto poletje potopnega valja so nadgradili z nekaterimi novostmi, ki bodo voznikom še dodatno omejile vožnjo ob mestni promenadi. Zapora od križišča s Piransko cesto do priključka ulice Belveder na Ukmarjevem trgu bo veljala ob sobotah in nedeljah med 9. in 2. uro naslednji dan, po novem pa tudi ob delavnikih med 21. in 2. uro. Za kratkotrajne postanke v mestu je od ponedeljka do sobote na voljo enourno brezplačno parkiranje v parkirni hiši Belveder, ob nedeljah pa sta brezplačni kar 2 uri parkiranja. Za lažje premikanje po mestnem središču in manjše dostave pa je na voljo brezplačna kurjerca. V organizaciji študentske organizacije Univerze na Primorskem bo danes potekala Čista mokra desetka 2026, največji športno-zabavni dogodek za študente na obali. Dogodek bo potekal v Centru za šport na Mivki v Kopru, začetek pa je predviden ob 14. Mokra desetka tudi letos prinaša študentsko otvoritev poletja z razgibanim športnim in zabavnim programom. Več predsednik ŠOUP-a Alen Mujkič.
4: Pripravili bomo turnir odbojke na Mivki, turnir nogometa na Mivki, beerpong turnir, seveda pa bojo še druge aktivnosti kot bodyz Zorbing, XL, Picado, supi in pedalini, vlečenje vrvi, odbojka z nogo, nogomet na milnici in seveda stojnica naših partnerjev, med katerimi bo tudi Kapris. Lahko pride kdorkoli ima čas ta dan. Letos bojo za najboljšo energijo seveda poskrbeli en in edin DJ Vuki. Čaka nas prav posebna novost tega leta, torej nastop skupine Kingston v dnevnem delu in seveda brez njih ne gre, Mambo Kingsi skrbijo za večerno najboljšo atmosfero.
1: Yes, v glavnem imamo že nekaj oziroma še vedno nekaj zastojev na primorski avtocesti, predvsem tako proti Ljubljano pred predorom Kastelec, tam nastaja zastoj dolg približno pol kilometra, pa potem tudi pred priključkom Kozina je tam kilometr dolg zastoj, vse to zaradi del na cestah. Če se sprašujete, zakaj morate več časa voziti v eno stran, drugače pa od Ljubljane proti Kopru priključek Unec, priključek Postojna, tam je območje zastojev 3,5 km, tako da tudi tam bo treba previdno in počasi. Če še karkoli, nam lahko to javiš na znano telefonsko številko.
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. Nič 8 nič 107.9 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
5: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefineni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov. Bonom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapelite iz povprečja. Nissan.
6: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
2: To so čestitke na Kaprisu.
3: Nova Gorica ali Šaret, izberite vi. Fori serija je vedno tista, ki vas razvaja. Prepusti se pomladnim okusom pic s čudovitim razgledom in domačim ambientom ter naroči pico meseca. Pizzerija Fori serija Šaret na Dizolo ali Fori serija Pizza Bar Nova Gorica. Pomlad diši po pici. Fori serija pici.
1: Vsem že deši v bistvu po pici. Danes je... Kaj je danes? Sreda. Že sreda, 27. maj, v bistvu še zadnji majski teden. Potem gremo v junijski mesec. Drugače pa, smo pri čestitkah, tako da, tvoja naloga je, da malo prečekiraš, dok je danes praznuje. Oziroma, sigurno veš tudi na pamet. In lahko čestitaš nekomu, ki ti je pri srcu, nekomu, ki mogoče sta si blizu, nekomu, ki bi samo rad polepšal dan, oziroma polepšala. Skratka, čestitke afnaradio.kapres.si. Možnost je tudi na naši spletni strani, tam najdete en tak spletni obrazec, ga izpolnite in bum, mi prejmemo to v našo e-pošto. In pa seveda možnosti tudi preko SMS-a na nič 314-533-288. Skratka, kot si boste zaželeli, mi vas čakamo vse tu nekje do 10 približno, tako da dajte pohitet, da preberemo čestitko za nekoga, ki vam je pri srcu. Mogoče soseda, šefa, sodelavca, ne vem, drago, dragega, kakorkoli že. Imate še nekaj časa. Alvaro Soler, Rosalind, Teddy Swims, potem pa tudi izberemo slavljenca dneva. Mr. Know-it-all, poznate koga? Še onega, ki ve vse. Vse, kar, v čem, čemrkoli govoriš, on ve. Ali pa ona. Lako tudi to napišete. Zdravim čestitke.

Álvaro Soler. Álvaro Soler. Še 15 minut do 10, danes je sreda, 27. maj, še nekaj trenutkov časa imate, da pošljete svoje čestitke na cestitke@radio.kp.si, lahko tudi greste preko spletnega obrazca na naši spletni strani, kakor vam je pač tudi lažje, ali pa nič 3153328. Igram naprej z Master G in Jerusalema. Uživajte.

0: 18. julija je Odar Capri Summer Arene že rasprodao Jakov Jozinović. Dodatni datum 19. juli Ukmarjev trg Koper.
1: Jakov Jozinović.
0: Karte su na voljo na Eventimu.
2: Koper ima novega kralja. Burger King u centru Planet Koper. Četrtak, 28. maja od 16. ure dalje. DJ, stand-up in legendarni Whopper gratis za prvih 100 obiskovalcev. Burger King Koper. Uživaj po svoje.
3: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec.
4: Porsche Koper.
5: Da bo toplo in tiho, okna in vrata Spial. Spial.si.
6: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah.
7: Žima. 20. tradicionalna prireditev v osrčju države Veterana od 29. do 31. maja vabi na odkrivanje krasa, slovesno odprtje, odprte kleti, vodene degustacije, avtobusni prevoz, kolesarjenje, delavnice, večerni koncert in branč med vinogradi. Več na sezana.si.
8: Vsak dan v tednu je drugačen. Samo sreda je vedno enaka. Super!
9: Ne zamudi super srede v McDonald'su. Ko srednji meni stane samo 5,30 €.
8: Super sreda, super cena.
10: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
11: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premožensko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
12: Dobrodošli v AMZS.
13: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
14: Bodite na športno prireditev pripravljeni. Bal Pokal vam pripravi priznanja, pokale, plakete in medalje. Bal Pokal v TPC-ju Lucija.
15: Diši po pomladi. Diši pa tudi po novih oknih in vratih. Maton Koper, kjer sta kvaliteta in strokovnost na prvem mestu. Maton Koper, nasproti sodišča Ferrarska 16, kompleks Koperska vrata. Maton.si.
16: Ko se zamaši... Odmaši.si za čiste cevi in brezhiben pretok, kjerkoli ter kadarkoli. Odmaši.si 0806074.

0: novi nakup.
1: Doživite srednji vek na gradu Prem pri Ilirski Bistrici. U soboto, 30. maja od 16. ure dalje. Srećajte pogumne viteze, uživajte u zgodovinskem uzdušju in pestrem programu. Več na vizit ilirskabistrica.si. Dogodek sofinancira Europski sklad za regionalni razvoj u okviru programa Interreg Slovenija-Hrvaška.
2: Na kaj najprej pomislite, ko slišite Kia?
3: Kia Benčič.
4: Na Benčič.
5: Na Kio Benčič.
6: Kia Benčič Koper.
2: Kia Benčič Koper, ker je Kia doma.
7: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
8: To je Kapris Retro.
9: In to so Kapris 90.

0: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Ja, sonce se je trenutno skrilo in na nebu je nekaj oblakov, ampak brez skrbi. Ostaja suho in v popoldnevu se tudi sonce vrača in tople temperature ostajajo. Danes vse do 29 stopinj, trenutno pa jih imamo v Izoli in Ankaranu 26, v Postojni 19, na skalah v Žosterni pa 25.
2: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
3: Uživo iz Kaprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
4: Ura je 10. Dobar dan želim, Jana Pogančnik. Med idejami, kako bi kompenzirali izpad prihodkov zaradi ukrepov iz interventnega zakona, pa je tudi prevetritev posebnih pokojnin. Toda tudi, če bi nova vlada posegla v nekatere privilegirane pokojnine, njihov finančni učinek ni velik. Med pokojninami, ki ne temelijo v celoti na uplačanih prispevkih, so sicer tudi zagotovljene vdovske pokojnine, največja postavka pa so doplačila prispevkov za invalide. Arbitražno sodišče je v celoti zavrnilo tožbo madžarske energetske družbe MOL proti Hrvaški glede energetskega podjetja INA, v katerem sta država in MOL solastnika. Zavrnilo je tudi vse druge tožbene zahtevke, MOL-u pa naložilo, da toženi državi plača sodne in tudi upravne stroške v višini 775 tisoč evrov z obrestmi. Gre sicer za enega od večletnih sporov, v katerem je MOL trdil, da hrvaška vlada ni spoštovala svojih obveznosti iz pogodbe v plinskem poslovanju, ki sta jo strani podpisali v začetku leta 2009 in je določala, da mora hrvaška država od INE prevzeti dejavnost trgovanja s plinom. Ta postopek se zdaj končal z zmago Hrvaške. Na južni strani Bele hiše pa potekajo nova gradbena dela. Delavci na trati pred vhodom postavljajo kletko za borilne veščine, kjer naj bi sredi prihodnjega meseca, torej na rojstni dan ameriškega predsednika Donalda Trumpa, potekalo 6 borb. Dogodek promovirajo tudi v okviru praznovanja 250. obletnice ameriške neodvisnosti, ki bo v soboto 4. julija. Koper pa bo v turistični sezoni bogatejši za razstavo o zgodovini slovenske košarke. Zasnovana je v dveh delih, od državnih, evropskih in svetovnih prvenstev pa vse do olimpijskih vrhuncev.
1: Gremo še na ceste. Do okvare vozila je prišlo trenutno na cesti Koper-Sermin med Bertoki in Serminom v smeri proti Ljubljani. Promet pa ovira tudi predmet na vozišču med Dragomerjem in Vrhniko v smeri proti Kopru. Zastoji ostajajo med Uncem in Postojno v smeri proti Kopru ter pred Kozino v smeri proti prestolnici. Zato strpno in previdno, če pa še kaj opazite, mi lahko sporočite.
3: Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
5: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
0: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
5: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
5: Veljajo pogoji uporabe.
3: Obdelu s Kaprisom.
1: 2 minutke čez 10. Lepo dopoldne želim, z vami sem Sara. Že čez nekaj trenutkov pa Olivia Dean in Sam Smith, zdaj tukaj pa Holly Humberstone, To Love Somebody.

0: so Kaprisove glasbene legende.
1: In tukaj je nepozabna klasika, ki je niste slišali že dolgo.
0: Sledi Kapris Retro.

0: Capris in Mol v tem tednu točita brezplačno.
1: Hvala Capris, hvala Mol za natočeno gorivo.
2: Zahvaljujem se Capris ekipi za gorivo, zelo bo prišlo prav, še posebej teh časih, ko grejo cene gor in res hvala fantje in dekleta.
3: Hvala Radio Capris, prav sem gledala, kaj ta avto zad za mano čaka, ker sem ravno po radiju slišala, zdaj gremo v Izolo.
1: Nalepko sem se nalepila, ker obala je zakon in sem ful vesela.
4: Hvala Capris, hvala Mol za natočeno gorivo.
5: In nalepke pa manj za to gor, ker vem, to je že leta in leta traja to.
4: In otroci so jo izbrali in so izbrali tisto, ki mi je najljubša in to je Košemona.
0: Če te na poti ustavimo z novo Frontero iz Opel Autovalis Koper, nam pokažeš nalepko zvestobe. In takoj zatem že tankaš na bencinskem servisu Mol. Preveri več na radiocapris.si. Prijatelji akcije Opel Autovalis Koper in bencinski servisi Mol.
6: Rosi Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
7: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Caprisan.si. Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
8: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interspar Koper.
7: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
8: Spar Online za eno pravek manj.
9: Prava odločitev se vedno obrestuje. Sklenite depozit Gorenjske banke in izkoristite akcijsko kar do 3,1% letno obrestno mero za nove stranke in brezplačno vodenje osebnega računa za čas trajanja depozita. Samo v poslovalnici Gorenjske banke v Kopru pa nove stranke med 18. in 31. majem čaka še posebna ugodnost. 42 evrov dobrodošlice ob odprtju paketnega osebnega računa. Preverite pogoje na gbkr.si. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
10: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
11: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
12: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
13: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije. Z germobil.si. Svet pametnih naprav.
14: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow. S posebnim vinil setom ter glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
15: Naj tvoj dom zadiši po sveže praženi kavi iz naše Istre. Na coffeetime.si te čakajo vrhunska zrna in prav vse, kar potrebuješ za pripravo. Dostava že naslednji delovni dan. coffeetime.si. Sip, savor, smile.
16: Po primorsko! Klapa dobrih okusov vas vabi na vinsko-kulinarično doživetje v Koper. Pridružite se nam na tržnici v Kopru v soboto 30. maja od 9. do 13. ure. Na pokušino bodo izbrane dobrote iz mesnih jedi in mesnin, mlečnih izdelkov, ribjih jedi, sadja in zelenjave, testenin ter sonca polna primorska vina. Pridite in okušajte dobrote primorskih živilskih podjetij in zadrug. S klapo dobrih okusov razvajajte svoja čutila in uživajte po primorsko. To soboto na

0: Kam danes?
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, vabim vas, da se nam nocoj ob 20. pridružite na osrednji prireditvi Kosovelovega leta. Premieri predstave Daj mi besedo. Gre za poklon Srečku Kosovelu, ki nas po 100 letih še vedno nagovarja. Privoščite si večer za kulturo na premieri ali nekateri od ponovitev predstave vse do 29. maja, seveda v Kosovelovem domu v Sežani.
2: V Pokrajinskem muzeju Koper bo ob 19.30 sedmi koncert Amabile, godalni kvartet, Alegrija in Tomaš Marčič. Kulturni dom Izola vabi ob 18. uri na prireditev ob 80-letnici osnovne šole Vojke Šmuc Izola.
3: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
4: Tako, zjutraj je nebo krasilo nekaj oblakov, zdaj pa so že izginili in imamo spet jasno in sončno vreme. S temperaturami danes vse do 29 stopinj, trenutno pa jih je 25 pri jadralnem klubu v Portorožu. Skočimo še na ceste. Med Bertoki in Serminom v smeri proti Ljubljani je prišlo do okvare vozila in prav tako na počasnem pasu med Senožečami in Nanosom, prav tako v smeri proti prestolnici. Zastoj ostaja med Uncem in Postojno v smeri proti Kopru. Tako, to je trenutno vse, kar vem, če pa ti kaj opaziš, mi lahko sporočiš.
5: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25.000 Kaprisovih prometnih informatorjev. 080-107-9 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
6: Majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 evrov subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
7: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
5: S Kaprisom.
4: 10:30 točno, Sara z vami na Kaprisu, 27. maj, sreda. Pa poglejmo, kdo nas čaka zdaj. James Arthur prihaja, Work With My Love, potem Dua Lipa, Ray, ostanite z nami.
8: Sledi 6 hitov neprekinjeno. Six Pack.

0: super laže do zmage. Vsak teden na Kaprisu. Napovedi tekem, rezultati in pomembni dosežki naših športnikov. Navijamo skupaj, podpiramo lokalni šport. Športne minute na Kaprisu omogoča Luka Koper.
1: Koper ima novega kralja, Burger King v centru Planet Koper. Četrtek, 28. maja od 16. ure dalje. DJ, stand-up in legendarni Whopper gratis za prvih 100 obiskovalcev. Burger King Koper. Uživaj po svoje.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
3: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
2: Kazino.si.
3: Varno, zabavno in vedno pri roki.
2: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
4: Ste pripravljeni na novo znanje, nove izkušnje in sveže izzive? Iščete nov hobi? Tukaj so 31 tedni vseživljenjskega učenja. Največji festival znanja za vedoželjne vseh starosti. Vse do 14. junija se lahko povsem brezplačno udeležite aktivnosti več kot 50 ponudnikov in odkrijete svoje skrite talente. Od plesa, športa in zdravja do izobraževanja, kulture in ustvarjanja. Z Ljudsko univerzo Koper zapluj novim znanjem naproti. Več na Luminus. Koper.si.
5: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru je rep Izola.
6: Atlantida Boutique Hotel vas pričakuje na pomladnem wellness oddihu.
7: Razvajajte se z butično nastanitvijo, lokalno hrano, wellness doživeti in izkoristite posebno ponudbo.
8: Atlantida-rogaska.si. Opremljam apartma.
9: Opremljam apartma.
10: Opremljam apartma.
8: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
9: Posteljnina Bound.
10: Posteljnina Bound.
8: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.
11: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
12: Super sreda, super cena.
13: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
14: Veliki popusti na vozila Opel iz Zaloge. Obiščite Opel Center Auto Aktiv Koper in odpeljite izbrani model vozila Opel iz Zaloge po akcijski ceni. Vabljeni!
15: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si.

0: pametni nakup.
1: Vabljeni v Kosovelov dom Sežana na glasbeno gledališko uprizoritev Daj mi besedo, osrednji dogodek Kosovelovega leta. Doživite poezijo Srečka Kosovela, ki na odru postane živa izkušnja časa, prostora in človeka. Daj mi besedo bo na sporedu od 27. do 29. maja, vstopnice pa so že v prodaji na kosovelovdom.si.
2: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodi za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
3: V Palmanova Designer Village prihajajo Crazy Days. Od 28. maja do 2. junija vas čakajo nori popusti do -50% na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com. Ne zamudite!
4: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
5: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
6: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
1: Išla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so

Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in si zbranjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.

0: Dobite popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje. Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Ekola, sonce je že visoko na nebu, kot da oblakov sploh ni bilo. Tudi temperature so že visoko v Kopru, trenutno 25 stopinj na Kozini, 24, 26 pa v Luci in pred knjižnico v Ankaranu. Opozarjajo na možnost neviht, predvsem v severu Slovenije, ki se naj bi pomikale proti jugu, tako da bomo videli, kaj vreme prinese, za zdaj še kaže, da bomo imeli jasen večer.
0: Naj se igra začne! Baby Sand pesek za peskovnik je fin, čist in primeren za brezskrbno otroško igro na domačem vrtu ali igrišču. 25 kg po posebni ceni, samo 3 evre, le ta teden v Bauhaus Koper. Ustvarite popoln kotiček za najmlajše. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: Uživo iz Kaprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
3: Ura je 11. Dobar dan, želim Jana Pogačnik. Državni zbor bo na današnji izredni seji odločal o sklepu o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Zakon, ki so ga pripravili poslanci NSi, SLS in Fokusa ter Demokratov in Resnice, v luči energetske krize vključuje nižji DDV za osnovna živila in del energentov, prinaša pa tudi sistemske rešitve s področji ugodnejše obravnave malega gospodarstva in tako imenovanih normirancev, davkov in socialnih prispevkov ter zdravstva in pokojnin. V sindikalnih centralah v predpisu vidijo zakon za razkroj Slovenije. Pogovori o kadrovskem razrezu nove vlade so še v teku, večinoma za tesno zaprtimi vrati. Stranke so z izjavami skope, včeraj so le v demokratih zatrdili, da zapletov ni. A kot je razbrati iz zakulisnih informacij, so nekatera vprašanja še odprta. Pred vložitvijo liste kandidatov v državni zbor pa morajo stranke imena svojih kandidatov potrditi še na organih. Muslimani so zjutranjo osrednjo bajramsko slovesnostjo začeli praznovanje Kurban Bajrama, štiridnevnega praznika, ki je povezan z romanjem v Meko. Mufti Nevzet Porić je v nagovoru vernikom v Ljubljani poudaril, da ne potrebujemo ljudi, ki vero izkoriščajo za sejanje razdora, ampak voditelje, ki povezujejo in branijo dostojanstvo vsakega človeka. O visokih temperaturah tudi danes poročajo iz Velike Britanije, Irske, Francije, Madžarske, Španije in tudi Italije. Takšne temperature so posledica toplega zraka iz Severne Afrike, ki se zaradi sistema visokega zračnega tlaka zadržuje zlasti nad zahodom Evrope.
1: Zaprt je vozni pas zaradi okvare tovornega vozila med počivališčem Ravbar Komanda in priključkom Postojna v smeri proti Kopru. Na primorski avtocesti ostaja tudi zastoj med Uncem in Postojno, prav tako v smeri Kopra, zato strpno in previdno, kamorkoli ste namenjeni. Če pa še kaj opazite, me lahko pokličete ali pa objavite na Facebook skupini Promet za obalo. Previdno!
2: 0800179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
4: Dobro poletje se ne zgodi po naključju.
0: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz odobja vašega doma. Za poletje po vaše.
4: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
4: Veljajo pogoji uporabe.
2: Ob delu s Kaprisom.
1: 4 minute čez 11 in prihaja Nico Santos, All Time High. Takoj za njim pa Lady Gaga in Somber. Ostanite z nami.
5: To je Kapris.
6: Dur je mono, jutri Anka popod.

0: Dnevni. Capris in MOL v tem tednu točita brezplačno.
1: Hvala Capris, hvala MOL za natočeno gorivo.
2: Zahvaljujem se Capris ekipi za gorivo, zelo bo prišlo prav, še posebej teh časih, ko grejo cene gor in res hvala fantje in dekleta.
3: Hvala Radio Capris, prav sem gledala, kaj ta avto zad za mano čaka, ker sem ravno po radiju slišala, zdaj gremo v Izolo.
4: Nalepko sem se nalepila, ker obala je zakon in sem ful vesela.
1: Hvala Capris, hvala MOL za natočeno gorivo.
5: In nalepke pa imam za to gor, ker vem, to je že leta in leta traja to.
1: In otroci so jo izbrali in so izbrali tisto, ki mi je najljubša in to je Košemona.
0: Če te na poti ustavimo z novo Frontero iz Opel Autovalis Koper, nam pokažeš nalepko zvestobe. In takoj zatem že tankaš na bencinskem servisu MOL. Preveri več na radiocapris.si. Prijatelji akcije, Opel Autovalis Koper in bencinski servisi MOL.
6: Vina Koper Live 19. junij 2026 na edinstveno koncertno prizorišče prihaja Tonin Cetinski. Večer, kjer se srečajo glasba, vino in poletje. Toni Cetinski in Boka Konđa, 19. junij, Vina Koper, vstopnice Eventim.
7: Dovolj daleč od ponedeljkove sivine in na pol poti do veselega vikenda leži, tako je, super sreda.
8: Ne zamudi super srede v McDonald'su, ko srednji meni stane samo 5,30 €.
7: Super sreda, super cena.
9: Kam, če ne k nam? Kia Benčič, ulica 15. maja 10B, Koper, kjer je Kia doma.
10: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
0: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije. Z germobil.si, svet pametnih naprav.
11: Prava odločitev se vedno obrestuje. Sklenite depozit Gorenjske banke in izkoristite akcijsko kar do 3,1% letno obrestno mero za nove stranke in brezplačno vodenje osebnega računa za čas trajanja depozita. Samo v poslovalnici Gorenjske banke v Kopru pa nove stranke med 18. in 31. majem čaka še posebna ugodnost. 42 evrov dobrodošlice ob odprtju paketnega osebnega računa. Preverite pogoje na gbkr.si. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
12: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
13: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
14: Ne zamudite! Ricky Martin v živo 2026. Nepozabni latino večer v Areni Pula. Petek, 19. junija. Karte na eventim.si.
15: V Tušu imamo veliko poletno žar akcijo. Kar 30% popusta na vse mesne pripravke iz Tuševe mesnice. Sveži čevapčiči, burgeri, sočne klobase, marinirano meso in še in še. Zato grem v Tuš.
16: O, koga se vidi? Kam greš?
17: Ma, avto peljem na tehnični.
16: Ma, greš v pravo smer, kaj niso tehnični na drugem koncu Kopra?
17: Jaz grem v Emil Frey Autocenter. Imajo vse na enem mestu. Tehnični, registracijo in avtomobilska zavarovanja.
16: Emil Frey Autocenter. Ma, kje točno je?
17: Na Vojkovem nabrežju 32. Emil Frey Autocenter. Tehnični pregledi Koper. Vse, kar vozniki potrebujete.
18: Ko se zamaši... Odmaši pika si za čiste cevi in brezhiben pretok, kjerkoli ter kadarkoli. Odmaši pika si 0806074.
11: Koper bo znova središče vrhunske gimnastike. Od 28. do 31. maja Arena Bonifica gosti jubilejni 20. World Challenge Cup. Najboljši gimnastičari sveta, spektakularni nastopi in slovenska adutinja Teja Belak na preskoku. Zaživi energijo svetovnega pokala v živo. World Challenge Cup Koper 2026 v Areni Bonifica. Več na slowgym.si.
19: 3, 2, 1... Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman izberite novo posteljo ali vzmetnico. Sedaj kar do 68% ceneje in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.
8: Kapris.
20: Kapris.

0: i najdeno na obali. Previri več na izgubljenoj najdeno na obali na Facebooku.
1: Na internautiki v Marini Portorož je poslušalka izgubila denarnico, in sicer gre za rdečo usnjeno žensko denarnico. Ukolikor ste jo morda kje našli, pa ji to sporočite na Messenger. Na ulici druge prekomorske brigade pa je bil ukraden skiro, črno-rdeče barve, gre za nov skiro. Lastnik naproša najditelja, da ga vrne tja, odkoder ga je dobil. V Kopru pa se je izgubil mucek Filip, ukolikor ga kdo opazi, pa njegova lastnica prosi, da jo kontaktira.
2: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
3: Tako na Sečoveljskih solinah pripeka sonce in segreva termometre na 26 stopinj, tako da ne pozabite na sončna očala, če se odpravljate ven, tudi sončna krema bo prišla prav, ker se nam obeta sonce čez cel teden. Skok na ceste, do prometne nesreče je prišlo pred priključkom Logatec v smeri proti Kopru. Zaprta sta vozni in počasni pas, zastoj pa ostaja predpostojno v obe smeri, tako da previdno in strpno, če pa še kaj opazite, mi lahko to sporočite.
0: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. 080179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
2: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefinjeni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov. Bonom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapelite iz povprečja. Nissan.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
0: S Kaprisom.
3: 11.32 poslušate Kapris, z vami Sara. V glasbenem Sixpacku pa se nam zdaj pridružujejo Mr. Belt, Teddy Swims in Joker Out. Ostanite z nami.
5: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: 18. julija je Odar Capri Summer Arene že rasprodal Jakov Jozinović. Dodatni datum 19. julij, Ukmarjev trg, Koper.
1: Jakov Jozinović.
0: Karte so na voljo na Eventimu.
1: Odprtje športnega parka Portorož. V petek, 29. maja od 15. ure dalje, vabljeni na veliko odprtje prenovljenega športnega parka Portorož. Čakajo vas vodene aktivnosti, DJ, koncert Masaje, skupina Swank, Flip in Street Food Kotiček. Pridruži se nam v Portorožu in skupaj odprimo novo športno srce mesta.
2: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
3: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Caprisan.si.
4: Meje niso tam, kjer misliš. So tam, kjer jih postaviš. Obala Ultra Trail. Obala Ultra Trail. Od obale do srca slovenske Istre. Pet razdalj. 1700 tekačev iz več kot 40 držav. To ni samo tekma, to je tvoja zgodba. Od 6. do 8. novembra. Prijavi se na obalaultratrail.si.
5: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
6: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
7: Opel Frontera, super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15.590 evrov z 8 leti jamstva.
8: Obiščite Opel Center Auto Aktiv v Kopru. www.opel.auto-aktiv.si.
9: Wine and Spirits v Petrem Resort and Residence že tretje leto združuje vrhunske vinarje in destilarne. Uživajte ob dobri kapljici, odličnih koktejlih in bogati kulinarični ponudbi. Pridružite se jim 30. maja med 15. in 22. uro. Vstopnice Entrio ali recepcija hotela. Info reservations af na petremresort.com. Nič 52 404 404.
10: Vabljeni v Kosovelov dom Sežana na glasbeno gledališko uprizoritev Daj mi besedo, osrednji dogodek Kosovelovega leta. Doživite poezijo Srečka Kosovela, ki na odru postane živa izkušnja časa, prostora in človeka. Daj mi besedo bo na sporedu od 27. do 29. maja, vstopnice pa so že v prodaji na kosovelovdom.si.
11: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodi za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
12: Upelmanova dizajner Vilič prihajajo Crazy Days. Od 28. maja do 2. junija vas čakajo nori popusti do minus 50% na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Preverite sodelujoče trgovine na upelmanovadesignervilič.com. Ne zamudite!
13: V četrtek ob 20.30 vabljeni na olimpijski bazen Bonifika v Kopru, kjer bo domača ekipa Waterpolo kluba Koper odigrala tekmo slovenskega pokala proti ekipi AVK Triglav Kranj. Pridite in podprite domače waterpoliste. Vstop je brezplačen. Se vidimo na Bonifiki.
0: Radio Capris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
14: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
15: Ma si videl to, kakšne popuste imajo v optiki moje minus lete.si Koper?
16: Ma noro, res, do 40% dol.
15: Lahko pa tudi eno očala kupiš in druga dobiš za stojn.
17: Mega, že danes obiščeva optiko moje minus lete.si.
18: Kia Benčič Koper.
19: Kia Benčič Koper.
18: Kjer je Kia doma.
20: Pomlad je čas, ko vse cveti. In tudi odličen čas za nakup novega doma. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
21: Obala-nepremičnine.si.
22: 3, 2, 1.
23: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Glejte šport na večjem televizorju, sedaj tudi do 400 evrov ugodneje. In uživajte poletje brez stroškov z LinPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.

0: Imate popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje. Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Temperature bodo danes poskočile vse do 29 stopinj, v Ankaranu in Sečovljah je trenutno 25 stopinj, na Brolu, Kopru pa 26. Sonce bo vztrajalo čez cel dan, proti večeru pa se lahko pojavi tudi nekaj oblačnosti. Opozarjajo tudi na možnost neviht, ki naj bi se iz severa pomikale proti jugu, sicer za zdaj še ne kaže nič.
2: Uživo iz Kamprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
3: Ura je 12. Dobar dan, želim Jana Pogačnik. Državni zbor je sprejel novelo zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev, ki razglaša 17. maj za nacionalni spominski dan na žrtve komunističnega nasilja. Prav tako določa prenos in tudi pokop posmrtnih ostankov žrtev vojn in revolucije na ljubljansko pokopališče Žale. Država je bankam podelila mandat za izdajo nove 7-letne obveznice v evrih za padlostjo v letu 2033. Izdajo novega dolžniškega vrednostnega papirja spremenljivo obrestno mero je pričakovati v bližnji prihodnosti, odvisno pa seveda od tržnih razmer. Filmska priredba romana Bronje Žakelj z naslovom Belo se pere na 90 v režiji Marka Naberšnika bo danes v Beljaku v tamkajšnjem mestnem kinu doživela avstrijsko premiero. Po projekciji filma, ki spremlja različno obdobje avtoričinega življenja, pa sledi pogovor z avtorico, režiserjem Naberšnikom in tudi producentom Alešem Paulinom. Tudi zaključujemo na kulturnem področju. V tem tednu potekajo 27. mednarodna obmejna srečanja Forum Tomica.
4: V treh državah, v treh mestih, v treh zelo različnih družbenih in političnih situacijah je Forum Tomica povezovalni element, ki v duhu ideje pisatelja Fulvija Tomice, ki je za ta prostor rekel, da je naš skupen, že 27 let to zapored, vabimo pamet, srce in dinamične ljudi, da razpravljajo na neko temo. Letos je to Orient Express, to je pogled prevzetne Evrope na vzhod. Ta pogled je velikokrat v najboljšem primeru pokroviteljski.
1: Na primorski avtocesti sta pred Logatcem proti Kopru zaprta vozni in počasni pas. Promet poteka samo po prehitevalnem pasu, nastal je zastoj, za osebna vozila pa je možen obvoz po regionalni cesti Vrhnika Logatec. Zastoj tudi pred Postojno v smeri proti Kopru in prav tako proti prestolnici, zato le strpno in previdno na cestah, če opazite še kaj, pa mi lahko sporočite.
2: Nič 80179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
5: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
0: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
5: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
5: Veljajo pogoji uporabe.
2: Obdelu s Kaprisom.
1: 3 minute čez 12, to že čez nekaj trenutkov. Oli in Sabrina Carpenter, tako zdaj pa Alex Warren in njegov Fever Dream.
2: To je Kapris.
6: My name is Alex Warren and I make music. Fever Dream.
7: Ma coscia ragazza.

0: Kapris in Mol v tem tednu točita brezplačno.
1: Hvala Kapris, hvala Mol za natočeno gorivo.
2: Zahvaljujem se Kapris ekipi za gorivo, zelo bo prišlo prav, še posebej teh časih, ko grejo cene gor in res hvala fantje in dekleta.
3: Hvala Radio Kapris, prav sem gledala, kaj ta avto zad za mano čaka, ker sem ravno po radiju slišala, zdaj gremo v Izolo.
4: Nalepko sem se nalepila, ker obala je zakon in sem ful vesela.
1: Hvala Kapris, hvala Mol za natočeno gorivo.
5: In nalepke pa imam za to gor, ker vem, to je že leta in leta traja to.
1: In otroci so jo izbrali in so izbrali tisto, ki mi je najljubša in to je Košemona.
0: Če te na poti ustavimo z novo Frontero iz Opel Autovalis Koper, nam pokažeš nalepko zvestobe. In takoj zatem že tankaš na bencinskem servisu Mol. Preveri več na radiokapris.si. Prijatelji akcije Opel Autovalis Koper in bencinski servisi Mol.
6: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
7: Vsak ponedeljek prihranite 5% popusta v Tuš Cash & Carry za komitente, oblastnem komisioniranju, prevzemu in takojšnjem plačilu. Pogoje koriščenja preverite na tuš.cc.si. Tuš Cash & Carry, vaš partner v poslu.
8: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija, Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
9: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec.
10: Porsche Koper.
11: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
12: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
11: Kazino.si.
12: Varno, zabavno in vedno pri roki.
11: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
13: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
14: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interspar Koper.
13: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
14: Spar Online za en opravek manj.
15: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestavljanje. Stiš in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči. Autoaktiv Koper.
16: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
17: Ko izbirate keramiko za projekt, štejeta proces in izvedba. Simak Keramika ponuja rešitve iz zaloge in po naročilu ter izvedbo z lastno ekipo. Prenovljen salon Simak Keramika.

0: na kup.
1: Zaprite oči, začutite von morja in okusite Istro. Pomol okusov vas v soboto 30. maja vabi v Izolo na kulinarično doživetje ob morju, ker boste okušali vse, od morskih specialitet do dobroti zaledja. Ne pozabite, seboj prinesite svoj kozarec in nazdravite trajnostno. Več o pomolu okusov na visitizola.com. Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kijo. V avtocentru Jereb Izola.
2: Prava odločitev se vedno obrestuje. Sklenite depozit Gorenjske banke in izkoristite akcijsko kar do 3,1 odstotno letno obrestno mero za nove stranke in brezplačno vodenje osebnega računa za čas trajanja depozita. Samo v poslovalnici Gorenjske banke v Kopru pa nove stranke med 18. in 31. majem čaka še posebna ugodnost. 42 evrov dobrodošlice ob odprtju paketnega osebnega računa. Preverite pogoje na gbkr.si. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
3: Na obali je vedno pomlad. Pizzerija Primavera Izola. Pice, testenine, solate in še veliko več. Pizzerija Primavera Izola. Tudi na Voltu.
4: Po primorsko. Klapa dobrih okusov vas vabi na vinsko-kulinarično doživetje v Koper. Pridružite se nam na tržnici v Kopru v soboto 30. maja od 9. do 13. ure. Na pokušino bodo izbrane dobrote iz mesnih jedi in mesnin, mlečnih izdelkov, ribjih jedi, sade in zelenjave, testenin ter sonca polna primorska vina. Pridite in okušajte dobrote primorskih živilskih podjetij in zadrug. S klapo dobrih okusov razvajajte svoja čutila in uživajte po primorsko. To soboto na tržnici v Kopru.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Pred lekarno v Izoli je trenutno 25 stopinj, nobenih sprememb, trenutno sonce vztraja, se pa zna v popodnevu pojaviti spet nekaj oblakov, ampak kot kaže, ostaja suho in jutri spet jasno. Skok na ceste zaradi prometne nesreče sta pred Logatcem proti Kopru zaprta vozni in počasni pas. Promet poteka samo po prehitevalnem pasu in nastal je tudi zastoj. Za osebna vozila je obvoz možen po regionalni cesti Dragomer-Vrhnika-Logatec. Poleg tega pa tudi zastoj pri Kozini in pri Postojni kar v obe smeri. Ja, kar nekaj posebnosti, zato previdno in strpno, če pa je karkoli, sem tukaj.
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. 080-107-9 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
3: Majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 evrov s subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
2: Ob delu s Kaprisom.
1: 12.31 in prihaja George Ezra, Green Green Grass.
5: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: 2020-ta tradicionalna prireditev v osrčju dežele Terana od 29. do 31. maja vabi na odkrivanje krasa, slovesno odprtje, odprte kleti, vodene degustacije, avtobusni prevoz, kolesarjenje, delavnice, večerni koncert in branč med vinogradi. Več na sezana.si.
1: Koper ima novega kralja, Burger King v centru Planet Koper. Četrtek, 28. maja od 16. ure dalje. DJ, stand-up in legendarni Whopper gratis za prvih 100 obiskovalcev. Burger King Koper. Uživaj po svoje.
2: Najbolj priljubljen band v regiji se vrača na obalo. Na oder Capri Summer Arene 17. julija prihajajo Dubioza kolektiv.
3: Ukmarjev trg, Koper.
2: Vstopnice na Eventimu.
4: Vaš vrt si zasluži najboljše. V kmetijski trgovini Vinja vas čakajo sadike zelenjave in čudovito balkonsko cvetje. Poskrbite za bogat pridelek z namakalnimi sistemi in cevmi za enostavno zalivanje. In ne pozabite, zaščitite svoj vrt pred ujadjo z njihovimi pastiri in opremo za ograjevanje. Kmetijska trgovina Vinja.
5: 30 let nema juge, 40 let osmica krmac, 30. maj velika fešta.
6: Dnevno dogajanje od 14. ure dalje. Istrska kulinarika z osmico krmac in TD Špražin Korte. Brezplačno striženje z Barberjan.
5: Istrske igre mora. Vlekli bomo špah, buž od Farbantona. Za glasbo bodo poskrbeli
6: DJ Elvis,
5: Grešni Kozli,
6: muzika Sveti Lazar Boršt,
5: Luigi,
6: Stevo Vujić,
5: Oktet Taljaš.
6: Na velikem odru skupina Gedore in koncert skupine
5: Nemme Jugan.
7: Ja,
5: 30. maj, osmica Karmac Bertoki, fešta podogen na počes.
8: 3, 2, 1.
9: Super cene in popusti za ohlajen skok v poletne dni. V trgovinah Harvey Norman. Velika izbira aparatov za sladoled in ventilatorjev. Ledomat Vivax pa sedaj na voljo kar 50 evrov ugodneje. Samo 119,99 evra. Uživajte poletje brez stroškov z LinPay. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.
10: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
11: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije. Z germobil.si. Svet pametnih naprav.
12: Ej, sej sva zmenjena, da mi ti pelješ na letališče, ne?
13: Ma, čisto iskreno se mi ne da. Gužva, drag bencin, cestnine, bake škifo. Kaj pa, če greš z GoOpti?
12: O, sej res, pa še od doma lahko grem. Bom šla kar z GoOpti.
14: GoOpti, tvoj zanesljiv prevoz od doma do letališča. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obalaafna@goopti.com.
15: Klop ne izbira. Zato izberi ti.
16: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
17: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
16: Tačka, za brezskrbne sprehode.
18: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Caprisan.si.
19: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
20: Super sreda, super cena.
21: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
22: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar?
23: Opremljam apartma.
24: Opremljam apartma.
25: Opremljam apartma.
23: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
24: Posteljnina Bound.
25: Posteljnina Bound.
23: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na Industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.
26: Kemoplast, svet talnih oblog, parketi, laminati, vinilne plošče, preproge, razstavno-prodajni salon Koper. Kemoplast, svet talnih oblog.
27: Izšla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so...

0: in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in si z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
1: Pomlad je čas, ko vse cveti. In tudi odličen čas za nakup novega doma. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
2: Obala-nepremičnine.si
0: Naj tvoj dom zadiši po sveže praženi kavi iz naše Istre. Na coffeetime.si te čakajo vrhunska zrna in prav vse, kar potrebuješ za pripravo. Dostava že naslednji delovni dan. Coffeetime.si Sip, savor, smile.
3: Kapris.
4: Kapris.
3: Najdeš tudi na Instagramu, TikToku, Facebooku in YouTubeu.
4: Kapris.
3: Številka ena.
4: Tudi med primorskimi socialnimi omrežji.

0: popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje. Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Oja, čas za kratke rokave, sončna očala in sončno kremo je tu. Sonce je vsak dan močnejše in temperature vsak dan višje. Trenutno 26 stopin v Kopru in prav tako v Piranu, 28 pa pri šoli v Hrvatinih in v Ilirski Bistrici.
2: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
3: Uživo iz Kaprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
4: Ura je ena. Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Občina Črna na Koroškem kot prejemnica naziva najuspešnejša podeželska skupnost v Sloveniji sodeluje na natečaju za Evropsko nagrado za razvoj podeželja. Občino so obiskali tudi mednarodni ocenjevalci, ki so se seznanili z utripom v občini in njenimi dosežki. Za Evropsko nagrado se poteguje 25 krajev iz 12 držav, najboljši bodo znani poleti. Mesečna stopnja anketne brezposelnosti je bila po eksperimentalnih ocenah aprila 4,1%, to je enako kot marca in 0,6% višje, kot aprila lani je danes objavil statistični urad. Stopnja anketne brezposelnosti je bila aprila med moškimi 3,9%, med ženskami pa 4,3%. Kršiteljem cestnoprometnih predpisov v Bosni in Hercegovini od danes grozijo strožje kazni z globo do 2500 €. Te prinaša novi zakon o varnosti cestnega prometa, ki za najhujše kršitve poleg visokih glob uvaja tudi druge ukrepe, kot je med drugim tudi trajen odvzem vozila. Za uporabo telefona med vožnjo ali neuporabo varnostnega pasu so predvidene globe od 200 do 400 mark oziroma približno 100 do 200 evrov. Škotski parlament pa je podprl predlog, da regionalna vlada zaprosi za soglasje za organizacijo novega referenduma o neodvisnosti Škotske. Škotska je svoj prvi referendum o neodvisnosti izvedla leta 2014, na njem pa se je 55% voljivcev izreklo proti odhodu iz Združenega kraljestva.
1: Zaradi prometne nesreče pred Logatcem proti Kopru sta zaprta vozni in počasni pas, promet poteka samo po prehitevalnem pasu in nastal je tudi zastoj, zamuda že več kot eno uro. Za osebna vozila je obvoz možen po regionalni cesti Dragomer Vrhnika Logatec. Prav tako je do prometne nesreče prišlo tudi na Vipavski hitri cesti od Nanosa v smeri proti Vipavi in zastoj še vedno predpostojno v smeri proti prestolnici. Ker veliko posebnosti, zato previdno in strpno in če karkoli opazite, sem tukaj.
3: Nič 80179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
5: Dobro poletje se ne zgodi po naključju.
0: Ferratum Cash Limit do 4000 €. Popolnoma spletno in iz odobja vašega doma. Za poletje po vaše.
5: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
5: Veljajo pogoji uporabe.
3: Ob delu s Kaprisom.
1: Dve minutke čez eno in Ray Dalton Blood Running. Lely.

0: napetosti. Hkrati pa to obdobje prinaša možnost osebnega reseta.
1: Aha.
0: Torej, mogoče se boš mogel iskati z eno iglico in majhen gumbek nekje na sebi, da stisneš gumbek reset za več kot 10 sekund. Kje je ta luknica za gumbek reset? To pa ne vemo.
1: Vem, na kaj misliš, ajde, vem.
0: Jaz nisem nič pomislil.
1: Ja,
0: jaz sem samo prebral, kar so rekli strokovnjaki, astrološki. In da pač bo treba iskati gumbek za reset. Zdaj, kje ga boste našli, ponovadi je to ful težko stisnit, boste pač... Zdaj, kjerkoli pač že je ta gumb, mogoče je to obdobje, ko ga morate stisniti, da resetirate vse skupaj. 15 do 7 in po dveh hitih prelistamo Primorske novice.
1: Samo najprej stisni.
0: Ne, nekateri tudi paše pred tak reset. Gon, gon, gon in potem...
2: Vsako jutro med 6 in 9. Vaš najljubši jutranji šov. Z Rustjo, Manco in Pangosom.
3: To je Kapris Retro.
2: In to so Kapris 90.

0: Kapris in Mol v tem tednu točita brezplačno.
1: Hvala Kaprisu in hvala Mol za natočeno gorivo. Ja, bližna moja Istra imam nalepljeno na avto.
2: No, hvala Radio Kapris, hvala Mol, drugi če, ne? Nalepko sem se nalepil zato, ker me pjažijo. Te po istrijansko napisano. Eko, šamona in taš, ne?
3: Hvala Radio Kapris, hvala Mol za gorivo, natočeno gorivo. Nalepko sem si zalepila, ker poslušam vaš radio vsak dan in nagrade sem ful vesela.
4: Hvala Radio Kapris in Mol za natočeno gorivo. Nalepko sem si nalepil, ker rad poslušam Radio Kapris.
5: Hvala Kapris, hvala Mol za natočeno gorivo.
6: Zahvaljujem se Kapris ekipi za gorivo, zelo bo prišlo prav, še posebej v teh časih, ko grejo cene gor in res hvala fantje in dekleta.
0: Če te na poti ustavimo z novo Frontero iz Opel Autovalis Koper, nam pokažeš nalepko zvestobe in takoj zatem že tankaš na bencinskem servisu Mol. Prijatelji akcije Opel Autovalis Koper in bencinski servisi Mol.
7: Kako fina, sočna in polna vitaminov je bila ta pomaranča.
8: Ja, in olupek ne boš odvrgla na tla ali v naravo, vendar v rjav zabojnik za biološke odpadke na ekološkem otoku.
7: Ma ga lahko dam v plastično vrečko?
8: Ne, vendar ga daj v papirnato ali pa ga preprosto zavij v časopisni papir. Najbolje pa, če uporabiva biorazgradljivo vrečko. Skupaj z našo Marjetico tudi biološke odpadke pravilno ločujemo.
7: Okej, ga nesem zdaj v rjav zabojnik.
9: Zate, z vami za nas, Marjetica Koper.
10: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
11: Atlantida Butik Hotel vas pričakuje na pomladnem wellness oddihu.
12: Razvajajte se z butično nastanitvijo, lokalno hrano, wellness doživeti in izkoristite posebno ponudbo.
13: Atlantida-rogaska.si.
14: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
15: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
10: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
16: Simak Keramika predstavlja prenovljen salon. Več jasnih keramičnih rešitev, iz zaloge ali po naročilu. Ne prenavljate? Vabljeni, da pogledate, kako danes delamo mi. Simak Keramika.
17: Toni Cetinski. 19. junij, edinstveno prizorišče Vina Koper. Vstopnice na Eventimu.
18: Tok, tok.
19: Kdo je?
18: Meni.
19: Kako te ni, če pa si?
18: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30 €.
19: Seveda, saj je sreda.
18: Super sreda, super cena.
20: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
21: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interspar Koper.
20: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
21: Spar Online za eno pravek manj.
22: O, ma si videl to, kakšne popuste imajo v optiki moj minus lece pika si Koper.
23: Ma noro, res, do 40% dol.
22: O, lahko pa tudi eno očala kupiš in druga dobiš za stojn.
24: Mega, že danes obiščeva optiko moje minus lece pika si.
16: Koper bo znova središče vrhunske gimnastike. Od 28. do 31. maja Arena Bonifica gosti jubilejni 20. World Challenge Cup. Najboljši gimnastičari sveta, spektakularni nastopi in slovenska adutinja Teja Belak na preskoku. Zaživi energijo svetovnega pokala v živo. World Challenge Cup Koper 2026 v Areni Bonifica. Več na slowgym.si.
25: 3, 2, 1.
26: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu pametnega telefona Samsung Galaxy iz serije S26, Fold 7 ali Flip 7 prejmete še

0: Pikasi.
1: Vabljeni v Kosovelov dom Sežana na glasbeno gledališko uprizoritev Daj mi besedo, osrednji dogodek Kosovelovega leta. Doživite poezijo Srečka Kosovela, ki na odru postane živa izkušnja časa, prostora in človeka. Daj mi besedo bo na sporedu od 27. do 29. maja, vstopnice pa so že v prodaji na kosovelovdom.si.
0: Wine and Spirits v Petram Resort and Residence že tretje leto združuje vrhunske vinarje in destilarne. Uživajte ob dobri kapljici, odličnih koktejlih in bogati kulinarični ponudbi. Pridružite se jim 30. maja med 15. in 22. uro. Vstopnice Entrio ali recepcija hotela. Info reservations afna petramresort.com 052 404 404.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Sonce in 26 stopinj na Titovem trgu v Kopru. V popoldnevu oziroma že proti večeru se zna pojaviti nekaj oblačnosti, ampak brez skrbi. Jutri se sonce in jasno vreme spet vračata. Zaradi prometne nesreče, ki se je zgodila pred Logatcem v smeri proti Kopru, sta zaprta vozni in počasni pas. Promet poteka samo po prehitevalnem pasu in nastal je tudi zastoj in zamuda že več kot eno uro. Za osebna vozila je obvoz možen po regionalni cesti Brezovica-Vrhnika-Logatec. Do prometne pa je prišlo tudi na Vipavski hitri cesti od Nanosa proti Vipavi in zastoj zato na različnih odsekih primorske avtoceste. Skratka, kamorkoli ste namenjeni, vozite previdno in strpno, če karkoli opazite, pa nam lahko sporočite. Srečno pot.
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25.000 Kaprisovih prometnih informatorjev. 080-107-9 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
3: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefinjeni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov. Polom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapeljite iz povprečja. Nissan.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
2: Ob delu s Kaprisom.
1: 1:32 in kdo prihaja? Jonas Blue in Dakota Fast Car, takoj za njimi pa Eliza Miles Smith in Niall Horan. Ostanite z nami.
5: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: poslavljenec dneva na Kaprisu.
1: Oštja Madonna, čo?
2: To so čestitke na Kaprisu.
0: Vsak dan po devetih čestitamo slavljencem. Enega pa tudi lepo obdarimo.
1: Spet se vedno tega mi dobro.
3: Žigamo si ti.
4: Najlepša hvala za prijetno presenečenje.
2: Sporoči nam ime osebe, ki praznuje. Dopiši kaj lepega.
0: In za ostalo poskrbimo mi.
4: Kaj, zdaj ste me čuli vsi, ali kaj, verjetno?
3: Je dobro, imam pijačo, da smo šrajali, veš?
5: Najlepša hvala.
2: Uporabi spletni obrazec na radiokapris.si ali nam piši na Kaprisova socialna omrežja.
4: Polno ljubezni, iskrenosti in poguma.
6: Lep pozdrav celotni ekipi, čau, čau.
0: Kaprisove slavljence obdaruje. Nova Gorica ali Šaret, izberite vi. Fori serija je vedno tista, ki vas razvaja. Prepusti se pomladnim okusom pic s čudovitim razgledom in domačim ambijentom ter naroči Pico meseca, pizzerija Foriserija Šaret na Dizolo ali Foriserija Pizza Bar Nova Gorica. Pomlad diši po pici. Foriserija pici.
2: Ja, 18. julija je odr Capri Summer Arene že razprodal. Jakov Jozinović. Dodatni datum 19. julij, Ukmarjev trg, Koper.
0: Jakov Jozinović.
2: Karte so na voljo na Eventimu.
7: Koper ima novega kralja. Burger King v centru Planet Koper. Četrtek, 28. maja od 16. ure dalje. DJ, stand-up in legendarni Whopper gratis za prvih 100 obiskovalcev. Burger King Koper, uživaj po svoje.
8: 3, 2, 1.
9: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj na voljo z bonus darilno kartico v vrednosti 120 evrov in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija

0: ti na kup.
1: Ne zamudite! Ricky Martin uživo 2026. Nepozabni latino večer u Areni Pula. Petek 19. junija. Karte na eventim.si.
2: Da bo toplo in tiho, okna in vrata spijal, spijal.si.
3: Kia Benčič Koper.
4: Kia Benčič Koper.
3: Kjer je Kia doma.
5: Numatronik, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
2: Vaša poletna nočna mora. To sezono ne. Zunti. Vrhunski komarniki. Zunti.net.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina. Ki navduši.
2: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 tisoč kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.
7: Dobrodošli v AMZS.
8: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
9: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Caprisan.si.
10: V Palmanova Designer Village prihajajo Crazy Days. Od 28. maja do 2. junija vas čakajo nori popusti do minus 50% na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com. Ne zamudite!

0: dobite popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje. Samsung Windfree poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Windfree Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Ja, sonce si je napolnilo tudi danes in glede vremena ste lahko brez skrbi. Danes popovdne bo primerno za kakršnokoli aktivnost, sicer pričakujete lahko tudi kakšno ploho, ampak nič hujšega. V tem trenutku pa v Izoli in Ankaranu 28 stopinj, v Postojni pa 29. Morje pa za tiste pogumne beleži 20 stopinj.
0: Naj se igra začne! Baby Sand pesek za peskovnik je fin, čist in primeren za brezskrbno otroško igro na domačem vrtu ali igrišču. 25 kg po posebni ceni, samo 3 evre, le ta teden v Bauhaus Koper. Ustvarite popoln kotiček za najmlajše. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: Uživo iz Kaprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale, Slovenije in sveta.
1: Ura je 2.
3: Lepo popoldne želim, Jana Pogančnik. Muslimani so zjutranjo srednjo bajramsko slovesnostjo začeli praznovanje Kurban Bajrama, štiridnevnega praznika, ki je povezan z romanjem v Meko. Mufti Nevzet Porić pa je v nagovoru vernikom v Ljubljani poudaril, da ne potrebujemo ljudi, ki vero izkoriščajo za sejanje razdora, ampak voditelji, ki povezujejo in branijo dostojanstvo vsakega človeka. Prvi val turistov je že prispel v Dalmacijo. Trenutno tam dopustuje že 50 tisoč turistov, od tega 12 tisoč v Splitu, kjer za noč plačujejo vsaj 90 evrov. Mnoge pa so pričakale še višje cene, kot so jih vajeni. Čeprav Splitsko-dalmatinska županija beleži 2% več prihodov in 1% več nočitev, so zaskrbljeni mali zasebni ponudniki nastanitev. Pravijo, da juni pri njih ni niti približno tako zaseden kot lani. Zaključujemo pa doma. Po vročem začetku tedna proti našim krajem doteka hladnejši zrak, glavnino nevihtnega dogajanja po Sloveniji pa lahko pričakujemo nekje med 13. in 19. uro. Arso je zaradi pričakovanih neviht izdal oranžno opozorilo za vso Slovenijo. Na Arsu opozarjajo, da je nevarnost toče nekoliko večja na zahodu države, poplav pa ne pričakujejo.
1: Kaj pa se dogaja na cestah? Med Koprom in priključkom za Logatec je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas in tudi počasni pas. Na Vipavski hitri cesti pa je promet prav tako viran zaradi prometne nesreče in sicer od Nanosa proti Vipavi v smeri Italije. Zastoji pa se vejo tudi na primorski avtocesti med Duncem in Postojno v smeri Kopra, predvsem gre za tovorna vozila. To je to, kar zaenkrat vem, če pa ti opaziš kaj novega, mi to tudi sporoči. Srečno, varno in previdno.
2: Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
4: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
0: Feratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
4: Feratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
4: Veljajo pogoji uporabe.
5: To je Popoldne na Kaprisu. In v tvoji družbi je Lara.
1: Ma čau, tudi v sredo popovdne, se pravi na cesti, v službi doma ali nekje vmes, kjerkoli že ste, upam, da se imate res dobro. Se pravi, ena dobra misel, en nasmeh in to ti res popravi dan. Mogoče pa ti dan popravi naša Kaprisova patrulja, ki se tudi že poteka po terenu. Danes je na cestah na Žiga Pangos in če imate na zadku svojega avtomobila Kaprisovo nalepko, bodite pozorni na modro, elegantno Opel Frontero iz avto, voli skoper, če se vozi za vami, je tudi velika verjetnost, da boste že danes brezplačno tank na molovih črpalkah. Pozor, oči na peclje in če zaslišite mogoče vpis vašega vozila in za seboj opazite, našo patruljo se ustavite, ker se splača. Na čas pa je za hite. Prihaja Taylor Swift in Elizabeth Taylor.

0: Za aplodimente le Kaprisu poslušaš Kapriso 10 čez drugo je in tudi to popovdne smo na cestah, kar pomeni samo eno. Čas je tudi za našo akcijo in lov na Kaprisove nalepkarje. Tako da, če imate na zadku svojega avtomobila našo nalepko, potem obstaja realna možnost, da vam tudi danes natočimo rezervar z molovim gorivom. Tako prav ste slišali. No, na vašem mestu bi prav pozorno spremljala dogajanje. No in mislim, da je nekdo že na liniji, naš Pango smet kliče.
1: Kapris, vam ga natoči.
0: Halo. Halo, se slišimo?
2: Se slišimo?
0: Tako je, čau Žiga, kaj se dogaja? Kje ste trenutno?
2: V glavnem jaz pa malce voziva v naši novi Opel Frontieri za belim golfom,
0: okay.
2: Ki ima ful nalepk in med vsemi temi nalepkami je tudi naš nalepka Koša Mona.
0: Koliko nalepk šteje?
2: Pa našo, pa jim pa piše gor TDI, pa piše golf, pa nekdo je v avtu, neki otroci, neka slikica je narisana. Predvidevam, da vozi gospod, vsaj tako kot se vidi od zadaj, zdaj pa ne vem, če nas vidi, mogoče, če bi prižgal vse štiri žmigavce, da nas je opazil.
0: Ok, držimo pesti?
2: Ne, on gleda na plažo, mlade punce.
0: Ok, čakamo si.
2: Mogoče, če potrobimo malo.
0: Tudi ne.
2: Pazo, mahamo. Zaenkrat, če ne, je preveč okupiran z okolico, ampak smo pa še vedno za njim. Beli golf, zadnje tri številke so 918 na registraciji. Zdaj, če potrobiš, mogoče...
0: Še vedno ne, niti na to ne reagira.
2: Še vedno ne, ampak mi se ne damo.
0: Dajte se bolj potruditi.
2: Evo, zdaj nas je opazil. Mi se bomo zdaj varno stavili in izvedeli, komu bomo brezplačno natočili gorivo.
0: Odlično. V glavnem, ko izveš, kdo je ta srečnež, se obvezno tudi spet javi. Čau, Žiga.
2: Zmenjeno. Se slišimo. Čau.
0: No, vi pa medtem tudi poslušajte Kapris in preverite, če je Kaprisova nalepka še vedno na avto, ker nikoli ne veste, kje se bo danes podel Žiga. No, mogoče že danes ravno vas pošljemo na brezplačno točenje goriva na Molove črpalke.
3: Prijatelji akcije. Opel Autovalis Koper in benzinski servisi MOL.
4: Tim Kamrad, hi.
3: Radio Kapris.

0: Kapris in Mol v tem tednu točita brezplačno.
1: Hvala Kaprisu in hvala Mol za natočeno gorivo. Ja, bližna moja Istra imam nalepljeno na avto.
2: Hvala Radio Kapris, hvala Mol, drugi če, ne? Nelepko sem se zelepil zato, ker me pjažijo. Te po istrijansko napisano. E, košamona in taš, ne?
3: Hvala Radio Kapris, hvala Mol za gorivo, natočeno gorivo. Nalepko sem se zalepila, ker poslušam vaš radio vsak dan in nagrade sem ful vesela.
4: Hvala Radio Kapris in Mol za natočeno gorivo. Nalepko sem si nalepil, ker rad poslušam Radio Kapris.
5: Hvala Kapris, hvala Mol za natočeno gorivo.
6: Zahvaljujem se Kapris ekipi za gorivo, zelo bo prišlo prav, še posebej teh časih, ko grejo cene gor in res hvala fantje in dekleta.
0: Če te na poti ustavimo z novo Frontero iz Opel Autovalis Koper, nam pokažeš nalepko zvestobe in takoj zatem že tankaš na bencinskem servisu Mol. Prijatelji akcije, Opel Autovalis Koper in bencinski servisi Mol.
7: Vina Koper Live in legendarni Toni Cetinski. Večer poln čustev, energije in nepozabnega vzdušja pod zvezdami. Toni Cetinski. Za nalezljive ritme bo poskrbel tudi Boka Konja. 19. junij. Vina Koper Live. Vstopnice na Eventimu.
8: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
7: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru je rep Izola.
9: Prava odločitev se vedno obrestuje. Sklenite depozit Gorenjske banke in izkoristite akcijsko kar do 3,1 odstotno letno obrestno mero za nove stranke in brezplačno vodenje osebnega računa za čas trajanja depozita. Samo v poslovalnici Gorenjske banke v Kopru pa nove stranke med 18. in 31. majem čaka še posebna ugodnost. 42 evrov dobrodošlice ob odprtju paketnega osebnega računa. Preverite pogoje na gbkr.si. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
7: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
10: Vabljeni v Kosovelov dom Sežana na glasbeno gledališko uprizoritev Daj mi besedo. Osrednji dogodek Kosovelovega leta. Doživite poezijo Srečka Kosovela, ki na odru postane živa izkušnja časa, prostora in človeka. Daj mi besedo bo na sporedu od 27. do 29. maja, vstopnice pa so že v prodaji na kosovelodom.si. Občine Slovenske Istre tudi letos zatirajo ličinke tigrastih komarjev. Da bo akcija uspešna, je ključno sodelovanje občanov. Preprečite zastajanje vode v posodah ali jih prekrite. Praznite in operite podstavke cvetličnih lončkov. Če jih ne uporabljajte, jih obrnite z dnom navzgor. Odstranite predmete in odpadke, v katerih se lahko zadržuje voda. Vsak teden zamenjajte vodo v vazah z rožami na pokopališčih. Sredstvo Aquatain za zatiranje tigrastih komarjev lahko občani brezplačno prevzamete v komunalnih podjetjih v Izoli in Piranu oziroma v turistično-informacijskem centru Ankaran ali v vrtnariji Marjetica Koper pri pokopališču, dokler zaloga ne bo pošla.
11: Ko se zamaši, odmaši Pikasi za čiste cevi in brezhiben pretok, kjerkoli ter kadarkoli. Odmaši Pikasi 0806074.
12: Če do letališča se ti mudi, GoOpti za tvoj prevoz poskrbi. Z GoOpti lahko prideš od doma do letališča enostavno, zanesljivo in udobno. 24/7, vse dni v tednu. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obalaafna@goopti.com.

0: Ni nakup.
1: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
2: Izšla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so...

0: Inc. in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in si zbranjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
1: To je Capris Retro.
2: In to so Capris 80.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Ja, res je čas za kratke rokave, tudi japonke, in vreme vam ne bi smelo prekrižati načrtov. Sonce bo v naši družbi, čeprav napovedujejo tudi kakšno krajšo ploho v tem popoldnevu. No in takšno vreme bo z nami tudi do nadaljnega in mislim, da bo res treba poiskati poletno garderobo. Temperature pa je zaneslo precej visoko, v tem trenutku 28 stopinj v Piranu, pri svetilniku v Izoli pa stopinja več. Pa še skok na ceste, zastoji se vijajo na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, predvsem gre za zastoji tovornih vozil. Na primorski avtocesti ste zaradi prometne nesreče pred Logatcem proti Kopru naleteli na zastoje, zaprta sta vozni in počasni pas, promet poteka samo po prehitevalnem pasu. Nastaja tudi daljši zastoj. Sporočam pa, da vas tudi na začetku zožanja pri Postojni v smeri Kopra čaka radar. To je to, kar zaenkrat vem, če pa se mogoče kaj spregledala, me lahko tudi dopolniš. Srečno, varno in previdno.
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. 080-107-9 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
3: Ko je majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov s subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
5: Morska sol. Burja. Kraški pršut. Kako je dober. Pršutarna Lokev s Krasa.
6: To je popoldne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
1: Ma, točno tako, čau, tudi ob 2:30 in upam, da ste v polnem pogonu. In zanima me, kaj počnete, kje ste, če ste na cestah, ker naj vas tudi spomnim, da je naš Žiga Pangos tudi to popoldne na cestah nekje po Kopru z novo udobno Opel Frontero iz Autovalis Koper. Tokrat se potika v okolici Kopra in pred kratkim je bil tudi za petami belemu golfu in čez nekaj trenutkov vam tudi povem, kdo je srečnež, ki bo že danes lahko brezplačno tankal na molovih črpalkah. Še prej pa nekaj hitov, Glockenbach in Chris de Sarandi, Pink, še prej pa Ed Sheeran in Cameron na Kaprisu.
7: Hey, I'm Ed Sheeran and you're listening to a song called Cameron.
8: Obala je zakon.
9: I don't need a camera when you're in my...
6: To je Radio Kapris.

0: 20 do 3 v sredo popovdne, Glockenbach in Chris Randy na Kaprisu. In čas je, da tudi skočimo na ceste, da vidimo, koga je Žiga ulovil.
1: Kapris, vam ga natoči.
2: Ekla Lara, jaz se ti javljam tu iz centra Kopra, tu v bistvu smo pri potniškem terminalu z našo novo Opel Frontero ustavili koga?
3: Vladimir.
2: Čau, Vladimir, kam se odpravljaš?
3: Po otroke v šolo.
2: Na tvojem zadku tvojega belega golfa imaš nalepko koša Mona, zakaj ravno ta nalepka?
3: Ker so otroci jo dali gor, tako da so oni, mislim, se nako njim hvaležen.
2: Okej, dobro, se pravi, greš po otroke v šolo in seveda, ker si naš zvesti poslušalec, ti skupaj s Kaprisom in medicinski servisom MOL natankamo gorivo.
3: Hvala.
2: Koga boš peljal, kam boš peljal, kam se boš peljal?
3: To pa bojo otroci odločili, ker oni so zalepljeni nalepko.
2: Pravi, moraš njih nekam peljati, kar bojo oni hoteli.
3: Taksiram že, kar jih imam, tako da sem navajen.
2: Ok, super, iskrene čestitke za natankano gorivo. Mi pa seveda gremo naprej na ceste z našo novo Opel Frontero iz avta Valis Koper. Se slišimo, Lara, čau, čau.
4: Prijatelji akcije. Opel Auto Valis Koper in benzinski servisi MOL.
5: Hey guys, this is Bruno Mars and this is my new single.
6: I just might
1: Radio Caprice.
7: Hey, that's all I need.
8: Cosa Mona.

0: Elektroprimorska obvešča, da bo nekaterim odjemalcem zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije.
1: Izklop elektrike predviden jutri v Piranu za postajališko pod Senčno pod Infanzan med 8 in 11.30, pa tudi v Kopru za Dolinsko cesto Semedelo in Šalaro med 12.30 in 14.30.
0: Podrobne informacije najdete na spletni strani Elektra Primorska. V času izklopa z napravami ravnajte, kot da so pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica del. Elektro Primorska se zahvaljuje za razumevanje.
2: Koper ima novega kralja, Burger King v centru Planet Koper. Četrtek, 28. maja od 16. ure dalje. DJ, stand-up in legendarni Whopper gratis za prvih 100 obiskovalcev. Burger King Koper, uživaj po svoje.
3: V Tušu imamo veliko poletno žar akcijo, kar 30% popusta na vse mesne pripravke iz Tuševe mesnice. Sveži čevapčiči, burgeri, sočne klobase, marinirano meso in še in še. Zato gremo Tuš. 3, 2, 1.
4: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo sedežno ali jedilniške mize in stole, tudi do 55% ugodneje, in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Akcijske cene vozil BMW iz Zaloge. Obiščite center BMW Autoaktiv Koper. Izberite svoj model in ga odpeljite še danes. BMW Autoaktiv Koper.
6: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Caprisan.si. Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
7: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in točki Interspar Koper.
6: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
7: Spar Online za en opravek manj.
8: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
9: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
10: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
11: Super sreda, super cena.
12: O, ma si videl to, kakšne popuste imajo v optiki moje minus lete pika si Koper.
13: Ma noro, res, do 40% dol.
12: O, lahko pa tudi eno očala kupiš in druga dobiš za stojn.
14: Mega, že danes obiščeva optiko moje minus lete pika si.
15: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
16: Sonce on. Sonce off. Sonce on. Sonce off. Vse je mogoče, če uporabljaš rešitve Senčil Capris. Senčila Capris, kvalitetne bioklimatske pergole in tende. tende-capris.com.
17: Zaprite oči, začutite von morja in okusite Istro. Pomol okusov vas v soboto 30. maja vabi v Izolo na kulinarično doživetje ob morju, kjer boste okušali vse, od morskih specialitet do dobroti zaledja. Ne pozabite, s seboj prinesite svoj kozarec in nazdravite trajnostno. Več o pomolu okusov na visitizola.com.
18: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 €, presegamo vsak dan in posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
19: Kje lahko dobiš vse za streho?
20: Tehnomarket je pravi plac zate. Tam najdeš strešne panele, žlebove, pločevino in ves potreben strešni material. In če ti ni všeč ravna pločevina, ti jo uvijajo po tvoji želji. Tehnomarket Koper. To je to.
21: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
22: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
21: Kazno.si.
22: Varno, zabavno in vedno pri roki.
21: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
0: Kolesarski biser okrog Kamniško-Savinjskih Alp bo tokrat v soboto 30. maja. Alpe Gran Fondo, izziv za vse resne rekreativce in ljubitelje kolesarstva. Trije gorski prelazi, Črnivec, Pavličevo sedlo, Jezersko. Preko 2000 metrov višinske razlike, popolne zapore prometa in zmagoslavni občutek v cilju v Kamniku. Si upaš? Prijavi se zdaj. www.alpegf.eu
1: To je...

0: Imate popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje. Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Tako, če ste čakali na znak, da greste danes po službi malo ven, evo ga. Vreme sodeluje, sonce na vaši strani, mogoče vas tudi preseneti kakšna ploha proti popoldnevu, ampak nič hujšega. Sonce bo z nami tudi v prihodnih dneh, vročina se vrača in tudi v tem trenutku so temperature kar letele navzgor v Ankaranu in Izoli smo namerili 27 stopinj, v Postojni pa 29. Morje pa šteje 20 stopinj, za tiste bolj pogumne.
2: Uživo iz Kaprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale, Slovenije in sveta.
1: Ura je tri.
3: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Poslanci so sprejeli novelo zakona o parlamentarni preiskavi. Ta med drugim omejuje možnost izpodbijanja akta o odreditvi preiskave pred ustavnim sodiščem, pa uvaja tudi sodno varstvo v postopku parlamentarne preiskave z možnostjo tožbe v upravnem sporu. Nasprotovali so ji v opoziciji. Na internistični urgenci Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana tudi zaradi vročine v zadnjih dneh zaznavajo povečano število urgentnih napotitev bolnikov. Vsem ljudem, predvsem pa kroničnim bolnikom, svetujejo, da poskrbijo za zadostno hidracijo in seveda tudi izogibanje vročini, ko je ta največja. Ameriška vesoljska agencija NASA pa je predstavila načrt za izgradnjo baze na Luni, v skladu s katerim bi lahko že v 6 letih ljudje živeli in delali na zemljinem naravnem satelitu. Koper bo od jutri pa do 31. maja znova središče vrhunske gimnastike. V areni Bonifika se bodo zbrali najboljši gimnastičari sveta. O pričakovanih pretekmo je spregovorila Lucija Hribar.
4: Moram povedati, da bom tekmovala tri orodja, se pravi bradljo, gret in parter. Moje pa pričakovanja so pa predvsem, da naredim tako, kot znam in da uživam pred domačim občinstvom. Upam, da se jih bo čim več zbralo in da si pridejo gledati našo tekmo in upam, da bom prišla v vsaj dva finala, da bojo lahko pošel soboto pa v nedelo prišli gledati in navijati zame in res se že zelo veselim.
3: Za slovensko telovatko je paradno orodje dvovišinska bradlja, za katero ima tudi največja pričakovanja.
4: Ja, na dvovišinski bradlji, ki je to moje v bistvu najboljše orodje, tam res pričakujem, da se uvrstim v finale in pač ciljam na čim večja mesta.
1: Vaš skok na ceste med priključkom za Kozino in predorom Kastelec v smeri Kopra je krajši zastoj, ki meri 2 km. Zastoji pa se tudi vijajo na primorske avtocesti med Uncem in Postojno v smeri Kopra, predvsem gre za tovorna vozila. Na primorske avtocesti sta zaradi prometne nesreče pred Logatcem proti Kopru tudi zaprta vozni in počasni pas, promet poteka samo po prehitevalnem pasu. Nastaja pa tudi še vedno daljši zastoj. Sporočam pa, da vas na začetku zožanja pri Postojni čaka tudi radar. Srečno, varno in vidno in če na tvoji poti še kaj novega opaziš, mi to tudi sporoči.
2: Nič 80 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
5: Dobro poletje se ne zgodi po naključju.
0: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz odobja vašega doma. Za poletje po vaše.
5: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
5: Veljajo pogoji uporabe.
6: To je Popoldne na Kaprisu. In v tvoji družbi je Lara.
1: Pa še res je. Čau ragazzi, 3 minutke čez tretjo in naš Žiga Pangost je tudi še vedno na terenu, nekje po Kopru, naj bi se nahajal, zato bodite res pozorni. Oči na peclje, če se vozi za vami in imate na zadku svojega avtomobila našo Kaprisovo nalepko, to bomo tudi pošteno nagradili. No, danes pa se očitno veliko dogaja po Kopru, ker je v teku tudi pravi študentski žur, čista mokra desetka, ki danes na veliko poteka v Centru za šport na Mivki. Kmalu pa se tudi slišimo z našo ekipo, ki je tudi že tam na terenu. Še prej pa vam namenim tri hite. Bob Sinclair bo z nami. Moda s komadom Come un pittore in Somber's Homebreaker prav zdaj na Kaprisu.
7: To je Kapris.
8: My name is Somber. This is my song Homebreaker.
9: Play less.

0: Heart Hold On in David Guetta na Kaprizu 15:03 in čau vsem, tudi lep čau študentom, ki danes organizirajo dogodek Mokra čista desetka. In danes sem malo razmišljala o študentskih žurih. No, to je bil včasih res tak socialni eksperiment in to so bili edini večeri, kjer si v bistvu prišel za eno uro domov in ob 7 zjutraj z najboljšim prijateljem razmišljal, kam bo šel tudi naslednji dan, magari s 3 telefonskimi številkami in brez svojega puloverja. No, z veseljem vam tudi povem, da se trenutno odvija Mokra čista desetka, to je velika študentska otvoritev poletja na Centru za šport na Mivki. Mene prav zanima, kaj se dogaja in tam je tudi naša Manca. Kaj se dogaja, Manca?
1: Ej, Lara, evo, mi smo tukaj v Centru športov na Mivki, tukaj v Kopru, čisto zraven Kaprisa in dogaja se na polno, danes tukaj namreč poteka čista mokra desetka. Z mano pa je predsednik šoupa Alen Mujkić, ki bo povedal, kaj in dokdaj se bo danes tukaj vse dogajalo.
2: Zdravo, tako je. Ekipa in partneri so za vas pripravili danes cel kup aktivnosti. Naj spostavim samo, pripravlja se turnir odbojke na Mivki, turnir nogometa na Mivki in seveda beer pong turnir, brez katerega ne gre. Je pa še en kup stojnic vseh naših partnerjev, tako da vsi vljubno vabljeni, da se nam pridružite od 14. ure dalje. Smo tu do pozno v noči.
1: Super, tako da lepo vabljeni, stojnic je ogromno, družba je dobra, glasno bo, navijali bomo in seveda se bomo imeli lepo skupaj študenti. Se vidimo v Centru športov na Mivki v Kopru.
0: Sliši se odlično, dogajanje tudi pestro in na terenu je tudi naša Kaprisova ekipa, kot smo slišali, tudi Denis in naš Tilem bosta danes nekako se vrnila v študentska leta in na terenu za vas pripravljata tako posebno igro, cornhole in tudi posebne nagrade samo za vas. Tako da skočite na plažo in se nam pridružite po službi, magari skupaj dočakamo tudi lep sončen zahod. Pa pustite skrbi doma, David Guetta in Gon Gon 17:03 je in poslušaš vedno Kapris. We

0: Boris in Mol v tem tednu točita brezplačno.
1: Hvala Kapricu in hvala Mol za natočeno gorivo. Ja, bližna moja Istra, imam nalepljeno na avto.
2: No, hvala Radio Kapric, hvala Mol, drugi če, ne? Nelepko sem se zim lepo zato, ki me pjažijo. Te po istrijansko napisano. E, ko šamona in taš, ne?
3: Hvala Radio Kapric, hvala Mol za gorivo, natočeno gorivo. Nalepko sem si zalepla, ker poslušam vaš radio vsak dan in nagrade sem ful vesela.
4: Hvala Radio Kapric in Mol za natočeno gorivo. Nalepko sem si nalepo, ker rad poslušam Radio Kapric.
5: Hvala Kapric, hvala Mol za natočeno gorivo.
6: Zahvaljujem se Kapric ekipi za gorivo, zelo bo prišlo prav, še posebej teh časih, ko grejo cene gor in res hvala fantje in dekleta.
0: Če te na poti ustavimo z novo Frontero iz Opel Autovalis Koper, nam pokažeš nalepko zvestobe in takoj zatem že tankaš na bencinskem servisu Mol. Prijatelji akcije Opel Autovalis Koper in bencinski servisi MOL. Najbolj priljubljen bend v regiji se vrača na obalo. Na oder Kapric Summer Arene 17. julija prihajajo Dubioza kolektiv.
7: Ukmarjev trg, Koper.
0: Vstopnice na Eventimu.
7: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unita v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unita.
8: Prava odločitev se vedno obrestuje. Sklenite depozit Gorenjske banke in izkoristite akcijsko kar do 3,1% letno obrestno mero za nove stranke in brezplačno vodenje osebnega računa za čas trajanja depozita. Samo v poslovalnici Gorenjske banke v Kopru pa nove stranke med 18. in 31. majem čaka še posebna ugodnost. 42 evrov dobrodošlice ob odprtju paketnega osebnega računa. Preverite pogoje na gbkr.si. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
9: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
10: Obe sta v sredo, še posebej druga.
9: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,30 €. Super sreda, super cena.
7: Po Primorsko. Klapa dobrih okusov vas vabi na vinsko-kulinarično doživetje v Koper. Pridružite se nam na tržnici v Kopru v soboto 30. maja od 9. do 13. ure. Na pokušino bodo izbrane dobrote iz mesnih jedi in mesnin, mlečnih izdelkov, ribjih jedi, sade in zelenjave, testenin ter sonca polna primorska vina. Pridite in okušajte dobrote primorskih živilskih podjetij in zadrug. S klapo dobrih okusov razvajajte svoja čutila in uživajte po primorsko. To soboto na tržnici v Kopru.
11: O, koga se vidi? Kam greš?
12: Ma, avto peljem na tehnični.
11: Ma, greš v pravo smer, kaj niso tehnični na drugem koncu Kopra?
12: Jaz grem v Emil Frey Autocenter. Imajo vse na enem mestu. Tehnični, registracijo in avtomobilska zavarovanja.
11: Emil Frey Autocenter. Ma, kje točno je?
12: Na Vojkovem nabrežju 32. Emil Frey Autocenter. Tehnični pregledi Koper. Vse, kar vozniki potrebujete.
0: Odprtje športnega parka Portorož. V petek, 29. maja od 15. ure dalje, vabljeni na veliko odprtje prenovljenega športnega parka Portorož. Čakajo vas vodene aktivnosti, DJ, koncert Masaje, skupina Swank, Flip in Street Food Kotiček. Pridruži se nam v Portorožu in skupaj odprimo novo športno srce mesta.
8: Klop ne izbira. Zato izberi ti.
13: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
14: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
13: Tačka, za brezskrbne sprehode.
8: Prenavljate kopalnico ali izbirate ploščice za nov dom? Obiščite prenovljeni salon Simak keramika na Škofijah.
15: Velika izbira keramike in kopalniške opreme. Pridite po ideje in izberite vašo keramiko.
8: Simak-keramika.si.
16: Meje niso tam, kjer misliš. So tam, kjer jih postaviš. Obala Ultra Trail. Obala Ultra Trail. Od obale do srca slovenske Istre. Pet razdalj. 1700 tekačev iz več kot 40 držav. To ni samo tekma, to je tvoja zgodba. Od 6. do 8. novembra. Prijavi se na obalaultratrail.si.

0: Letni nakup.
1: Vabljeni v Kosovelov dom Sežana na glasbeno-gledališko uprizoritev Daj mi besedo, osrednji dogodek Kosovelovega leta. Doživite poezijo Srečka Kosovela, ki na odru postane živa izkušnja časa, prostora in človeka. Daj mi besedo bo na sporedu od 27. do 29. maja, vstopnice pa so že v prodaji na kosovelovdom.si.
2: Na kaj najprej pomislite, ko slišite Kia?
3: Kia Benčič.
4: Na Benčič.
5: Na Kio Benčič.
6: Kia Benčič Koper.
2: Kia Benčič Koper, ker je Kia doma.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Vreme danes daje tak jasen predlog, v službi ne naravnost na kavč, ampak mogoče neno pa sedžato ob morju po sončku. No in sonce bo z nami do nadaljnega, zato vas tudi naj ne skrbi glede vremena. Obstaja pa manjša verjetnost, da bi se popovdne lahko pojavila kakšna kratkotrajna ploha, ampak nič hujšega. Kar pa se tiče temperatur, Izola in Ankaran sta usklajena pri 27 stopinjah, na Višti na Pomjanu pa smo namerili 28 stopinj.
0: Naj se igra začne! Baby Sand pesek za peskovnik je fin, čist in primeren za brezskrbno otroško igro na domačem vrtu ali igrišču. 25 kg po posebni ceni, samo 3 evre, le ta teden v Bauhaus Koper. Ustvarite popoln kotiček za najmlajše. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: Vse, kar morate vedeti o dogajanju v naših občinah. V eni minuti.
3: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Policijska uprava Koper in Fakulteta za turistične študije sta v okviru preventivne akcije Varno poletje organizirali strokovni posvet Preventiva in varnostna kultura v turizmu. Dogodek je izpostavil pomen preventive in tudi pravočasnega ukrepanja pri zagotavljanju varnega turističnega okolja. Matej Družina iz Policijske uprave Koper je povedal, da v zadnjih letih število kaznivih dejanj na našem območju pada. Poudaril pa je samozaščitno ravnanje na vseh področjih. Pri ohranjanju varnosti je ključen vsak izmed nas, vsi smo lahko tako imenovani naravni varuhi prostora. Turiste lahko vsak bodi si preventivno opozori, bodi si mu da konkretne informacije o tem, kam se lahko obrnejo po pomoč. Obalno-kraško gospodarstvo je lani izboljšalo svojo kondicijo. Tamkajšnje gospodarske družbe so ustvarile več prihodkov, več neto dodane vrednosti in tudi več neto čistega dobička. Med panogami pa je prva violina logistika. Število zaposlenih v družbah obalno-kraškega gospodarstva se je sicer lani povečalo za 290. Med 12 statističnimi regijami v državi so največ prihodkov izkazala podjetja v osrednje slovenski regiji, na tej lestvici pa si obalno-kraška in goriška regija delita 6. mesto.
1: Na primorski avtocesti sta zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče pred Logatcem proti Kopru še vedno zaprta vozni in počasni pas, promet poteka samo po prehitevalnem pasu, nastal je tudi daljši zastoj do Koses in Rudnika in tudi na regionalnih cestah v smeri Kopra. Med Koprom in priključkom za Kozino v predoru Kastelec v smeri Kopra pa boste naleteli na krajši zastoj, ki meri 2,5 km. Če imaš še kaj za dodati in ujameš še kakšno drugo prometno posebnost, mi tudi pokliči. Varno do cilja!
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. 080179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
0: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefineni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov. Bonom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapeljite iz povprečja. Nissan.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
2: Morska sol. Burja. Kraški pršut. Kako je dober. Pršutarna Lokev s Krasa.
5: To je popoldne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
1: Ma, čau, Beli, v sredo popovdne ob 3:30 in kdo bi si mislil, da bomo to v sredo popovdne dejansko nadaljevali v takem slogu, študentskem slogu. Dejmo reči, delovnik dol, energija gor in danes se odvija mokra čista desetka v centru za šport na Mivki. No, sreda pa je pestra, to ni edino dogajanje, naš Žiga Pankos je tudi še vedno na terenu, nekje po Kopru. Naj bi se nahajal, zato bodite res pozorni, vsi vozniki, če se vozi za vami v taki modri, elegantni Opel Fronteri in imate na zadku svojega avtomobila tudi našo Kaprisovo nalepko, vam natočimo gorivo. Tako da gledajte v vzratna ogledala malo bolj kot običajno. Z nami pa že Alex Warren in Eternity na Kaprisu.

0: 13 do 4, Pompej na Kapriso in upam, da tudi pojačate tempo v dobri družbi v sredo popovdne, ko gre teden dejansko v drugo polovico, v tisti boljši del. No, čas pa je tudi, da skočimo k naši najbolj simpatični rubriki Stric Google nima pojma in tokrat se je naša jutranja ekipa pogovarjala z otroki drugega razreda osnovne šole Oskarja Kopačiča v Škofijah. In pogovarjali so se o sanjah.
1: Prvo vprašanje je, zakaj mi sploh sanjamo?
2: Gledamo na televiziji, preden gremo spat, nekaj grdega, pol si to zapolnemo in pol sanjamo po noči in pol nas je strah.
3: Na recimo to, kar si danes delal, ne? Recimo danes, recimo, če sem bila na Radiu Kaprisu, recimo bom lahko po noči sanjala o Radiu Kaprisu ali pa o, ko sem bila na kosilu, recimo, ali pa ko sem bila glasbeni, ne?
4: Če sanjamo, ugotovimo, da nič od sanj ne obstaja.
5: Lahko dobimo ideje, kako naslikati kakšno lepo pokrajino, da si jo predstavljaš. En umetnik, ko je hotel kaj narisati, ni vedel, kaj naj nariše, pa je zaspal in je dobil bolj dobro zamisel in jo je narisal.
1: Katere so bile vaše najbolj čudne sanje?
6: Da je prišel volk in med in v našo hišo in pol da je pojedu moja mama, mojega tatja in mojega brata.
7: Jaz sem sanjala, da so zamiljeni predsednika in da je naš predsednik Trump. To bi bilo tako slabo.
8: Kaj je še? Kaj ste sanjali? Kaj?
9: Jaz sem nekaj sanjala, ma ne vem kaj.
10: Jaz sem enkrat sanjala, da so prišle kokoške v moje sobo in so pokakala jajca.
11: Jaz sem enkrat sanjal, da smo bili z mojim bratu na dvorišču in me je strela udarila.
12: Sem sanjal, da sem šel po stopnicah in pol sem pogledal, če so zaprta vrata in pol tako eden, tako bum bum bum bum, drabo, vrata robotajo in pol pride en razbojnik tle čez vrata.
13: Da, ko sem bila jaz in moja prijateljica Desire, smo bile zraven morja, ne, in je bila žurka, ne, in pol je prišel delfin in je vse ljudi pobral v morje. No, sem jaz ostala iz moje postelje, sem odprla vrata, sem prišla v drugi svet, sem odprla, je bilo neskončno teh vrat, da nisem vedela, kam na iti.
0: To je Kapris.
8: Dur je mono, jutri Anka popo.

0: Zaprite oči, začutite von morja in okusite Istro. Pomol okusov vas v soboto 30. maja vabi v Izolo na kulinarično doživetje ob morju, ker boste okušali vse, od morskih specialitet do dobroti zaledja. Ne pozabite, s seboj prinesite svoj kozarec in nazdravite trajnostno. Več o pomolu okusov na visitizola.com. 18. julija je odr Capri Summer Arene že razprodal Jakov Jozinović. Dodatni datum 19. julij, Ukmarjev trg, Koper.
1: Jakov Jozinović.
0: Karte so na voljo na Eventimu.
2: K nam lahko pride tisti, ki je, ma ne komari, to sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki, zunti.net.
3: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec.
4: Porsche Koper.
5: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Caprisan.si. Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
6: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interspar Koper.
5: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
6: Spar Online za eno pravek manj.
7: Atlantida Boutique Hotel vas pričakuje na pomladnem wellness oddihu.
8: Razvajajte se z butično nastanitvijo, lokalno hrano, wellness doživeti in izkoristite posebno ponudbo.
9: Atlantida-rogaska.si.
10: Koper bo znova središče vrhunske gimnastike. Od 28. do 31. maja Arena Bonifica gosti jubilejni 20. World Challenge Cup. Najboljši gimnastičari sveta, spektakularni nastopi in slovenska adutinja Teja Belak na preskoku. Zaživi energijo svetovnega pokala v živo. World Challenge Cup Koper 2026 v Areni Bonifica. Več na slowgym.si.
11: Pozor Koper! V trgovini Nes v planetu Koper poteka totalna odprodaja pred zaprtjem. Vsi izdelki so znižani za 60 in 70 odstotkov. Izkoristite noro akcijo samo še do konca meseca. Pohitite v Nes planet Koper.
12: O, ma si vidu to, kakšne popuste imajo v optiki moje minus lete.si Koper.
13: Ma noro, res, do 40% dol.
12: O, lahko pa tudi eno očala kupiš in druga dobiš za stojn.
14: Mega! Že danes obiščeva optiko moje minus lece.si.
15: 30 let nema juge, 40 let osmica krmac, 30. maj velika fešta!
16: Dnevno dogajanje od 14. ure dalje, istarska kulinarika z osmico krmac in tedaš pražin korte. Brezplačno striženje z barberjan.
15: Istarske igre mora! Vlekli bomo špah, buž od farbantona!
17: Za glasbo bodo poskrbeli
16: DJ Elvis,
17: Grešni Kozli,
16: muzika Sveti Lazar Boršt,
17: Luigi,
16: Stevo Vujić,
17: Oktet Aljaš.
16: Na velikem odru skupina Gedore in koncert skupine
17: Nemme Jugan.
18: Ja,
15: 30. maj, osmica krma z Bertoki, fešta po dolgem na počes.
0: 20. tradicionalna prireditev v osrčju dežele Terana od 29. do 31. maja vabi na odkrivanje krasa, slovesno odprtje, odprte kleti, vodene degustacije, avtobusni prevoz, kolesarjenje, delavnice, večerni koncert in branč med vinogradi. Več na sezana.si.
3: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 € presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
19: Veliki popusti na vozila Opel iz Zaloge. Obiščite Opel Center Autoaktiv Koper in odpeljite izbrani model vozila Opel iz Zaloge po akcijski ceni. Vabljeni!
20: Pomlad je čas, ko vse cveti in tudi odličen čas za nakup novega doma. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
21: Obala-nepremičnine.si.

0: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Tako, če ste čakali na znak, da greste lahko po službi končno malo ven, evo ga. Vreme sodeluje, sonce je tudi na vaši strani, mogoče sem pa tja kakšen oblak popovdne, se lahko pojavi kakšna nevihta, ampak nič hujšega. No, sonce bo z nami tudi v prihodnjih dneh, pričakujte nekje čez in okoli 30 stopin, vročina pa tudi v tem trenutku v Ankaranu in Izoli kažejo 27 stopin, v Postojni pa so termometri namerili 29 stopin. No, za tiste bolj pogumne pa morje šteje kar 20 stopin in pol.
2: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
3: Uživo iz Kaprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
1: Ura je 4.
4: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Družba za avtoceste je prek družbenega omrežja X objavila pomembno opozorilo za voznike. Junija poteče veljavnost več kot 345 tisoč letnim vinjetam. Da bi se vozniki izognili morebitnim kaznim in tudi neprijetnostim na poti, v podjetju promovirajo uporabo mobilne aplikacije e-vinjeta za hitro in tudi enostavno preverjanje. Poslanci SD v predlogu dopolnitve zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki so ga v državni zbor vložili v petek, nalagajo večjo odgovornost zdravstvenih izvajalcev. Ti bi lahko bolniku, ki je ostal brez zdravnika, v podpis poslali predlog izjave o izbiru novega. Bolnik pa bi se s podpisom izjave opredelil pri predlaganem zdravniku. Zveza potrošnikov Slovenije pa opozarja na oporečne izdelke spletnih platform in poziva domačo politiko k takojšnjemu ukrepanju za zaščito zdravja otrok. Evropski parlament in države članice so namreč dosegli dogovor o novi strožji uredbi o varnosti igrač. Tudi podatki za Slovenijo kažejo, da igrače predstavljajo četrtino vseh nevarnih izdelkov odkritih na trgu. Mineva 100 let od smrti Srečka Kosovela, a njegova poezija in misel še vedno močno nagovarjata sodobni čas. To potrjuje tudi plakatni natečaj Iz kaosa v kozmos, ki sta ga v okviru Kosovelovega leta 2026 pripravila tam inštitut in občina Sežana. Na natečaj je prispelo več kot 100 del različnih generacij in tudi pristopov, največ iz vrst študentov in samostojnih oblikovalcev. Natečaj je pokazal, da Kosovel tudi 100 let po smrti ostaja živ sogovornik sodobnega časa, ne le v literaturi, temveč tudi v vizualni kulturi in javnem prostoru.
1: No, pa poglejmo, kaj se dogaja na cestah. Na regionalni cesti Sežana Divača je zaradi prometne nesreče oviran promet. Na primorski avtocesti pa sta zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče pred Logatcem proti Kopru zaprta tako vozni kot tudi počasni pas. Promet poteka še vedno samo po prehitevalnem pasu. Med Koprom in priključkom za Kozino v predoru Kasteljec v smeri Kopra pa boste naleteli na krajši zastoj. Če imaš še kaj za dodati in ujameš kakšno drugo prometno posebnost, pa me pokliči. Čuvaj sebe, pazi drugi in varno in previdno.
3: 0800179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
5: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
0: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
5: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
5: Veljajo pogoji uporabe.
6: To je Popoldne na Kaprisu. In v tvoji družbi je Lara.
1: Pa še res je, pomladno popovdne, sreda je dan za akcijo. Tako da, če si zdržal, magari do konca dela si na pravi poti, če pa je koncentracija padla in če nisi za en kafe, ti jo bom dvigala z naslednjo novico. Alora, v Koper se v sklopu Kapri Summer Arene vračajo v Dubjoza kolektiv. Nastopili bodo 17. julija in dan kasneje pa bo na odru prav Jakov Jozinovič. No, Jakov Jozinovič ni prišel na velike odre čez noč, čeprav danes tako izgleda, no njegova zgodba si začela precej skrom. In to z nastopi po lokalih, ulicah in talent šovih. No in že pred leti je na ulicah zvenel nekako tako.
7: Ljudi, stol,
1: No, že takrat precej uspešno, danes pa se sliši nekako tako.

Marko Jozinovič. Allora, 18. julija v Kopri prihaja prav on in ogromne dvorane je razprodal še preden je imel svoje avtorske hite in ljudje so hodili poslušati njegove interpretacije tujih pesmi in prvi koncert je šel za met, zato prihaja še dodatni datum. 19. julija bo z nami v Kopru. No in dobra novica pa je tudi ta, da vstopnice dobiš na Eventivomih prodajnih mestih, lahko pa si danes tudi polepšaš sredo in si obrneš teden na boljše. Do takrat pa uživamo ob komadu, ki ga bomo sigurno znali na pamet že v kratkem, ker prihaja tisti, ki je od uličnega umetnika napolnil Stožice. Jako Jozinovič in Ja volim prav zdaj na Kaprisu.

0: Lost Frequencies 13. četrto in Reality na Kaprisu. In kakšna je vaša današnja realnost? No, jaz vem, da v Kopru danes diši po poletju in ne samo zaradi sonca, sicer se malo skriva, ampak sigurno se bo kasneje tudi nazaj pokazalo, morja in tudi Mivke. Na centru za šport na Mivki je tudi zelo, zelo živahno. Danes poteka mokra čista desetka, ena najbolj pričakovanih študentskih otvoritev poletja na obali. No, na prizorišču pa je tudi Kaprisova ekipa z igro Cornhole in tudi bogatimi nagradami. Oglasila se mi tudi naša Denis. Denis, kakšno je vzdušje na Mivki?
1: Čau, Lara, stilno sva še vedno na mokri čisti desetki tukaj v Kopru, v centru športu na Mivki. Studenti so se letos res potrudili in pripravili ogromno dogajanja. Tukaj se iz minute v minuto več dogaja. Imamo turnir v odbojki na Mivki. Če kdo rabi frizerja, imate tudi barberjana, ki striže. Imajo ogromen pikado nogomet, jaz če se takega res še nisem videla, mini golf, nogomet na milnici. Pri naši stojnici pa se lahko preizkusite v igri Cornhole. Za vas smo kot vedno pravili čudovite nagrade. Vabljeni in stilno bova tukaj vse do 6. ure, tako da tudi ti, Lara, ko končaš, pridi. Čau!
0: Ja, Lara, se vidimo kmalu, slišim, da ga kar precej seka, da zelo, zelo dogaja in mislim, da je čas, da se gremo tudi malo mi pomladiti. Se pravi, odbojka na Mivki, nogomet na pesku, beer pong, supi, bodyzorbing, vse, kar potrebuje za tak pravi študentski žur na plaži in če poznam študente, tam trenutno ne manjka smeha, navijanja, ekip, skratka, vsega, kar si želiš, sploh za sredo popovdne. Upam, da boste tudi vi popovdne prebili prav tam. Zakaj pa ne? Vi pa gremo naprej na hite z nami Taylor Swift in Opa Light na Kaprisu.
2: Hey, this is Taylor Swift. You're about to hear my new song, Opalite.
3: Radio Capri.

0: in MOL v tem tednu točita brezplačno.
1: Hvala Capricu in hvala MOL za natočeno gorivo. Ja, bližna moja Istra imam nalepljeno na avto.
2: No, hvala Radio Capric, hvala MOL, drugiče, ne? Nalepko sem se nalepil zato, ker me pjažijo. Te po istrijansko napisano. E, košamona in taš, ne?
3: Hvala Radio Capric, hvala MOL za gorivo, natočeno gorivo. Nalepko sem se zalepila, ker poslušam vaš radio vsak dan in nagrade sem ful vesela.
4: Hvala Radio Capric in MOL za natočeno gorivo. Nalepko sem si nalepil, ker rad poslušam Radio Capric.
5: Hvala Capric, hvala MOL za natočeno gorivo.
6: Zahvaljujem se Capric ekipi za gorivo, zelo bo prišlo prav, še posebej teh časih, ko grejo cene gor in res hvala fantje in dekleta.
0: Če te na poti ustavimo z novo Frontero iz Opel Autoval iz Koper, nam pokažeš nalepko zvestobe. In takoj zatem že tankaš na bencinskem servisu MOL. Prijatelji akcije, Opel Autoval iz Koper in bencinski servisi MOL.
7: Koper ima novega kralja, Burger King v centru Planet Koper. Četrtek, 28. maja od 16. ure dalje. DJ, stand-up in legendarni Whopper gratis za prvih 100 obiskovalcev. Burger King Koper, uživaj po svoje.
0: Najbolj priljubljen band v regiji se vrača na obalo. Na oder Capric Summer Arene 17. julija prihajajo Dubioza kolektiv.
7: Ukmarjev trg, Koper.
0: Vstopnice na Eventimu.

0: si ne kup.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazino.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Po primorsko! Klapa dobrih okusov vas vabi na vinsko-kulinarično doživetje v Koper. Pridružite se nam na tržnici v Kopru v soboto 30. maja od 9. do 13. ure. Na pokušino bodo izbrane dobrote iz mesnih jedi in mesnin, mlečnih izdelkov, ribjih jedi, sadja in zelenjave, testenin ter sonca polna primorska vina. Pridite in okušajte dobrote primorskih živilskih podjetij in zadrug. S klapo dobrih okusov razvajajte svoja čutila in uživajte po primorsko. To soboto na tržnici v Kopru.
5: Odprtje športnega parka Portorož. V petek, 29. maja od 15. ure dalje, vabljeni na veliko odprtje prenovljenega športnega parka Portorož. Čakajo vas vodene aktivnosti, DJ, koncert Masaje, skupina Swank, Flip in Street Food Kotiček. Pridruži se nam v Portorožu in skupaj odprimo novo športno srce mesta.
6: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
7: Klop ne izbira. Zato izberi ti.
8: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
9: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
8: Tačka. Za brezskrbne sprehode.
10: Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
11: Konopljin svet Picasso. Naravni izdelki industrijske konoplje iz Doline Dragonje. Za vas in tudi za vašega hišnjega ljubljenčka. Konopljin svet Picasso. Vaša vez z naravo.
12: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči. Autoaktiv Koper.
13: Kalamari, morski junaki, že desetletja kraljujejo istrskim krožnikom.
14: Od 22. maja do 7. junija jih lahko okušate v izbranih gostilnah in restauracijah po celotni slovenski Istri.
13: Na žaru, v pašti, ocvrti, polnjeni ali sodobnim pridihom. Vsak krožnik pripoveduje svojo zgodbo. Okusite morje, doživite Istro. Več na www.loveistria.si.
15: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
16: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
17: Žima. Slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima. Delamo za mojstre. Žima.
18: Kapris.
19: Kapris.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Tako vroče bo, zato naj vas ne skrbi glede vremena, sicer obstaja mogoče manjša verjetnost, da bi se popovdne lahko pojavila kakšna kratkotrajna ploha, ampak nič hujšega in mislim, da je tudi zaželjeno. Kar pa se tiče temperatur, Izola in Ankaran sta trenutno usklajena pri 27 stopinjah, pred ovinkom v Paderni pa beležimo 28 stopinj.
0: Naj se igra začne! Baby Sand pesek za peskovnik je fin, čist in primeren za brezskrbno otroško igro na domačem vrtu ali igrišču. 25 kg po posebni ceni, samo 3 evre, le ta teden v Bauhaus Koper. Ustvarite popoln kotiček za najmlajše. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: Vse, kar morate vedeti o dogajanju v naših občinah. V eni minuti.
3: Lepo popoldne želim, Jana Pogančnik. V organizaciji študentske organizacije Univerze na Primorskem danes poteka Mokra desetka, največji športno-zabavni dogodek za študente na obali. Dogodek poteka v Centru za šport na Mivki v Kopru. Mokra desetka tudi letos prinaša študentsko otvoritev poletja z razgibanim športnim in tudi zabavnim programom. Predsednik šov pa Alen Mujkič.
4: Pripravili bomo turnir odbojke na Mivki, turnir nogometa na Mivki, beerpong turnir, seveda pa bojo še druge aktivnosti kot bodyzorbing, XL, pikado, supi in pedalini, vlečenje vrvi, odbojka z nogo, nogomet na milnici in seveda stojnice naših partnerjev, med katerim bo to i Kapris. Lahko pride kdorkoli ima čas ta dan. Letos bojo za najboljšo energijo seveda poskrbeli en in edin DJ Vuki. Čaka nas prav posebna novost tega leta, torej nastop skupine Kingston v dnevnem delu in seveda brez njih ne gre, Mambo Kingsi skrbijo za večerno najboljšo atmosfero.
3: Mestna občina Koper pa je tudi letos praznovanje občinskega praznika zaključila s tradicionalno prireditvijo Koper praznuje z otroki na trgu. Približno 600 predšolskih otrok iz koperskih vrtcev si je tako na Titovem trgu ogledalo plesni predstavi Žabji kralj in Rdeča kapica.
1: Kaj pa sporočajo ceste? Na regionalni cesti Sežana-Divača v Sežani je zaradi prometne nesreče še vedno oviran promet. Na primorski avtocesti pa sta zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče pred Logatcem proti Kopru, ki se zgodila pred časom, zaprta vozni in počasni pas. Promet pa še vedno poteka samo po prehitevalnem pasu. Med Koprom in priključkom za Kozino v predoru Kastelec v smeri Kopra pa boste naleteli na krajši zastoj. To je zaenkrat vse, če pa imaš še ti kaj za dodati in ujameš kakšno drugo prometno posebnost, metodi pokliči. Varno in srečno.
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnosti. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. Nič 80 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
5: Majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
6: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
7: To je popoldne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
1: Ma točno tako, čau tudi ob 4:30 in naj vas spomnim, da v tem tednu poteka res naša akcija in Kaprisova patrulja se poteka po cestah, tako da teden se počasi lomi, pomlad nas vleče ven na zrak, na sonce in vse gre nekako lažje. V tem tednu pa je na terenu naša patrulja, kot smo že omenili, ki je z modro Opel Frontero iz avto Valis Koper za petami vsem tistim, ki imate kakšno Kaprisovo nalepko na zadku svojega avtomobila. No, v tem popoldnevu se naš Žiga Pango v Pokopru. Namignem pa, da se lom nadaljuje že jutri in to zjutraj v okolici Šalare. Tako en namik imate in sigurno jih bo še več, zato ostanite z nami in nas res dejte pozorno poslušati. Mi pa gremo na modne piste Lady Gaga in Runway na Kaprisu.

0: Kamelkov in sem pri Sergio 20 do 5. To je tak junak, na katerega očitno Luna nima vpliva. Sergio je fenomen. No, za vse navadne smrtnike pa naj povem, da je polna Luna spet to in očitno na nekatere res deluje, kar pomeni manj spanja oziroma slabo spite. Malo več drame je posod in ogromno tistih naključnih sporočil, magari tvojega bivšega, ki jih res ne želiš prebrati. No, to obdobje, ki prihaja, naj bi bilo tako intenzivno, tako pravijo vsaj strokovnjaki. Ljudje so bolj čustveni, potem hitro oziroma prehitro, kaj rečemo, če ne bi smeli. Po drugi strani pa je to tudi super za nove začetke, pravijo, za flirtanje in spontane odločitve. Na kratko, če te nekdo v naslednjih dneh čudno pogleda, ni nujno, da je problem v tebi, ampak očitno je samo kriva polna luna. No in ravno v to so se poglobili v jutru, sploh naš Žiga Rust je analiziral vse te zadeve.
1: Danes v jutranjem šovu z Rustjo, Manco in Pangosom.
2: No, ker naj bi bil čas za iskrenost do sebe.
3: A?
2: Ja, da si iskren do samega sebe, da poslušaš svojo intuicijo, da umirjaš tempo in lahko potem impulzivne reakcije namreč hitro povzročijo napetosti. Hkrati pa to obdobje prinaša možnost osebnega reseta.
3: Aha.
2: Torej, mogoče se boš mogel iskati z eno iglico in majhen gumbek nekje na sebi, da stisneš gumbek reset za več kot 10 sekund. Kje je ta luknica za gumbek reset? To pa ne vemo.
3: Vem, na kaj misliš, ajde. Vem.
2: Jaz nisem nič pomislil.
3: Ja,
2: jaz sem samo prebral, kar so rekli strokovnjaki, astrološki. Da pač bo treba iskati gumbek za reset. Zdaj, kje ga boste našli? Ponovadi je to ful težko stisniti. Boste pač... Zdaj, kjerkoli pač že je ta gumb, mogoče je to obdobje, ko ga morate stisniti, da resetirate vse skupaj. 15 do 7 in po dveh hitih prelistamo Primorske novice.
3: Samo ne preveč stisni.
2: Nekateri tudi paše pred tak reset. Gon in potem...
1: Vsako jutro med 6 in 9. Vaš najljubši jutranji šov. Z Rustjo, Manco in Pangosom.

0: 18. julija je Odar Capri Summer Arene že rasprodao Jako Juzinović. Dodatni datum 19. juli u Kmariju trg Koper.
1: Jako Juzinović.
0: Karte su na voljo na Eventimu.
1: Lakota kliče, imamo odgovor. Dišečo marendo na sončni terasi. Marenda Sanjo Sirk. Majhna restauracija, velika kuhinja. Pa ne spreglej, ob naročilo kosila dobiš gratis kavico.
2: Ponujamo vsak dan sveže domače jedi. U Kopru, u stavbi Rižanskega vodovoda. Poišči nas na Facebooku ali Instagramu. Marenda Sanjo Sirk, dobra hrana, kot jo kuhajo naše ljube none.

0: previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Wine and Spirits v Petram Resort and Residence že tretje leto združuje vrhunske vinarje in destilarne. Uživajte ob dobri kapljici, odličnih koktejlih in bogati kulinarični ponudbi. Pridružite se jim 30. maja med 15. in 22. uro. Vstopnice Entrio ali recepcija hotela. Info reservations afna petramresort.com. Nič 52 404 404.
2: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec.
3: Porsche Koper.
4: Super sreda, super cena.
5: V Meku, kje pa?
6: Zbudi Viking v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 17 milijonov evrov. Viking Lotto.
7: Kemoplast, svet talnih oblog, parketi, laminati, vinilne plošče, preproge, razstavno prodajni salon Koper. Kemoplast, svet talnih oblog.
8: Kia Izola, najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru je rep Izola.
9: Uredite embalažnino pregledno in po predpisih. Izberite Dinos, saj že 80 let zavezan okolju.
10: Doživite srednji vek na gradu Prem pri Ilirski Bistrici. V soboto, 30. maja od 16. ure dalje. Srečajte pogumne viteze, uživajte v zgodovinskem vzdušju in pestrem programu. Več na vizit ilirskabistrica.si. Dogodek sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj v okviru programa Interreg Slovenija-Hrvaška.
11: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si.
12: Ko se zamaši, odmaši.si. Za čiste cevi in brezhiben pretok. Kjerkoli ter kadarkoli. Odmaši.si. 0806074.
13: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 000 kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.
14: Izola in Obala. Pripravite se na nepozabno koncertno doživetje. V soboto, 13. junija, nastopajo legende hrvaškega roka. Prljavo kazalište. Ne zamudi priložnosti za večer pravega rock'n'rolla v Izoli. Sobota, 13. juni, parkirišče pri Ladedelnici. Prljavo kazalište v živo. Vstopnice Entrio.
15: Ekološka kmetija Kunc vas vabi na Ratečevo brdo pri Ilirski Bistrici, kjer z junijem pričnejo s trgatvijo domačih haska borovnic. Informacije in naročila 051 372 614 ali 031 220 314.
16: Bodite na športno prireditev pripravljeni. Bal Pokal vam pripravi priznanja, pokale, plakete in medalje. Bal Pokal v TPC-ju Lucija.
17: 20. tradicionalna prireditev v osrčju dežele Terana od 29. do 31. maja vabi na odkrivanje krasa, slovesno odprtje, odprte kleti, vodene degustacije, avtobusni prevoz, kolesarjenje, delavnice, večerni koncert in branč med vinogradi. Več na sezana.si.
18: Finale Admiralove velike nagrade igre v kazinoju Admiral Portorož. Nagradni sklad znaša kar 15 000 evrov. V soboto, 30. maja, vas čakajo glasba v živo, koktejl party in nepozabno finalno vzdušje. www.admiral.si.
19: To je Kapris Retro.
20: In to so Kapris 80.

0: Dobijete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje. Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Ja, kot opažate, se tudi nebo oblači, kakšna ploha ali nevihta se lahko sicer vseeno pojavi pozno popoldan. Večer bo tudi oblačnost malo bolj gosta in tudi nekaj vetra lahko pričakujete. Že jutri pa se vrača sonce, ki bo z nami tudi v prihodnih dneh, vročina pa tudi. V tem trenutku v Izoli in Ankaranu merimo 29 stopinj, v Postojni pa ravno tako. Morje pa šteje 20 stopinj.
0: Naj se igra začne! Baby Sand pesek za peskovnik je fin, čist in primeren za brezskrbno otroško igro na domačem vrtu ali igrišču. 25 kg po posebni ceni, samo 3 evre, le ta teden v Bauhaus Koper. Ustvarite popoln kotiček za najmlajše. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: Uživo iz Kaprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
1: Ura je pet.
3: Lepo popoldne želim Jana Pogačnik. Evropska komisarka za širitev Marta Kos je čestitala novemu premijeju Janezu Janši za izvolitev in ob tem izrazila prepričanje, da bo Slovenija tudi v prihodnje odločna podpornica širitve Evropske unije, ki ostaja ena ključnih strateških nalog za prihodnost celine. Albanija je pripravljena na zapiranje poglavij v okviru pristopnih pogajanj z Evropsko unijo. Unija je ob tem določila tudi merila za začasno zaprtje poglavij, ki sodijo v prvi sklop. Pogajanja se sicer s tem klopom začnejo in tudi končajo. Letošnji dobitnik Borštnikovega prstana je igralec Aleš Valič. To osrednjo slovensko nagrado za igralsko ustvarjalnost mu bodo izročili na zaključni slovesnosti 21. junija v Mariboru, ko bodo podelili tudi druge festivalske nagrade. Selimo se na lokalno področje. Mestna občina Koper bo parkirno stisko na območju urbanega središča Barka zaradi gradnje zdravstvenega centra Koper omilila z dodatnimi abonmaji v parkirni hiši Sonce. Nakup oziroma menjava abonmaja je možna od četrtka 28. maja dalje. Voznice in voznike pa znova poziva naj parkirajo na drugih razpoložljivih parkiriščih v bližini, med katerimi sta najbolj razpoložljivi, dostopni in tudi ugodni. Parkiraj in speli parkirišči na Kolodvorski cesti, natančneje ob pošti in glavni avtobusni postaji Koper.
1: Kaj pa se dogaja na cestah? Na primorski avtocesti so odstranili posledice nesreče pred Logatcem proti Kopru, še vedno pa so zastoji od prestolnice na posameznih odsegih, kot tudi na regionalnih cestah. Pred priključkom za Kozino in predorom Kastelec v smeri Kopra pa je trenutno krajši zastoj. Sicer pa so lokalne ceste v dobri formi, če pa tvoja pozornost ujame kakšna druga prometna posebnost, mi tudi pokliči. Varno do cilja!
2: Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
4: Dobro poletje se ne zgodi po naključju.
0: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz odobja vašega doma. Za poletje po vaše.
4: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
4: Veljajo pogoji uporabe.
5: To je Popoldne na Kaprisu. In v tvoji družbi je Lara.
1: Pa še res je, 3 minutke čez peto, še vedno je sreda in za vas imam tudi obvestilo. Komunala Ilirska Bistrica obvešča uporabnike pitne vode v Kosezah, zahodni del proti Veliki Bukovici, da bo jutri med 8 in 12 uro možna motena oskrba s pitno vodo s posameznimi prekinitvami zaradi odprave okvare na vodovodnem omrežju. No, sicer pa me zanima, kje ste zdaj, če ste še v službi ali ste z glavo mogoče že na off, ker sreda je dan za akcijo, tako da če ste zdržali do konca. To je to. In čeprav gremo počasi tudi v drugo polovico popodneva in tudi v drugo polovico tedna, je čas za hite. Z nami Meduza, potem Justin Bieber, še prej pa Kajo in Khalid in Save My Love, 4 minutke čez peto in še vedno poslušaš Kapris.

0: Najboljši pevci na svetu. Sprehodi ob morju in kmalu plaža. Vedno s Kaprisom v ušesih.
1: To je tvoja pomlad.

0: 14 minut čez peto, Meduza in Paradise na Kaprisu. Sliši se kot taka kombinacija poletja, zakaj pa ne? In veste, kaj je zanimivo pri tem? Da se vam verjetno v tem tednu zdi, da kar malo manj jeste. Temperature so zletele proti 30 stopin in ste tudi nehali jest tako bolj težko hrano. Če ja, je to precej logično, se pravi apetit se običajno poveča pri nižjih temperaturah, najbolj nekje pod približno 15 stopin, tako da ste na varnem območju. Pri visokih oziroma višjih temperaturah, recimo 25-30 stopin, pa apetit tudi pogosto pade, ker naj bi telo energijo usmerjalo v hlajenje. Tako vse tako se govorimo sami sebi do kakšnih desetih zvečer, potem pa nekako spet odpremo hladilnik in smo spet na istem. Tako da mogoče je boljše, da greste spat malo prej, predno se ozračijo hladi. Šalo na stran, povejte mi, kako je z vami, kako vplivajo temperature na vaše razpoloženje in kakšna hrana vam bolj paše. Lahko mi napišete, kakšen prehranjevalni režim imate v poletnih dneh. 031-533-288. Se pregrešite ali ostajate pri zdravih navadah. Majl Zmit in stej na Kaprisu. Hey, I'm Mal Smith. If you wanna dance, take my hand, take my hand.
1: Kapris.
2: Obala je zakon.
1: Obala je zakon.

0: Kapris in Mol v tem tednu točita brezplačno.
1: Hvala Kaprisu in hvala Mol za natočeno gorivo. Ja, bližna moja Istra imam nalepljeno na avto.
2: No, hvala Radio Kapris, hvala Mol, drugi če, ne? Nelepko sem se zinlepil zato, ker me pjažijo. Te po istrijansko napisano. E, ko šamona in taš, ne?
3: Hvala Radio Kapris, hvala Mol za gorivo, natočeno gorivo. Nalepko sem si zalepla, ker poslušam vaš radio vsak dan in nagrade sem ful vesela.
4: Hvala Radio Kapris in Mol za natočeno gorivo. Nalepko sem si nalepil, ker rad poslušam Radio Kapris.
5: Hvala Kapris, hvala Mol za natočeno gorivo.
6: Zahvaljujem se Kapris ekipi za gorivo, zelo bo prišlo prav, še posebej teh časih, ko grejo cene gor in res hvala fantje in dekleta.
0: Če te na poti ustavimo z novo Frontero iz Opel Autovali Koper, nam pokažeš nalepko zvestobe in takoj zatem že tankaš na bencinskem servisu MOL. Prijatelji akcije Opel Autovali Koper in bencinski servisi MOL.
7: Finale Admiralove velike nagrade igre v kazinoju Admiral Portorož. Nagradni sklad znaša kar 15.000 evrov. V soboto, 30. maja, vas čakajo glasba v živo, koktejl party in nepozabno finalno vzdušje. www.admiral.si
0: Najbolj priljubljen bend v regiji se vrača na obalo. Na oder Kapris Summer Arene 17. julija prihajajo Dubioza kolektiv.
8: Ukmarjev trg, Koper.
0: Vstopnice na Eventimo.
9: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
10: Super sreda, super cena.
11: Ne poslušajte štori, da vam komari pijejo kri in kvarijo noči. To sezono ne bojo. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
12: Vaš vrt si zasluži najboljše. V kmetijski trgovini Vinja vas čakajo sadike zelenjave in čudovito balkonsko cvetje. Poskrbite za bogat pridelek z namakalnimi sistemi in cevmi za enostavno zalivanje. In ne pozabite, zaščitite svoj vrt pred divjadjo z njihovimi pastiri in opremo za ograjevanje. Kmetijska trgovina Vinja.
13: 3, 2, 1.
14: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo kuhinjo po meri, sedaj tudi do

0: Pa si vidu to, kakšne popuste imajo v optiki moje minus lete.si Koper.
1: Na noro, res, do 40% dol.
0: O, lahko pa tudi eno očala kupiš in druga dobiš za stojn.
2: Mega, že danes obiščeva optiko moje minus lete.si.
3: Da bo toplo in tiho, okna in vrata spijal, spijal.si.
4: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
5: Prenavljate kopalnico ali zbirate ploščice za nov dom? Obiščite prenovljeni salon Simak Keramika na Škofijah.
6: Velika izbira keramike in kopalniške opreme. Pridite po ideje in izberite vašo keramiko.
5: Simak-keramika.si.
7: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si.
5: Prava odločitev se vedno obrestuje. Sklenite depozit Gorenjske banke in izkoristite akcijsko kar do 3,1% letno obrestno mero za nove stranke in brezplačno vodenje osebnega računa za čas trajanja depozita. Samo v poslovalnici Gorenjske banke v Kopru pa nove stranke med 18. in 31. majem čaka še posebna ugodnost. 42 evrov dobrodošlice ob odprtju paketnega osebnega računa. Preverite pogoje na gbkr.si. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
8: Toni Cetinski. 19. junij. Edinstveno prizorišče Vina Koper. Vstopnice na Eventimu.
9: Modri fon. Maje čas za pametno izbiro.
10: Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lights paketi naj ali super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
11: Zgermobil. Pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Koper.
12: Diši po pomladi. Diši pa tudi po novih oknih in vratih. Maton Koper, kjer sta kvalitet in strokovnost na prvem mestu. Maton Koper, nasproti sodišča Ferrarska 16, kompleks Koperska vrata, maton.si.
13: Naj tvoj dom zadiši po sveže praženi kavi iz naše Istre. Na coffeetime.si te čakajo vrhunska zrna in prav vse, kar potrebuješ za pripravo. Dostava že naslednji delovni dan. Coffeetime.si. Sip, savor, smile.
14: Kam, če ne k nam? Kia Benčič, ulica 15. maja 10B, Koper, kjer je Kia doma.
15: Kapris.
16: Kapris.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Ja, vroče bo, zato vas naj ne skrbi glede vremena, sicer pa tudi ostaja verjetnost, da bi se popoldne lahko pojavila kakšna kratkotrajna ploha. Ampak nič hujšega. Kar pa se tiče temperatur, v Izoli termometri kažejo 28 stopinj, pred Nanzioljevo palačo v Izoli pa stopinjo več.
0: Naj se igra začne! Baby Sand pesek za peskovnik je fin, čist in primeren za brezskrbno otroško igro na domačem vrtu ali igrišču. 25 kg po posebni ceni, samo 3 evre, le ta teden v Bauhaus Koper. Ustvarite popoln kotiček za najmlajše. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: Vse, kar morate vedeti o dogajanju v naših občinah. V eni minuti.
3: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Piranski občinski svetniki pa bodo na današnji seji občinskega obravnavali tudi predlog novega cenika pristaniških pristojbin za pristanišči Portorož in Piran, ki ga je pripravilo javno podjetje Okolje Piran. Predlog med drugim prinaša nove oziroma natančneje določene pristojbine za priveze, dnevno uporabo pristanišči, izvajanje gospodarske dejavnosti ter posamezne pristaniške storitve. Strokovnjaki morske biološke postaje Piran pa pojasnjujejo trenutni naravni pojav v morju. Rumene lise na gladini morja pripisujejo cvetenju, vendar ugotavljajo, da pojav povzročajo kopenske rastline in ne morske alge. Veter in morski tokovi v zadnjih dneh pogosto zanesejo večje ali manjše rumene zaplete k obali. Rumena gošča se močno zgosti predvsem v zalivih, mandračih in tudi mestnih pristaniščih. Na morski biološki postaji Piran cvetenje planktonov letos še niso opazili. Blagovna znamka Rio Mare pa v sodelovanju s Koperskim društvom Naredi nekaj za naravo ob svetovnem dnevu oceanov znova organizira čistilno okoljevarstveno akcijo Skupaj za našo obalo. Čistilna akcija bo potekala 7. junija od 9. ure dalje. Čistil se bo obalni pas med Kopersko mestno plažo in občinsko mejo z Izolo. Zbirni točki bosta Ukmarjev trg Koper in Center lovnih športov v Žusterni.
1: Kaj pa se dogaja na cestah? Na primorski avtocesti so odstranili posledice nesreče pred Logatcem proti Kopru, še vedno pa so zastoji od prestolnice na posameznih odsekih tudi na regionalnih cestah. Pred priključkom Kozina in predorom Kastelec v smeri Kopra pa je trenutno krajši zastoj. To je zaenkrat vse, promet na lokalnih cestah poteka tekoče in tudi brez posebnosti. Če pa ti mogoče veš kaj več, me tudi pokliči, da o prometnih posebnostih obvestimo tudi ostale. Srečno!
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnosti. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
0: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefinjeni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov. Polom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapelite iz povprečja. Nissan.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
5: To je Popoldne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
1: Pa še res je, čau, najtežji del dneva je že za vami ob 5:30 in v tem trenutku je na terenu naša Kaprisova patrulja, ki je z modro Opel Frontero iz avto Valis Koper vsak dan v tem tednu za petami vsem tistim, ki imate kakšno Kaprisovo nalepko. No, v tem popoldnevu se je naš Žiga vozil po Kopru in lov pa se tudi nadaljuje jutri zjutraj v okolici Šalare. Tako da en namik imate, sigurno jih sledi še več, zato res dejte pozorno poslušati radio in dejte nas tudi magari spremljati na cestah. Blood Running in Ray Dalton na Kaprisu.

0: 15 do 6, Save Me Tonight, čeprav danes se ravno ni za šparat, ker v Kopru v centru za šport na Mivki poteka mokra čista desetka. Tako in čau vsem, še posebej vsem tistim, ki ste na mokri čisti desetki, predvsem študentom. In veste, kaj je zanimivo pri študentskih žurih? Da so to bili edini eventi, kjer si šel malo pogledat, potem pa si o petih zjutraj debatiral o življenju z nekom, ki si ga magari spoznal pred 20 minutami. In vse je imelo največji smisel tega sveta. Tako danes se v centru za šport na Mivki veliko dogaja in tam je tudi naša Denis, ki nam bo povedala, kako divje je v tem trenutku.
1: Čau, Lara, s Tilnom sva še vedno tukaj v Kopru na mokri čisti desetki in z mano je David iz Šoupa, ki vam bo povedal, zakaj je ta čista desetka boljša kot vse dosedanje.
2: Čau, v glavnem, pripravili smo en kup športnih pa tudi družabnih aktivnosti, veliko je stojnic, več partnerov se nam je pridružil letos. Prvi smo tudi odr postavili, na katerem se nam kmalu pridruži skupina Kingstoni, na večernem delu pa bojo z nami še Mambo Kings.
1: David, dej povabi naše poslušalce, da se nam pridružijo.
2: Povabil bi rad vse, ki bi se radi malo podružili na centru športov na Mivki. Dobri glasbi, dobri družbi in dobri pijači.
1: Hvala, David. Evo, Lara, kot si slišala, tukaj se imamo top. Tudi na ta vroč dan se lahko na čisti desetki osvežimo. Vabljeni vsi in se vidimo tukaj. Čau!
0: Alora, slišali smo, da se bo veliko dogajalo tudi pozno zvečer, tako da res imate še dovolj časa oziroma priliko, da mogoče tudi izkoristite to sredo. To res zveni kot tak konkreten začetek poletja in na terenu sta tudi Denis in Tilen, ki danes očitno testirata, če še vedno zdrži ta študentski tempo. Lahko pa preveriš tudi ti, če zdržiš. Z nami že Michael Patrick Kelly in The One na Caprisu.

0: Koper ima novega kralja, Burger King v centru Planet Koper. Četrtek, 28. maja od 16. ure dalje. DJ, stand-up in legendarni Whopper gratis za prvih 100 obiskovalcev. Burger King Koper, uživaj po svoje.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Atlantida Boutique Hotel vas pričakuje na pomladnem wellness oddihu.
3: Razvajajte se z butično nastanitvijo, lokalno hrano, wellness doživeti in izkoristite posebno ponudbo.
1: Atlantida-rogaska.si.
4: Morje, sonce, siesta v senci in komari! To sezono ne! Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
1: Numatronik, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
5: Koper bo znova središče vrhunske gimnastike. Od 28. do 31. maja Arena Bonifica gosti jubilejni 20. World Challenge Cup. Najboljši gimnastičari sveta, spektakularni nastopi in slovenska adutinja Teja Belak na preskoku. Zaživi energijo svetovnega pokala v živo. World Challenge Cup Koper 2026 v Areni Bonifica. Več na slowgym.si.
6: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
7: Vsak dan v tednu je drugačen. Samo sreda je vedno enaka. Super.
8: Ne zamudi super srede v McDonald'su. Ko srednji meni stane samo 5,30 €.
7: Super sreda, super cena.
9: V četrtek ob 20.30 vabljeni na olimpijski bazen Bonifica v Kopru, kjer bo domača ekipa Waterpolo kluba Koper odigrala tekmo slovenskega pokala proti ekipi AVK Triglav Kranj. Pridite in podprite domače waterpoliste. Vstop je brezplačen. Se vidimo na Bonifiki.
10: Radio Capris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
11: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
12: Na obali je vedno pomlad. Pizzerija Primavera Izola.
13: Pice, testenine, solate in še veliko več.
12: Pizzerija Primavera Izola.
13: Tudi na Voltu.
14: O, koga se vidi? Kam greš?
15: Ma, avto peljem na tehnični.
14: Ma, greš v pravo smer, kaj niso tehnični na drugem koncu Kopra.
15: Jaz grem v Emil Frey Autocenter. Imajo vse na enem mestu. Tehnični, registracijo in avtomobilska zavarovanja.
14: Emil Frey Autocenter. Ma, kje točno je?
15: Na Vojkovem nabrežju 32. Emil Frey Autocenter. Tehnični pregledi Koper. Vse, kar vozniki potrebujete.
16: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
17: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
16: Kazino.si.
17: Varno, zabavno in vedno pri roki.
16: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
18: 3, 2, 1.

0: Имате попълно клима за свой дом и хлади приятнее. Samsung Windfree поскърби за удобие без неприятнега препиха с паметним управлением и елегантним видезом. Открите Windfree Premier и Premier Plus. За вече информации се обърните на ream.si.
1: Tako vreme si očitno spet malo premislilo, trenutno kaže, da bi med 9 in 10 zvečer lahko pada tudi kakšna kapljica, zato rajši zaprite okna. Pospravite terase, ker mogoče nastane tudi kakšna nevihta. Temperature pa v tem trenutku 28 stopin v Izoli in Kopru, v Ilirski Bistrici pa kar 29 stopin.
2: Uživo iz Kamprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
1: Ura je 6.
3: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Danes so stopile v veljavo spremembe pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki se večinoma nanašajo na bolniški stalež. Zaposleni morajo odslej bolniško odsotnost osebnemu zdravniku sporočiti isti dan oziroma najpozneje prvi naslednji delovni dan ambulante. Pregled pri osebnemu zdravniku pa je po novem obvezan najpozneje četrti dan odsotnosti. Sodni svet ni sledil pobudi dela okrajnih sodnikov za vložitev zahteve za ustavno presojo lani sprejetega zakona o sodiščih. Po oceni sodnega sveta v tej fazi ni podlage za vložitev zahteve, bodo pa spremljali postopek implementacije nove sodniške zakonodaje in po potrebi opozarjali na morebitne anomalije. Koalicijska pogodba prinaša izrazit razvojni potencial in dolgo pričakovane spremembe ter s tem vrača upanje slovenskemu gospodarstvu, ocenjujejo v obrtno-podjetniški zbornici. Negativni odzivi na njo jih čudijo, saj so prepričani, da bodo imeli od razbremenitve gospodarstva neposredne koristi tudi zaposleni. Državni zbor je odločil, da o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije ni mogoče razpisati naknadnega zakonodajnega referenduma. Zahtevo zanj so podpori civilne družbe vložili sindikati, a je v razpravi prevladalo mnenje, da referendum zaradi davčnih določb v zakonu ni mogoč.
1: Na primorski avtocesti so odstranili posledice nesreče pred Logatcem proti Kopru, še vedno pa so zastoji do prestolnice na posameznih odsekih, kot tudi na regionalnih cestah. Naša telefonska številka pa se za danes tudi izklaplja, na voljo bomo ponovno jutri zjutraj od 6. ure dalje. Za ostale prometne informacije pa dejte spremljati našo Facebook skupino Promet za obalo Radia Kapris.
2: Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
4: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
0: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
4: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
4: Veljajo pogoji uporabe.
5: To je Popoldne na Kaprisu. In v tvoji družbi je Lara.
1: Točno tako, minutka čez 6 in če danes slučajno še nimaš nobenega plana po službi, pa te ne mika domov. Evo ga, greš na mokro čisto desetko na Mivki, eden najbolj pričakovanih študentskih dogodkov na obali. Ja, študenti že odpirajo poletje, na terenu pa so tudi naši kaprisovci z igrami, nagradami in dobro energijo. In kaj nas čaka danes oziroma kaj se dogaja v tem trenutku?
6: Čau Lara, s Tilnom sva še vedno tukaj v Kopru na mokri čisti desetki in z mano je David iz Šupa, ki vam bo povedal, zakaj je ta čista desetka boljša kot vse dosedanje.
7: Čau, v glavnem, pripravili smo en kup športnih pa tudi družabnih aktivnosti, veliko je stojnic, več partnerov se nam je pridružil letos. Prvi smo tudi odr postavili, na katerem se nam kmalu pridruži skupina Kingstoni, na večernem delu pa bojo z nami še Mambo Kings.
6: David, dej povabi naše poslušalce, da se nam pridružijo.
7: Povabil bi rad vse, ki bi se radi malo podružili na centru športov na Mivki. Dobri glasbi, dobri družbi in dobri pijači.
6: Hvala David. Evo Lara, kot si slišala, tukaj se imamo top, tudi na ta vroč dan se lahko na čisti desetki osvežimo. Odvabljeni vsi in se vidimo tukaj. Čau!
1: Čuje se odlično, tako da najboljše, da greste oziroma da gremo kar pogledat malo na plažo, malo med ljudi in mogoče ostanemo tudi dlje, kot smo planirali. Te so najboljše. Z nami pa že Bebe Reksa, upam, da vas to res dvigne in usmeri na mokro čisto desetko. Tri minutke čez 6 in poslušaš Kapris.
8: I'm Bebe Reksa. I found the music, my new

0: Kapris in Mol v tem tednu točita brezplačno.
1: Hvala Kaprisu in hvala Mol za natočeno gorivo. Ja, bližna moja Istra imam nalepljeno na avto. Ja,
2: hvala Radio Kapris, hvala Mol, drugi če, ne? Nelepko sem se zim lepo zato, ker me pjažijo. Te po istrijansko napisano. E, košamona in taš, ne?
3: Hvala Radio Kapris, hvala Mol za gorivo, natočeno gorivo. Nalepko sem si zalepla, ker poslušam vaš radio vsak dan in nagrade sem ful vesela.
4: Hvala Radio Kapris in Mol za natočeno gorivo. Nalepko sem si nalepo, ker rad poslušam Radio Kapris.
5: Hvala Kapris, hvala Mol za natočeno gorivo.
6: Zahvaljujem se Kapris ekipi za gorivo, zelo bo prišlo prav, še posebej v teh časih, ko grejo cene gor in res hvala fantje in dekleta.
0: Če te na poti ustavimo z novo Frontero iz Opel Auto Valis Koper, nam pokažeš nalepko zvestobe in takoj zatem že tankaš na bencinskem servisu Mol. Prijatelji akcije Opel Auto Valis Koper in bencinski servisi MOL.

0: Pomagajte tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte s svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
2: Upelmanova Designer Village prihajajo Crazy Days. Od 28. maja do 2. junija vas čakajo nori popusti do -50% na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Preverite sodelujoče trgovine na upelmanovadesignervillage.com. Ne zamudite!
3: Meje niso tam, kjer misliš. So tam, kjer jih postaviš. Obala Ultra 3. Obala Ultra 3. Od obale do srca slovenske Istre. Pet razdalj, 1700 tekačev iz več kot 40 držav. To ni samo tekma, to je tvoja zgodba. Od 6. do 8. novembra. Prijavi se na obalaultratrail.si.
4: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru je rep Izola.
5: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
6: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije. Z germobil.si. Svet pametnih naprav.
7: Dobrodošli v AMZS.
8: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na AMZS.si.

0: mi nakup.
1: Opremljam apartma.
2: Opremljam apartma.
3: Opremljam apartma.
1: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
2: Posteljnina Bound.
3: Posteljnina Bound.
1: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na Industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.
4: Kapris.
2: Kapris.

0: Sikeš. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
1: Ej, ma, ti kako greš domov?
2: Ma za TX taksijem.
1: 051-88-4422.
2: ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
3: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
4: Upelmanova dizajner Vilič prihajajo Crazy Days. Od 28. maja do 2. junija vas čakajo nori popusti do -50% na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervilič.com. Ne zamudite!
5: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec.
6: Porsche Koper.
7: Wine and Spirits v Petram Resort and Residence že tretje leto združuje vrhunske vinarje in destilarne. Uživajte ob dobri kapljici, odličnih koktejlih in bogati kulinarični ponudbi. Pridružite se jim 30. maja med 15. in 22. uro. Vstopnice Entrio ali recepcija hotela. Info reservations afna petramresort.com. 052-404-404.
8: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
9: Omogočite počitnice vsem otrokom.
8: Več o humanitarnem programu
10: 3x2v.zpms.si.
11: Radio K.

0: Kapris in Mol v tem tednu točita brezplačno.
1: Hvala Kaprisu in hvala Mol za natočeno gorivo. Ja, bližna moja Istra imam nalepljeno na avto.
2: No, hvala Radio Kapris, hvala Mol, drugi če, ne? Nelepko sem se zinlepil zato, ker me pjažijo. Te po istrijansko napisano. Eko, šamona in taš, ne?
3: Hvala Radio Kapris, hvala Mol za gorivo, natočeno gorivo. Nalepko sem si zalepla, ker poslušam vaš radio vsak dan in nagrade sem ful vesela.
4: Hvala Radio Kapris in Mol za natočeno gorivo. Nalepko sem si nalepil, ker rad poslušam Radio Kapris.
5: Hvala Kapris, hvala Mol za natočeno gorivo.
6: Zahvaljujem se Kapris ekipi za gorivo, zelo bo prišlo prav, še posebej teh časih, ko grejo cene gor in res hvala fantje in dekleta.
0: Če te na poti ustavimo z novo Frontero iz Opel Autovali Skop, nam pokažeš nalepko zvestobe in takoj zatem že tankaš na bencinskem servisu MOL. Prijatelji akcije Opel Autovali Skoper in bencinski servisi MOL.
7: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči Autoaktiv Koper.
8: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
9: Ja, to pa zrihtaj, ker samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
10: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
11: Konopljinsvet.si, naravni izdelki industrijske konoplje iz Doline Dragonje. Za vas in tudi za vašega hišnjega ljubljenčka. Konopljinsvet.si, vaša vez z naravo.
12: Koper bo znova središče vrhunske gimnastike. Od 28. do 31. maja Arena Bonifica gosti jubilejni 20. World Challenge Cup. Najboljši gimnastičari sveta, spektakularni nastopi in slovenska adutinja Teja Belak na preskoku. Zaživi energijo svetovnega pokala v živo. World Challenge Cup Koper 2026 v Areni Bonifica. Več na slogym.si.
13: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru Jereb Izola.
14: Doživite srednji vek na gradu Prem pri Ilirski Bistrici. V soboto, 30. maja od 16. ure dalje. Srečajte pogumne viteze, uživajte v zgodovinskem vzdušju in pestrem programu. Več na vizit Ilirska Bistrica.si. Dogodek sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj v okviru programa Interreg Slovenija Hrvaška.
15: Kapris. Kapris.

0: poslavljenec dneva na Kaprisu.
1: Oštja Madonačo.
2: To so čestitke na Kaprisu.
0: Vsak dan po devetih čestitamo slavljencem. Enega pa tudi lepo obdarimo.
1: Spet se eno tega mi dobro.
3: Žiga, ma si ti?
4: Najlepša hvala za prijetno presenečenje.
2: Sporoči nam ime osebe, ki praznuje. Dopiši kaj lepega.
0: In za ostalo poskrbimo mi.
4: Kaj, zdaj ste me čuli vsi, ali kaj, verjetno?
3: Je dobro, imam pijačo, da smo šrajali, veš?
5: Najlepša hvala.
2: Uporabi spletni obrazec na radiokapris.si ali nam piši na Kaprisova socialna omrežja.
4: Polno ljubezni, iskrenosti in poguma.
6: Lep pozdrav celotni ekipi, čau, čau.
0: Kaprisove slavljence obdaruje. Nova Gorica ali Šaret, izberite vi. Fori serija je vedno tista, ki vas razvaja. Prepusti se pomladnim okusom pic s čudovitim razgledom in domačim ambijentom ter naroči Pico meseca, pizzerija Foriserija Šaret na Dizolo ali Foriserija Pizza Bar Nova Gorica. Pomlad diši po pici. Foriserija pici.
7: Začni nepozabno poletje na že 8. festivalu Sista. Na morje prihajajo Boris Brejča, Kiki, Exhibit, Holy Priest, Leila Benitez in številni drugi. Od 28. do 31. maja Stella Maris Umag. Zgrabi svojo vstopnico takoj in začni poletje v Laguni. Več na sistarfestival.com.
8: Lakota kliče, imamo odgovor. Dišečo marendo na sončni terasi. Marenda Sanjo Sirk. Majhna restauracija, velika kuhinja. Pa ne spreglej, ob naročilo kosila dobiš gratis kavico.
9: Ponujamo vsak dan sveže domače jedi v Kopru v stavbi Rižanskega vodovoda. Poišči nas na Facebooku ali Instagramu. Marenda Sanjo Sirk, dobra hrana, kot jo kuhajo naše ljube none.
10: Ej, ma ti kako greš domov?
11: Ma zate X taksijem.
2: 051-88-4422.
11: ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
12: Kolesarski biser okrog Kamniško-Savinskih Alp bo tokrat v soboto 30. maja. Alpe Gran Fondo. Izziv za vse resne rekreativce in ljubitelje kolesarstva. Trije gorski prelazi. Črnivec, Pavličevo sedlo, Jezersko. Preko 2000 metrov višinske razlike. Popolne zapore prometa in zmagoslavni občutek v cilju v Kamniku. Si upaš? Prijavi se zdaj. www.alpegf.eu.
13: Izola in Obala. Pripravite se na nepozabno koncertno doživetje. V soboto, 13. junija, nastopajo legende hrvaškega roka. Prljavo kazalište. Ne zamudi priložnosti za večer pravega rock'n'rolla v Izoli. Sobota, 13. juni, parkirišče pri Ladedelnici. Prljavo kazalište v živo. Vstopnice Entrio.
14: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.

0: in MOL v tem tednu točita brezplačno.
1: Hvala Capricu in hvala MOL za natočeno gorivo. Ja, bližna moja Istra imam nalepljeno na avto. No,
2: hvala Radio Capric, hvala MOL, drugi če, ne? Nelepko sem se zelepil zato, ker me pjažijo. Te po istrijansko napisano. E, košamona in taš, ne?
3: Hvala Radio Capric, hvala MOL za gorivo, natočeno gorivo. Nalepko sem se zalepila, ker poslušam vaš radio vsak dan in nagrade sem ful vesela.
4: Hvala Radio Capric in MOL za natočeno gorivo. Nalepko sem si nalepil, ker rad poslušam Radio Capric.
5: Hvala Capric, hvala MOL za natočeno gorivo.
6: Zahvaljujem se Capric ekipi za gorivo, zelo bo prišlo prav, še posebej teh časih, ko grejo cene gor in res hvala fantje in dekleta.
0: Če te na poti ustavimo z novo Frontero iz Opel Autovalis Koper, nam pokažeš nalepko zvestobe in takoj zatem že tankaš na bencinskem servisu MOL. Prijatelji akcije, Opel Autovalis Koper in bencinski servisi MOL. Atlantida Butik Hotel vas pričakuje na pomladnem wellness oddihu.
7: Razvajajte se z butično nastanitvijo, lokalno hrano, wellness doživeti in izkoristite posebno ponudbo.
0: Atlantida-rogaska.si.
8: Diši po pomladi. Diši pa tudi po novih oknih in vratih. Maton Koper, kjer sta kvaliteta in strokovnost na prvem mestu. Maton Koper, nasproti sodišča Ferrarska 16, kompleks Koperska vrata. Maton.si.
0: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow. S posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si. Pomlad je čas, ko vse cveti in tudi odličen čas za nakup novega doma. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
7: Obala-nepremičnine.si.
9: Ej, ma ti kako greš domov?
0: Ma zate X taksijem.
10: 051-88-4422.
0: ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
11: Meje niso tam, kjer misliš. So tam, kjer jih postaviš. Obala Ultra Trail. Obala Ultra Trail. Od obale do srca slovenske Istre. Pet razdalj. 1700 tekačev iz več kot 40 držav. To ni samo tekma, to je tvoja zgodba. Od 6. do 8. novembra. Prijavi se na obalaultratrail.si.
12: Capric.
0: Capric.
12: Najdeš tudi na Instagramu, TikToku, Facebooku in YouTubeu.
0: Capric.
12: Številka ena.
0: Tudi med primorskimi socialnimi omrežji.